0: שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה. הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום, שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם. ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן. מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד ע' ח', פרשת לך לך, שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, וחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא שהדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי ואין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם, אז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שהוא עושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר ש הוא כולו קטטה, הרצון לקבל. הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע. אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלה מלמעלה, יש אמצעי שנקרא האור המחזיר ממוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל לא רוכש דרגת האמונה, חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה, מפני שהתורה שלומד לא מעוררת על אף אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה. לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקי אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב. אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך, אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, שעסקו בתורה ודפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את הבירות הלב, או לעבור אותו ככה, שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון. ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית, וטוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני, מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק, אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת, שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה, הפוכה מדעת בעל הביתים. בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המואר, שמתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, אלא ארץ שרעך. לעבור מרצון אחד, מתכונות דלקבל לתכונות דלהשפיע. זהו.
3: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היום ומחיף בהם?
2: אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי הישגים טובים. הישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה עסק, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי ב-25? אני נותנים לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי ש... מרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים, הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש. אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בגבול.

לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך הלימוד ו... על ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף, מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה, מעל הרצון לקבל, שהוא לא... לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע מצב שלי לפי שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מפסיק להתחשב איתו, פשוט מפסיק. למה? ככה השפעת האור, לא בצורה ישירה זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה, זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי, חושך, נאבד טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה טוב לימותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו, כן? שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה,

0: שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה. שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תרע בסדר, ברצון לקבל, אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא ואומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה, לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלה לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן ודאי כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה... כן.
1: תמיכת החברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות את חברה. התמיכה בזה צריכה להיות את חברה. אז מה, אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?
0: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה, אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבש לא אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בא לסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. וודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה, גם ממך לבורא וגם מבורא אליך, שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש... בדיוק מסדרת את הכוונות שלך והרצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו, שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה, וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש... אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך, בתוך הכלל הזה, בתוך הסכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור. ומתוך החיבור, יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו, ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא. האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם? כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד. כן? פעולת ההשפעה כלפי... אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות, זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה, שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו, שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות, עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות, לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי, לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא, כי המשפיע זה הוא, והשפע ממנו, האור חוכמה, ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד... גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל להשפיע, על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מנת להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
1: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך האמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך האמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. אז לברר מה זה דרך האמת, זה אדם עושה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרומם מזה, מהרגשות שלי ומי אני שלי. מי עשה את זה הדבר שני? איך אני אעשה דבר שני? כי אם אין לי חשיבות הדרך האמת, מה לעשות, אין פתרון.
0: מה עושה, סופה? אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך. החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה אינסטינקטים שלי הבהמיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא כבר יש לו את זה. אתה רואה שם, איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר ש... הדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים, הם עשו לי מוות. רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. כן. על כל מיני המלחימים האלה, על, על כל, לא. רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. איציק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך. אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

0: אז מה לעשות? אני זוכר, כל הילדים משחקים בחצר, היה לנו חצר גדולה, ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כנגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו הערכים האלו. אם היו, בשביל מה יצריך החברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים?
1: הרבה כאילו ערכים, זה...
0: לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא. ואתה אז מברר עם החברים וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את לא תוצאה אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני, בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. כן? אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם.
1: דרך זה שכולנו נתחיל לחשוב וזה
0: לא מתחיל,
1: זה זהו,
0: כמו שנגיד... אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי האחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמה המועיל. מזמיני מור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנכיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
1: יש הפרעה, ציבור בינינו, כל הקבוצות בעולם, מה
0: הפתרון, איך פותרים את הבעיה? אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב, להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה. ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. זה, לא יודע, כן.
1: מדובר, אם אנחנו, כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שבעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר נביכול לקבוצה שמונעת ממנה להתקדמות בחיים.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיו. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו עושים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
1: עד עכשיו, הפתרון היה...
0: הפתרון חייב להיות מצד המקבל, לא פתרון שלו. פתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה.
1: זה שאלה. האם נכון לראות שזה לא בעיה מחלקתית, זה בעיה קבוצתית שמונעת ממנו רוחניות?
0: זה בעיה קבוצתית. שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש לי אנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב, כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים, אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים.
1: אולי אנחנו צריכים להפעיל כוח כללי של כל הפריח העולמי שלנו בדאגה הזאת, להתרכז רק

0: אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
1: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב ש... קבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא תיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע העיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זה רק דוגמה היה, הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי. כי אולי באמת אני, יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות. לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי. זה העיצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות. שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב. בואו נלמד. כן.
2: הרבה מאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: נישואים.
0: חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים, צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אומר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה... כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש... שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. ולא, וכמעט אף אחד לא התחשב, היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזשהו צורה שם, חיצונית הוא אמר שלא ידחה, אבל בשום דבר חוץ מזה, מוכנה, יאללה, וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני, יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק הדלת פתוחה ונכנס מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן יושב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, תחפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם. אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נמצא, זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אז אנחנו לא זורקים אנשים כי רוצים שיבואו. ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא...
3: עמוד אלף.
0: לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה. כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים, אנחנו דוחים, אנחנו... אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
5: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, ושלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים. שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
6: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך ואתה משפיע עליי.
7: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום, וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
8: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו?
9: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים. ורב ממש כמו אור מאיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו ועכשיו מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
3: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
5: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבלבטים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים בלהרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה היה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
6: כן, וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד 10 הספירות, שיעור מאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב. שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל. לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו. ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו. ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד 10 הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בואו, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בואו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'.

0: אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. עוד וב. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, הוא עניין קו הדק הזה, המתפשט מן האינסוף, ועובר ויורד, ונמשך מעיגול אל עיגול, עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה, נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' עוד ד' קטנה.
1: תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מם ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא. שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם. שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו האור המחודש המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה, דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, כן? ואני מגלה כאן ושם בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. כן? אז גם לפני זה יש האור שממלא את הכל המציאות. גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי. איך אני על ידו, על ידי הכלי, מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, נגיד נצח די יצירה, אז כשאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה, מהאין סוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא עושה הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום באיפה שאני מגלה. זאת אומרת, הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד מ"ה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים דעיגולים. להיות שבחינת הכלים דעיגולים קדמו לקו. שהכלים דעיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים דיושר יצאו אחר כך עם הקו. ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת. ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות. שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים מאינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל, וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל, וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר? או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קו, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקו וממלא, אז זה אור הרוח. אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה. אני לא זוכר כי מדומני שעוד לא. אור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכללות, סתם. זה פשוט להדגיש. שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרן חי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרן חי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
3: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש... שמשהו שם לא משתנה בכלל?
2: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף, שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א', לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל, מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך, עכשיו היא נקראת קו. מה ממלאים? ממלאים כלים דייגולים. שכלים דייגולים כולם התמלאו על ידי הקו ב-100% יהיה גמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דייגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דייגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם קו? הקו מוסיף להם מילוי מסוג אחר לגמרי. מילוי מלהשפיע ולא מילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף, כן? זה מה שעושה קו. ובסופו של דבר מגיע לפינה ג' כן? יש א', ב' וג' כן? ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הגימל, שהתמלאו הכלים דייגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם קו הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שקו משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים די עיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכוונות, בורא, גדלות, קו ימין, טטטה, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו. כן.
3: הוא אומר פה כך, בתור א', הוא אומר בשורה היא, השרה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. על זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
2: אף פעם לא יכול להיות שכמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד, זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים, שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחת. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו. כן.
3: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד. כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך
2: עבודה עם מסך. לא יודע, אני צריך לקרוא.
3: שורה היא.
2: לא, שורה היא אחד זה לא מספיק. עוד צריכים שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת. ומתחבר את ביאור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד, נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ובבחינה השנייה יש אשרה כאשרה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצויה, מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה. וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים, אינו מבחינת ההשראה בקביעות, אלא רק מבחינת ההשראה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בשרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. לא. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולי מבחינה אחת, אל שנמצאת שם מצוין מבחינתה. נבדלת. כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר? לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה. הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר. ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד אלא שתיים. כן, ליאור.
3: מוסקבה שואלים, האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה?
2: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאין סוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאין סוף. כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה, גימל קווים. גימל קווים. כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
1: עמוד ממהי, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא, מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים, ועל כן אינו מתערב עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
2: הלאה.
1: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה, שהמשמעות היא כמו שמתפשט כן הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן, הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר ד' הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד', ואם כן, הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן, ואחרי הבחינה ב' וכולי, עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
2: כן.
1: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, ונמשך מעיגול אל עיגול. אות וו קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. אות זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב.
2: זה נותן לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר. כן, אור הרוח, אור הנפש.
1: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב, עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה. אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי, כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים.
2: שאלות יש? כן.
3: שאלה מארצות הברית: מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש, איך זה ייתכן?
2: לא, עיגולים זה לא גר וראש מבחינת שהם מחליטים ומושכים כמו ראש הפרצוף, אלא אנחנו מדברים עיגולים זה גר מפני שהם נמצאים בשלימות מלפני הצמצום א'. מה שאם כן, הקו זה וק, מפני שרק קו זה המושך, וראש דקף הוא המחליט, ראש דקף נקרא גר. יש פה בלבול בהבחנות. גר זה נקרא ראש, כן? וק זה נקרא גוף. זה בקף, כן? זה בפרצוף. כן? עכשיו, העיגולים נמצאים כאן עשר ספירות דעיגולים כנגד עשר ספירות כגימל כנגד גר, כן? זה עשר ספירות דעיגולים. עשר ספירות דעיגולים. ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וג דפרצוף הבא, ושוב עשר ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
4: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת, ועשר ספירות דעיגולים, ועשר ספירות דקו, והמשכה, ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
5: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טורבט וטעם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת, ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
4: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה, אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים, נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינת ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינת ד', כן? מה עשה צמצום? על מה היה הצמצום? הצמצום היה על ד' ד'. והאור הסתלק מכל בחינה ד', בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה ד', האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' וד', מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם לפני הצמצום זה נקרא בחינה ד'. למה זה נקרא, עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות, בשום צורה, בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו. ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש אלף ובית, זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, אלף, בית, גימל, כן, היו בבחינה ד', אותם הוא ממלא, ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים, אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת, הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש, ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים, וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
6: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר, זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
0: האגר, בקצה של אגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו, כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין הגר לבין הזאת. שבגר יש את ה-10, כמו שרב סרטט בסרטוט, את ה-10 קווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
6: תודה.
0: יש שם... ניר.
4: כן, ניר.
7: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו, זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
4: השאלה אולי, אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא שקובע את ההגדרה של האור. לפי ההשתוקקות שלו, כך הוא מגדיר את האור שממלא אותו. למה? כי כל האור כבר נמצא במלכות דין סוף. וכל הכלים כבר נמצאים במלכות דין סוף, רק שאלה היו הכלים הקודמים, הרצונות, הרצון לקבל, הוא נברא בשלמותו, לא חסר שם כלום במלכות דין סוף, רק צורת המילוי של המשתנה. עכשיו, ההערכה היא לגדלות הבורא, ומה שמתמלא זה אותם רצונות, זה מה שגם, כמו שאני הבנתי, לפחות רב הסביר בהתחלה. הרצונות הם אותם רצונות של מלכות דין סוף, הם לא משתנים. מה מתווסף או מה התוספת? גדלות ודבקות בבורא. זה הדבר שמתווסף. וזה אפשר לעשות רק עם קו, אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
7: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
4: זה הכלי.
7: העיגולים זה כלי ככה מפורש, כן?
4: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר. וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קוף נון א', דווקא שם אפשר למצוא את היחס לזה, הגדרה קוף נון א', או שאלה קוף נון א', היא נמצאת... בעמוד פי היי, עמוד 85, קוף נון א', והשאלה היא כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו. כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו, והתשובה קוף נון א', בעמוד... צדי ח' קוף נון א', הוא אומר ככה, היינו בעשר ספירות דה אור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה, ועל כן נבחן כל תחתון, שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
0: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה היה שיח הקרה. והכלים די עיגולים, זה כלים די רצון לקבל, וחל עליהם צמצום. הם ריקים, זה כלים שהם ריקים, אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג, אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך, אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. את הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
4: מק 22.
8: Ну, раз, спасибо. А, что означает, что свет принимает форму...
9: Маза умер, шаор мекабелет от сура шлякав. А им за умер, шаор квар эйно ор пашут, эль ваакав осе зеши селекция шам. Ма коре бецем има ор? Лама умекабелет от сура шлякав?
0: Аор ло миштане. אף פעם האור לא משתנה. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו, מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
4: Woman Kabyu.
10: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
11: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
4: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך, שהמסך אחרי הצמצום, קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו, והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך. ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה רצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. Woman Dubai.
12: בוקר טוב. יש שלושה מצבים.
13: оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь.
12: להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים בעיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים בעיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
0: מה זה הכלים דיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום, הצמצום קרה על כל בחינה ד', אין כלים דיגולים לפני הצמצום, הכל צומצם. אחרי זה מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים דיגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה, בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים. אז לכן להגיד שהכלים דיגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות, כי כלים דיגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון. ולכן גם כן האור יכול לעבור בו ישר, לעבור בין מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו יש לו כבר כיוון, וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
4: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה, אם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה, או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.
14: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך, ובסולם, אות א', מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין,
כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח לחזירו למוטב ולהביאהו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית
מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. והטעם הוא כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו התברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלו איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלו הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. מה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה.

0: מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה, על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה, שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, והחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא ש הדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה.

למטה אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי ואין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם, אז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שהוא עושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא.
ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלא מלמעלה יש אמצעי שנקרא האור המחזיר למוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים, שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה, ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת עליו אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקי אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו. ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו,
שעסקו בתורה ודפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את הבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון.

0: ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית. וטוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המאור, ש מתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, אל ארץ אשר אראך. לעבור מרצון אחד, מתכונות דלקבל, לתכונות דלהשפיע. זהו.
1: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היום מקיף
0: באמת? אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי ההישגים טובים. ההישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי 25? אני נותנים לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי שמרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט ערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דקבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב, כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש טוב או רע, ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה, ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שזה כך זה יהיה מתוך הלימוד, ועל ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה מעל הרצון לקבל, שהוא לא לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע מצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני, לא, לא, אני מפסיק להתחשב איתו. פשוט מפסיק. למה ככה? השפעת האור. לא בצורה ישירה זה בא, זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה, זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש, ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי. חושך. נאבטם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה טוב לימותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו. כן, שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת, ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך, שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תראה בסדר, ברצון לקבל. אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא והוא אומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה. לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלא לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן, ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא, בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה, כן.
2: תמיכת של חברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות חברה. התמיכה בזה צריכה להיות חברה. אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?

0: מה שאנחנו עכשיו בונים את האולם יחשבות על מה?
1: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבש לא אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בעל הסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. וודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה, גם ממך לבורא וגם מבורא אליך, שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש... בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש... אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך הכלל הזה, בתוך ה... סכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם, כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד, כן? פעולת ההשפעה כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו, שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות, עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות, לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי, לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא, כי המשפיע זה הוא, והשפע ממנו, האור חוכמה, ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד, גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מעט להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
0: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך אמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך אמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. לברר מה זה דרך אמת, האמת זה אדם רוצה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרומם מזה, מהרגשות שלי ומהנשמה. מי יעשה את זה הדבר שני? איך אני אעשה דבר שני? כי אם אין לי חשיבות הדרך אמת, מה לעשות? אין פתרון.
1: מה הוא שסופר? אני שואל, אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך. החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה, זה, זה אינסטינקטים שלי הבהמיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כנגד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא, כבר יש לו את זה. אתה רואה שם, איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד, וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר ש... הדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים, הם עשו לי מוות. רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, על כל, לא. רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. איציק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך. אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

0: אז מה לעשות? אני זוכר, כל הילדים משחקים בחצר, היה לנו חצר גדולה, ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו הערכים האלו, אם היו, בשביל מה יצריך חברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים?
1: הרבה כאילו ערכים, זה...
0: לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא.
1: לפעול
0: לבד,
1: מה שאני רואה,
0: עד עכשיו
1: אמצעי טוב, או אמצעי גם אני...
0: ואתה אז מברר עם החברים, וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים, שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן, ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את ה... לא תוצאה, אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. אין? אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם.
1: אם יש בעיה, איך פותרים את הבעיה כנגד החיבור ביניהם? איך פותרים?

0: דרך זה שכולנו נתחיל לחשוב ולחשוב מקשיב, וזהו, או שנגיד...
1: אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה, מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי האחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמה המועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנטחיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
0: אם יש הפרעה לציבור בינינו, כל הקבוצות בעולם, מה הפתרון, איך פותרים את הבעיה?
1: אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה, ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. אז לא יודע, כן.
2: מדובר, אם אנחנו כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שבעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר נביא כל הקבוצה שממונה ממנה התקדמות רוחנית.

0: באמת לא סובל מהירות. זה לא קולנוע. זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת, כאילו. יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, ת-ת-ת-ת-ת. זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיוב. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו ברורים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
1: עד עכשיו, הפתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו, פתרון שלנו. אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו. ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו. ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה.
1: לראות שזה לא בעיה
0: מחליפית,
1: זה בעיה קבוצתית
0: שמונה פנימה מרוחנית. זה בעיה קבוצתית, שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש לאנשים שאוספים מידע, ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב. כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים. אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים. אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
1: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב שקבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא תיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע.

0: אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא, ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה, ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זה רק דוגמה היה, הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי, כי אולי באמת אני, יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות, מי אני בגשמיות. לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו היצות, זה לא היצות שלי. זה היצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות, שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב, בואו נלמד. כן.
2: הרבה מהמאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: נישואים.
0: חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל שהתנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה... כן, בערך. אני הבאתי לו... כן. רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אמר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם שניים או שלושה נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה, כולם השתגעו, איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש, שקורה? ממש. אבל הוא, כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב. היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם. חיצונית הוא אמר שלא ידחה. אבל בשום דבר חוץ מזה. מוכנה? יאללה. וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק הדלת פתוחה ונכנס מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב אתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, חפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון, כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה, ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם, אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נמצא, זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אנחנו לא זורקים אנשים, כי רוצים שיבואו, ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה. כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה זה, זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים, אנחנו דוחים, אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
4: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, ושלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה, שהמאור שבא נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
5: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך ואתה משפיע עליי.
6: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום, וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
7: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו?
8: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים, ורב ממש כמו אור מהיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו, ועכשיו מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד... זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
9: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו... יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה, הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע, על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
4: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבלבטים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים להרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
5: וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד עשר הספירות, שיעור מאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב. שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל. לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו. ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו. ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד עשר הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בוא, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בוא נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף, ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. וו, עוד וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' עוד ד' קטנה.
1: תלמוד עשר הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מם ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא, שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם, שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה, אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו, האור המחודש המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה, דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום, עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, אין? ואני מגלה כאן ושם, בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. כן? אז גם לפני זה יש האור שממלא את הכל המציאות, גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי, איך אני על ידי הכלי מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, כן? נגיד נצח די יצירה, אז כשאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה, מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי עושה הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום באיפה שאני מגלה. זאת אומרת, הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד מ"ה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים דעיגולים, להיות שבחינת הכלים דעיגולים קדמו לקו, שהכלים דעיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים דיושר יצאו אחר כך עם הקו, ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש, אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת, ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות. שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים באינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך כף, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הכף הוא ממש זורם, מקבל צורת הכף. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר, או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה ככה את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת כף, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הכף וממלא אז זה אור הרוח, אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה, אני לא זוכר כי מדומני שעוד לא. אור דעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבכף נקרא אור הרוח. בכללות, סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובכף כן. לכן בכף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך וזהו. עכשיו, אבל נרנחי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרנחי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
3: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש שמשהו שם לא משתנה בכלל?
2: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף, שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א', לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל, מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך, עכשיו היא נקראת כף. מה ממלאים? ממלאים כלים דעיגולים. שכלים דעיגולים כולם התמלאו על ידי הכף ב-100%, זה יגמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דעיגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דעיגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם כף? הכף מוסיף להם מילוי מסוג אחר לגמרי. מילוי מלהשפיע ולא מילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף. כן? זה מה שעושה כף. ובסופו של דבר מגיע לפינה ג'. כן? יש א', ב' וג'. כן? ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הג' שהתמלאו הכלים דעיגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם כף הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שכף משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים דעיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכבדות, בורא, גדלות, קו ימין, טטטה, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו. כן.
3: הוא אומר פה כך, בתור א', הוא אומר בשורה היא, השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד. שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. על זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
2: לא. אף פעם לא יכול להיות ש... כמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד, זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים, שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחד. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו. כן.
3: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד. כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך עבודה עם מסך.
2: לא יודע, אני צריך לקרוא...
3: שורה היא.
2: לא, שורה היא אחד זה לא מספיק. עוד צריכים שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד, נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ובחינה השנייה יש... אשרה כאשרה עוברת, כלומר, שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצויה, מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה. וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים, אינו מבחינת האשרה בקביעות, אלא רק מבחינת האשרה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בשרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. נו, נו. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולים מבחינה אחת, אל שנמצאת שם מצוינת מבחינתה. נבדלת, כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר, לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה, הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר, ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד אלא שתיים. כן, ליאור.
4: מוסקבה שואלים, האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה?
2: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאין סוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאין סוף. כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה ג' קווים. גימיל קווים. כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
1: עמוד ממה, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים, ועל כן אינו מתערב עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
2: הלאה.
1: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה, שהמשמעות היא כמו שמתפשט כן הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר דלת הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד'. ואם כן, הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן. ואחריה בחינה ב' וכולי, עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
2: כן.
1: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב ונמשך מעיגול אל עיגול. אות ו' קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. אות ז' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב.
2: זאת אומרת לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר, כן? אור הרוח, אור הנפש.
1: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה, אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי. כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין. כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים, כנזכר בספרי תוכניים.
2: שאלות יש? כן.
4: שאלה מארצות הברית, מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש, איך זה ייתכן?
2: לא, עיגולים זה לא גר וראש מבחינת שהם מחליטים ומושכים כמו ראש הפרצוף, אלא אנחנו מדברים עיגולים זה גר מפני שהם נמצאים בשלימות מלפני הצמצום א', מה שאם כן הקו זה וק מפני רק קו זה המושך וראש דקף הוא המחליט, ראש דקף נקרא גר. יש פה בלבול בהבחנות. גר זה נקרא ראש, כן? וק זה נקרא גוף, זה בקף, כן? זה בפרצוף. עכשיו העיגולים נמצאים כאן, 10 ספירות דעיגולים כנגד ה-10 ספירות כגימל כנגד גר, כן? זה 10 ספירות דעיגולים, 10 ספירות דעיגולים, ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וג דפרצוף הבא, ושוב 10 ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
5: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת, ו10 ספירות דעיגולים, ו10 ספירות דקו, והמשכה, ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
6: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טור ב' וטעם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
5: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה. הוא אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים, נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינת ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינת ד', כן? מה עשה צמצום? על מה היה צמצום? הצמצום היה על דלת דלת. והאור הסתלק מכל בחינה דלת, בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה דלת, האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' ודלת, מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם לפני הצמצום זה נקרא בחינה דלת. למה זה נקרא, עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות בשום צורה בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו, ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש א' וב' זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, א', ב', ג', כן? שהיו בבחינה ד', אותם הוא ממלא. ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים, אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת, הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש. ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים. וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
7: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר. זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
0: האגר, בקצה של האגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו. כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה, על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין אגר לבין הזאת. שבגר יש את העשר, כמו שרב סרטט בסרטוט, את העשרה הקווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה, נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
7: תודה.
0: יש שם ניר.
5: כן, ניר.
8: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו, זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות, באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
5: השאלה, אולי אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא

0: וזה אפשר לעשות רק עם קו, אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
1: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
0: זה הכלי.
1: העיגולים זה כלי ככה מפורש, כן?
0: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר. וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קוף נון א', דווקא שם אפשר למצוא את היחס לזה, הגדרה קוף נון א', או שאלה קוף נון א', היא נמצאת בעמוד פי ה', עמוד 85, קוף נון א', והשאלה היא כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו. כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו, והתשובה קוף נון א' בעמוד צדי ח' קוף נון א', הוא אומר ככה, היינו בעשר ספירות דה אור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה. ועל כן נבחן כל תחתון שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
2: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה יעשה אחר כך. והכלים די עיגולים, זה כלים די רצון לקבל, וחל עליהם צמצום. הם ריקים, זה כלים שהם ריקים, אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג, אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך, אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. את הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
0: מק 22.
3: Спасибо. Что означает, что свет принимает форму?
4: Мазаомер шаор мкабелет ацура шла кав. Аим заомер шаор квар эйно ор пашут. Эл ва кав осе зши селекция шам. Ма коре бецем има ор? Лама мкабелет ацура шла кав.
2: Аор ло миштане. אף פעם האור לא משתנה. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו, מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
0: Woman Kabyu.

0: difference? What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
1: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
2: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך, שהמסך אחרי הצמצום קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו, והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה, בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך, ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול להשפיע. לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה הרצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. Woman Dubai.
3: בוקר טוב. יש שלושה מצבים. להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים דעיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים דעיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
4: מה זה הכלים דעיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום קרה על כל בחינת דלת. אין כלים די עיגולים לפני הצמצום. הכל צומצם. אחרי זה, מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים דייגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה. בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים. אז לכן, להגיד שהכלים דייגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות. כי כלים דייגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון. ולכן גם כן האור יכול לעבור בו. ישר, לעבור בין מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו, יש לו כבר כיוון. וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא, להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
2: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה עם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.
5: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם עוד א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה. ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. והטעם הוא כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו התברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. מה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה, ומשום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום, שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהימה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, כך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, וחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא שהדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי באין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האפקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. ואז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שעושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלה מלמעלה, יש אמצעי שנקרא האור המחזיר למוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה, ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת עליו אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב. אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, שעסקו בתורה בדפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את אבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון. ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית, וטוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני, מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה, הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המאור, שמתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, אל הארץ של רקע, לעבור מרצון אחד, מתכונות די לקבל, לתכונות די להשפיע. זהו.
3: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר

0: בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היור מחיף
1: בה. אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי ה... רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי ההישגים טובים. ההישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי 25? אני נותן לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי שמרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים, הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה ש... יש לי הכבדה כל פעם, מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות. שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד. בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש, הוא מתחיל לבנות לאט לאט הערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דקבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב. כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך לימוד ו... על ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף, מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה, מעל הרצון לקבל, שהוא לא... לוחץ עליי, ולא מחייב אותי לקבוע המצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מפסיק להתחשב איתו. פשוט מפסיק. למה ככה? השפעת האור. לא בצורה ישירה זה בא. זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה, זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ו... ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי. חושך. נאבד טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה כתוב לימותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה, מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו. כן, שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב. נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך. שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשת הרע בסדר, ברצון לקבל, אבל לא ש...

0: זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה, לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלא לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן, ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא, בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. ולזה, כן.
1: תמיכת החברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות את חברה. התמיכה בזה צריכה להיות את חברה. אז מה, אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?
2: חשיבות רק מה?

0: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה, אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבש לא אומר בכל מקום חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בא לסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. וודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה, גם ממך לבורא וגם מבורא אליך, שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו, שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה, וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך בתוך הכלל הזה, בתוך הסכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך ויתר הנשמות, אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם? כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד, כן? פעולת ההשפעה, כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות, בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות, זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה, שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו, שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית דוויות. עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות, לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי, לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא, כי המשפיע זה הוא, והשפע ממנו, האור חוכמה, ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד, גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מנת להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
1: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך האמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך האמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. אז לברר מה זה דרך האמת, האמת זה אדם עושה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרומם מזה, מהרגשות שלי ומהאני שלי. מי עשה את זה הדבר שני? איך אני עושה דבר שני? כי אם אין לי חשיבות הדרך האמת, מה לעשות? אין פתרון.
0: מה הוא שומע? אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך.
1: מי עשה
0: את החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהימית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה, זה, זה אינסטינקטים שלי הבהימיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגיד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא כבר יש לו את זה. אתה רואה איזה, איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר שהדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. של חיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים. הם עשו לי מוות, רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. איציק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך, אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

0: אז מה לעשות? אני זוכר, כל הילדים משחקים בחצר, היה לנו חצר גדולה, ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו הערכים האלו. אם היו, בשביל מה הייתי צריך חברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים? לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא.
1: לפעול לבד, מה שאני רואה, עד עכשיו
0: זה אמצעי הכי טוב, או אמצעי גם אני... ואתה אז מברר עם החברים, וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים, שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את ה... לא תוצאה, אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. כן? אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם. אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה, מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי האחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמע המועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנכיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
1: יש הפרעה לציבור בין כל הקבוצות בעולם, מה
0: פתרון, איך פותרים את הבעיה? אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב, להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה, ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. אז לא יודע, כן.
2: מדובר, אם אנחנו, כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שזה בעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר נביא כל הקבוצה שמונה ממנה בהתקדמות רוחנית.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, ת-ת-ת-ת-ת-ת. זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיוב. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו ברורים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
2: עד עכשיו, הפתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו. פתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה.
2: זה שאלה. האם נכון לראות שזה לא בעיה מחלקתית, זה בעיה קבוצתית שמונעת ממנו רוחנית?
0: זה בעיה קבוצתית. שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש לי אנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב, כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים, אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים.
2: אולי אנחנו צריכים להפעיל כוח כללי של כל הבריח העולמי שלנו בדאגה הזאת, להתרכז רק בבעיות האלה שאנחנו...
0: אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
3: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב שקבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא טיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית, ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זה הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי, כי אולי באמת אני, יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות, לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי. זה העיצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות. שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב. בואו נלמד. כן.
2: הרבה מאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: של נישואים.
0: חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים, צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אומר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה, כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש, שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב. היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם. חיצונית הוא אמר שלא ידחה. אבל בשום דבר חוץ מזה. מוכנה? יאללה. וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק הדלת פתוחה ונכנס מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, תחפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה, ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם. אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אז אנחנו לא זורקים אנשים, כי רוצים שיבואו, ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא...
3: עמוד אלף.
0: לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה, כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על, על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה ממש אנחנו עבריינים. אנחנו דוחים, אנחנו... אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
5: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, שלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
6: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך, ואתה משפיע עליי.
7: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום. וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
8: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו?
9: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים. ורב ממש כמו אור מאיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו ועכשיו הם מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
3: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
5: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבלבטים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים בלהרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה היה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
6: כן, וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד 10 הספירות, שיעור המאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו. ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו. ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד 10 הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בואו, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בואו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף, ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. ו, עוד ו. והנה, הבחינה המחברת

0: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא. שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם. שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו האור המחודש המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה, דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
1: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, כן? ואני מגלה כאן ושם בכל מיני מקומות בשדה הזה תכונה שלו, כן? אז גם לפני זה יש האור שממלא את הכל המציאות, גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי, איך אני על ידו, על ידי הכלי, מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות, כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, נגיד נצח די יצירה, אז כשאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה. מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא סך הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום איפה שאני מגלה. זאת אומרת, הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
0: עמוד ממהי, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים די עיגולים, להיות שבחינת הכלים די עיגולים קדמו לקו, שהכלים די עיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים די יושר יצאו אחר כך עם הקו, ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים ל...

0: אחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת, ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
1: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות, שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים מאינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
2: מה הכוונה שנדבר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר? או זה תופעות שמתגלות?
1: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קו, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
2: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקו וממלא, אז זה אור הרוח. אז יש הבדל ביניהם.
1: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה. אני לא זוכר כמדומני שעוד לא. אור דעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכללות, סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה משתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרן חי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרן חי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
2: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש משהו שם לא משתנה בכלל?
1: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א' לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל, מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך עכשיו היא נקראת קו. מה ממלאים? ממלאים כלים דעיגולים. שכלים דעיגולים כולם התמלאו על ידי הקו ב-100% יהיה גמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דעיגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דעיגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם קו? הקו

0: מוסיף להם בילוי מסוג אחר לגמרי. בילוי מלהשפיע, ולא בילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף, כן? זה מה שעושה כף. ובסופו של דבר מגיע לפינה ג', כן? יש א', ב' וג', כן? ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הג', שהתמלו הכלים דגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם כף הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שכף משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים דעיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכוונות, בורא, גדלות, קו ימין, טטטה, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו. כן.
1: הוא אומר פה כך, בתור א', הוא אומר בשורה היא, השרה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד. שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. אז זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
0: לא. אף פעם לא יכול להיות ש... כמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד. זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים, שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחד. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו, כן.
1: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד? כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך עבודה עם מסך.
0: לא יודע, אני צריך לקרוא...
2: שורה היא.
0: לא, שורה אחת זה לא מספיק. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד, נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ובבחינה השנייה יש השערה כהשערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה. וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים אינו מבחינת ההשערה בקביעות, אלא רק מבחינת ההשערה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בסרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. נו, נו. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולים מבחינה אחת, אלא שנמצאת שם מצוינת מבחינתה. נבדלת, כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר? לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה, הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר, ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד אלא שתיים. כן, ליאור.
2: במוסקבה שואלים האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה.
0: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאינסוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאינסוף, כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה, גימל קווים, גימל קווים, כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
3: עמוד ממה, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים, ועל כן אינו מתערב עם אור, עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
0: הלאה.
3: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה, שהמשמעות היא כמו שמתפשט כן הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר דלת הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד', ואם כן הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן, ואחריה בחינה ב' וכולי עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
0: כן.
3: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב ונמשך מעיגול אל עיגול. אות ו' קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. אות ז' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב.
0: זה נותן לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר, כן? אור הרוח, אור הנפש.
3: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה. אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי. כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין. כל עולם וכל ספירה כלולים מ-10 ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים.
0: שאלות יש? כן.
2: שאלה מארצות הברית, מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש, איך זה ייתכן?
0: לא, עיגולים זה לא גר וראש מבחינת שהם מחליטים ומושכים כמו ראש הפרצוף, אלא אנחנו מדברים עיגולים זה גר מפני שהם נמצאים בשלימות מלפני הצמצום א', מה שאם כן, הקו זה וק, מפני שרק קו זה המושך, וראש דקף הוא המחליט, ראש דקף נקרא גר, יש פה בלבול בהבחנות, גר זה נקרא ראש, כן? וק זה נקרא גוף, זה בקף, כן? זה בפרצוף. עכשיו, העיגולים נמצאים כאן 10 ספירות דעיגולים כנגד 10 ספירות כגימל כנגד גר, כן? זה 10 ספירות דעיגולים. 10 ספירות דעיגולים. ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וג דפרצוף הבא, ושוב 10 ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
4: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת, ו10 ספירות דעיגולים, ו10 ספירות דקו, והמשכה, ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
5: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טור ב' ותם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת, ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
4: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה, אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים, נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינה ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינה ד', כן? מה עשה צמצום? על מה היה צמצום? הצמצום היה על דלת דלת. והאור הסתלק מכל בחינה דלת, בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה דלת, האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' ודלת, מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם לפני הצמצום זה נקרא בחינה ד'. למה זה נקרא, עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות בשום צורה בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו. ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש אלף ובית, זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, אלף, בית, גימל, כן, ש... היו בבחינה ד', אותם הוא ממלא, ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים, אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת, הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש, ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים, וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
6: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר, זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
7: האגר, בקצה של אגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו, כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין הגר לבין הזד, שבגר יש את העשר, כמו שרב סרטט בסרטוט, את העשרה הקווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
6: תודה.
7: יש שם... ניר.
4: כן, ניר.
8: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו, זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות. באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
4: השאלה אולי, אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא שקובע את ההגדרה של האור לפי ההשתוקקות שלו, כך הוא מגדיר את האור שממלא אותו. למה? כי כל האור כבר נמצא במלכות דין סוף. וכל הכלים כבר נמצאים במלכות דין סוף, רק שאלה היו הכלים הקודמים. הרצונות, הרצון לקבל, הוא נברא בשלמותו. לא חסר שם כלום במלכות דנסוף. רק צורת המילוי של המשתנה. עכשיו ההערכה היא לגדלות הבורא, ומה שמתמלא זה אותם רצונות. זה מה שגם, כמו שאני הבנתי, לפחות רב הסביר בהתחלה. הרצונות הם אותם רצונות של מלכות דנסוף, הם לא משתנים. מה מתווסף או מה התוספת? גדלות ודבקות בבורא. זה הדבר שמתווסף. וזה אפשר לעשות רק עם קו, אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
8: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
4: זה הכלי.
8: העיגולים זה כלי ככה מפורש, כן?
4: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר, וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קופנון א', דווקא שם אפשר למצוא את היחס לזה, הגדרה קופנון א', או שאלה קופנון א', היא נמצאת בעמוד פי ה', עמוד 85, קופנון א', והשאלה היא כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו. כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו? והתשובה קופנון א' בעמוד צדי ח'. קופנון א', הוא אומר ככה. היינו בעשר ספירות דה אור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש, ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה. ועל כן נבחן כל תחתון שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
7: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה יעשה לך ככה. והכלים די עיגולים, זה כלים די רצון לקבל. וחל עליהם צמצום. הם ריקים. זה כלים שהם ריקים. אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג. אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך. אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. את הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
4: מק 22.
9: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму?
10: מה זה אומר שהאור מקבל את הצורה של הקו? האם זה אומר שהאור כבר אינו אור פשוט, והקו עושה איזושהי סלקציה שם? מה קורה בעצם עם האור? למה הוא מקבל את הצורה של הקו?
7: האור לא משתנה. אף פעם האור לא משתנה. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
4: Woman Kabyu.
11: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
12: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
4: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך, שהמסך אחרי הצמצום קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו, והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה, בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך, ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה רצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. Woman Dubai.
13: בוקר טוב. יש שלושה מצבים. оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь.
14: להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים די עיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים די עיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
7: מה זה הכלים דיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום, הצמצום קרה על כל בחינה ד', אין כלים דיגולים לפני הצמצום, הכל צומצם. אחרי זה מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים ועיגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה, בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים. אז לכן להגיד שהכלים ועיגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות. כי כלים ועיגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון. ולכן גם כן האור יכול לעבור בו. ישר, לעבור בין מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו, יש לו כבר כיוון. וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא, להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
4: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה, אם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה, או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.
15: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם עוד א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב, ושיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים.

אם משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה.
ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל, בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלו איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלו הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. מה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, דהיינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה ומשום שאין להם כלים דהשפעה.
והעצה לזה הוא לעשות.

0: כלומר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה. כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך. כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, וחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא ש הדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית.

שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי באין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע, להשתדל להגיע להשתוות הצורה, להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה, כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים, אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל, והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד, אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. אז המעשה שלנו על מנת להשפיע הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שהוא עושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה, שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה,
רוצה, הוא מקטרג על, על הרוחניות, על הבורא. ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלא מלמעלה יש אמצעי שנקרא האור המחזיר למוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל לא רוכש דרגת האמונה, חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה, מפני שהתורה שלומד לא מעוררת על אף אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חיסקי אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו. ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך, אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש
לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, או שעסקו בתורה בדפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את הבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון. ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית, וטוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, לא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית, אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפקיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה, הפוכה מדעת בעל הביתים. בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם.

0: שלום חברים יקרים, שלום בוריס.
1: שלום, צהריים טובים לכולם.
0: אז אנחנו ממשיכים את שיעור הבוקר שלנו במאמר מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ולשלום. איתנו כאן באולפן מתארחים חברים וחברות שלנו שהגיעו מכל העולם למסלול הסטאז'רים, אז נשמע גם אותם תוך כדי המפגש המשותף שלנו. זהו, אז אנחנו כמובן מצפים לשאלות שלכם, יש גם קישור באינטרנט שאפשר לשאול, ונעבור את המפגש הזה יחד, וככה נתחבר לרבש, לרב, לכל המקובלים, ונרגיש באמת את הכוח שלהם, איך שהם מעלים אותנו לקראת הבורא. אז לפני שנקרא את קטע המקור, אנחנו רוצים לפתוח בקליפ הראשון, קליפ מספר 1 של הרב, שיכוון אותנו ויעזור לנו בעצם בקריאה של קטע המקור. בבקשה.
2: צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא עולה על מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. ואז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שהוא עושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום.
0: כן, אז הרב הגדיר לנו מה זה בעצם הצדקה, והכל מבוסס תמיד על חוק השוואת הצורה, ושם זה אנחנו צריכים לעשות צמצום א', כמו שהסביר לנו הרב, ואז יכולים להתקדם לצדקה, לאמונה ולשלום. אז אנחנו עכשיו נתחיל בקריאה של מאמר רבש. אתה רוצה משהו להנחות אותנו, משהו לקריאה?
1: בוא נתחיל, כן.
0: נתחיל, אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים לקרוא מקטע שמתחיל, אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, ומדי פעם אנחנו גם נדלג לפסקאות אחרות. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם, והחשבה לו צדקה. ומשום זה, שאמונה נקרא צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה, אינו כפשוטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. פסקה הבאה מתחילה, והיות שהאמונה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו, צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת, שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב. איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע? נסכם בקצרה עד מה שקראנו עד לכאן. אנחנו בנויים מרצון לקבל, אבל יש בו חלק שהוא יהיה מצומצם לעד, זה הכוונה, החלק שבו הוא על מנת לקבל. ולעומת זאת, החלק שמתפתח, שקוראים לו הכוונה, האמונה, הצדקה, הוא מתפתח בלי שיהיה לו איזושהי, שנקרא, שכר, פידבק, תמורה לרצון לקבל המצומצם, כי אם זה היה ככה, אז הוא כאילו הפרנו את הצמצום. לכן מסביר לנו הרבש, שאמונה כמו צדקה, שאני נותן למישהו משהו, ואני כבר לא קשור לזה. זה נתתי, ואין לי, לא קיבלתי תמורת זה איזה משהו. אפילו הביאו לי אישור שנתתי. כן? אז זה בעצם המצב של הכלי שלנו שצריך להתפתח מרצון לקבל על מנת לקבל, שהוא מרגיש ויודע כל דבר שהוא עושה, יש לו לזה תמיד איזה פידבק, עשיתי, קיבלתי, מה הרווחתי, מה הפסדתי. לעומת זאת, כשאנחנו עולים מעל זה, אז זה מה ש... ככה זה נראה לרצון לקבל, שאין כלום. כי בו עצמו לא יהיה כלום. וזה השינוי הגדול באמת. וזה הופך להיות בשלנו דווקא החיים, שהוא לא יקבל כלום. וזה באמת השינוי הגדול. אז בואו נמשיך שוב מהפסקה שהתחלנו. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו, נכון, אז אני כאילו חוזר שוב, נכון. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת, שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע. ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה, צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב. איך מגיעים לידי אמונה זו, כן, שנקראת גם צדקה, שהיא בעל מנת להשפיע. הלו הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז אנחנו לא יכולים להגיע להשפעה כשיש לנו רק רצון לקבל. אין, היא בלתי אפשרי. אפשר לקרוא, אפשר הכל. אבל יש עוד גורם נוסף, נקרא לזה, לא מהעולם הזה, שקוראים לו תורה. אוקיי? וזה הגורם החשוב שהוא עושה שינוי. מהפכה, לא עוד אפשרות בתוך הרצון לקבל, אלא משהו אחר לגמרי, שהרצון לקבל עובר תהליך של צמצום א', הכוונה שלו האגואיסטית, התפקוד האגואיסטי שלו מתבטל לגמרי. וזה משהו חדש, לא הגיוני, לא משהו שאני יכול אפילו לדמיין אותו. כמו שאומר בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים, כן, זה המשכתי לקרוא לפסקה הבאה, כמו שאומר בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד, שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, במה? כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה, מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש, זאת אומרת, יש פה איזה פיתוח טכנולוגי חדש, שאפשר להיות בלא לשמה, ולעבור ללשמה. זה באמת משהו מאוד מיוחד, לא משהו הגיוני. במקום הסיגופים המובעים במשנת האבות, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב, ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. אז בזה אנחנו צריכים להתמקד. להתמקד במאור שבתורה. תורה מביאה לנו כוח, יש בה איזה כוח שנקרא מאור, איך אחרת אני לא יעבור את השינוי. אני לא אתקדם להשוואת הצורה, לא אשיג את תכלית הבריאה, מטרת החיים. זה מה שחשוב. וכמו שאומר, אנחנו מדלגים לפסקה שמתחילה, וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר. וזה לשונו. כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי. כן? זאת אומרת, מהבורא לא יכולים לקבל רע. כי הוא פגם חס ושלום מכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן בעת שאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. במילים פשוטות, אם אני מרגיש רע, הבורא עשה ככה, שאני לא יכול להגיד, הבורא עשה לי רע. אני לא אגיד שהבורא, אני אגיד, הוא עשה לי, אתה עשית לי, את עשית לי רע. משהו אחר, בטח לא הבורא. אין מצב שהבורא יעשה לי רע. לא יכול להיות דבר כזה. שום אדם בעולם לא יכול להגיד דבר כזה. למה? כי ככה הבורא עשה, הכניס כזאת תוכנה, שעליו לא יכולים להגיד שהוא עשה משהו רע. כן? למה? כי אז יהיה מה? כפירה על השגחתו חס ושלום. איך יכול להיות שבורא יעשה דבר רע, נכון? לא יכול להיות דבר כזה. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דה השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. עם זאת, אנחנו רואים שזה הדבר אינו כל כך פשוט. כי מטרם שאדם זכה לכלים דה השפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך. בסדר שהבורא עשה תיקון כזה שאי אפשר להרגיש אותו כרע, אבל כדי להרגיש אותו כטוב, זה גם בשביל זה אני צריך שיהיו לי כלים דה השפעה. נמצא. שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל ועל מנת לקבל. וזה כבר נקרא הכרת הרע. נמצא. על ידי תורה שמחזירו למוטב. היינו, שיקבל כלים דה השפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה. שהיא בחינת אמונה בגין דאי הוא רע ושליט. כן, אמונה על זה שהבורא הוא גדול. ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. זאת אומרת, אני מחשיב משהו, ואין לי מזה איזשהו רווח ישיר לעצמי, כי עצמי כרגע נמצא הרצון לקבל שלי כרגע. כמו כן נבין עכשיו, מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, ומה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש, שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שההתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש בין זה לזה? וכך כתוב שם בסולם וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. מדלגים לפסקה, לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה שהם כלים דה השפעה. מתי זה קורה לנו? זה קורה לנו בדיוק כמו שאמר הרמש לפני זה, בהרגשה הרעה. כשאני מרגיש את הרע ברצון לקבל. ואנחנו נראה בהמשך איך שהרע מסביר לנו, לא לשקוע בהרגשה הרעה הזאת. כי אז אני הופך להיות אותו אביר לב, שאני מחזיק חזק בלב שלי, ואני לא עולה לאמונה, אני לא מתפתח לכלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, סיבה ועצה. הסיבה שאין להם אמונה, הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. כן, זה הדבר החשוב. כלים דהשפעה. זה כלים חדשים. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה. אוקיי? מטרה, כלים דהשפעה, אמצעי לעסוק בתורה. זהו. שעל ידי מאור התורה, עסקו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז עסקו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. כשאנחנו כבר משיגים מבחינת אמונה וצדקה, אנחנו לא מרגישים צורך לתת משהו לרצון לקבל. זה כבר תיקון. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה עסקו גם לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד יותר דבר חשוב. ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה, ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג, שברא הקדוש ברוך הוא להטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן מטרם שאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים להשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג. אוקיי? זה אלה משפטים שחוזרים על עצמם כל הזמן בכל המאמרים, שאין לנו כלים להשיג את הטוב והעונג שיש אצל הבורא לתת לנו, כי אנחנו חסר לנו כלים. אין לנו את הכלי הנכון. אין לנו תפיסה נכונה, הרגשה נכונה. משום שחסר להטוב בחינת תיקון. כן, הנה הוא אומר. משום שחסר להטוב בחינת תיקון. שלא יהיה נעמה דחיסופה. שבשביל זה היה תיקון הנקרא צמצום א'. ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם שהוא להטיב לנבראיו. כן, ולסיום, אנחנו מדלגים ל... הרי אנו רואים. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונת השם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר עבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם. ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: אני שומע אותך, אני קורא גם מה שכתוב, ונהנה גם מהצורה. כמובן התוכן ומהות זה עיקר, אבל צורה. כל מי שלמד השכלה גבוהה, פשוט לא יכול לא ליהנות מזה שרבש בונה את כל המאמרים, כי פה באמת יש הכל. יש פה את האבסטרקט, הוא נותן אקספוזיציה על מה הוא הולך
0: תקציר. לדבר.
1: אחר כך הוא נותן מושגים, ואז הוא מסביר מושגים. לפעמים במאמרים יש דיון, במאמר הזה יש דיון. רבי אבא, אסכולה אחד אומרת ככה, שני אומרת ככה, דנים. אחר כך שיטות, איך הולכים לבצע את המחקר. בסוף תוצאות, למה מגיעים.
0: יש גם שאלת מחקר בהתחלה.
1: שאלת מחקר בהתחלה, על מה, כן, וביבליוגרפיה, על מה אנחנו מבוססים. כי כל המאמר הוא מבוסס על אמרות של מקובלים הקודמים. אז שוב, אני כאילו גם רואה שחוץ מהנושא שאנחנו לומדים, מקבל שוב ושוב גדלות של הרבש, איך הוא בנה את זה, ובאמת שלשלת מקובלים, איך... עומדים כל אחד על כתפיו של הקודמים, לוקחים את הרעיונות, לוקחים את המקורות, וממשיכים לפתח בשפה העכשווית.
0: כן. אז כמובן, אם כבר יש סימני שאלה, אתם יכולים לשים סימני שאלה, אם יש כבר שאלות. אנחנו, אוקיי, תכף ניקח כבר את השאלות. אנחנו אולי נצפה בעוד קליפ קצר של הרב, שעוד יותר יכניס אותנו פנימה. בואו ניקח קליפ מספר 5. בוא נראה אותו. שמחה היא בדיקת הדרך.
2: אנחנו צריכים בתהליך שלנו בחברה לכבד את המצבים שלנו שאדם יכול לעבור אותם ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלא לפי האמת, לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן, ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה שלה, שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא? בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה? זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה...
1: אז גם על הדרך איך לבדוק שאתה עושה את הניסוי נכון. אז...
0: כן, אז אין לנו פה שאלה, בבקשה.
1: הנה. You can hear, yeah.
3: Can you hear me okay?
1: Yeah.
3: Press.
4: Mm-hmm. My question relates to comparing the quality of transitioning from less than full faith to full faith versus not having spirituality versus crossing the moksha. Like when we transitioning our will to receive to the will to bestow, and when we have the full correction, we cross the moksha and we discover spirituality that is so different than we could imagine. So similarly, on the faith side, as we go through the process, we have some idea what we think faith may be. But once we get rewarded with full faith, would that be like a brand new version of faith we couldn't imagine before? Or would it just be a stronger faith than what we had previously? I hope I explained it okay.
0: מישהו חוזר על תרגום השאלה לכולם? זה מה שאני שואל. לא יודעים? טוב. בסדר, אז בעצם, ככה נקצר את השאלה, זה בעצם ההרגשה, המעבר מאמונה ראשונית או אמונה חלקית לאמונה שלמה, אמונה מלאה. אז באמת, מה ההבחנה בין שתי האמונות האלה? האם זה אותה אמונה רק יותר חזקה, או שיש פה איזה משהו חדש לגמרי? אז ברור שכל באמת, כל מדרגה היא באמת באיכות אחרת לגמרי מהמדרגה הקודמת לה, והדרגה הראשונה שנקראת אמונה, נקראת צדקה, שהיא, כמו שהוא אומר שזה קורא לזה פה, הכלים להשפעה הראשונים, להשפיע על מנת להשפיע, והאמונה המלאה שהיא כבר מכניסה את כל הכלים לקבלה לפעולה, שזה נקרא אמונה שלמה, או אותה דרגת שלום הזאת, שפה הוא דיבר עליה במאמר, זה כבר שילוב של אור חוכמה, הרבה יותר גבוה, ולכן זה בהחלט איכות אחרת לגמרי.
1: כן, אני אוסיף, באמת, כמו שבנצה אמר, מדובר על איכות, כל דרגות זה קודם כל איכות, כמובן, כמות מתבטאת בסופו של דבר באיכות, ודוגמה, אם אתה זוכר שלמדנו על סוגי אהבה, אז איך אדם מקבל, אז או שהוא רואה שהכל בסדר, והוא מקבל שהגישה כשכר ועונש, אז כנראה הכל הולך תמורה, שום דבר לא מיותר, ובסוף הוא מגיע שמצד הבורא אף פעם לא היה שום עונש, תמיד היה יחס טוב, והאהבה הכללית וסופית, הוא מגיע לזה שגם בעתיד וגם כלפי כולם, אף פעם לא היה עונש לאף אחד. זאת אומרת שתמיד היה יחס כזה טוב. זה רואה שזה ממש איכותי. זאת אומרת שזה לא שאהבת 10 אנשים, עכשיו אתה אוהב 10 מיליון, אלא אתה בהתחלה מצדיק, אחר כך אתה רואה שזה גם אף פעם לא היה שום דבר רע מצד הבורא, אלא הכל הוא התפתחות של
0: הכל תיקון הכלים.
1: תיקון הכלים.
0: שמתפתחים לרמה כזאת שאי אפשר אפילו לדמיין את זה.
1: נכון.
0: יש לנו פה עוד שאלות, בבקשה. וומן מק, בבקשה.
5: שלום, מורים יקרים, תודה על האפשרות לשאול. אמרתם על להיות בשמחה. כלומר, זה הבדיקה שלנו שאנחנו מתקדמים נכון. להיות בשמחה כשהכל מתוק, אז זה קל מאוד. כולנו יודעים, מכירים, זה בתוך הרצון לקבל שלנו. אבל איך להיות בשמחה כשקשה ומר? אנחנו חושבים שהרבה מאיתנו כבר עברו מצבים כאלה, שאתה מרגיש את קרבת הבורא ומזה אתה שמח, אבל הבורא נותן את זה. איך להגיע לבד למצב כזה? עם הזמן הבורא ייתן מצבים יותר קשים, מורכבים. איך להגיע לבד למצב הזה? מה האלגוריתם, מה הפעולה שלנו?
1: פה זה מעניין, כאילו לא מדובר שיש אלגוריתם איך להיות בשמחה. השמחה זה נתון, זה יכול להראות שהכל בסדר. זה אומר שהשמחה לא מטרה, לא מחפשים אלגוריתם איך להיות בשמחה, כי את צודקת, איך להיות בשמחה כשלא מרגישים טוב. אי אפשר, כאילו את צודקת, כשעוברים כל מיני דברים, למה שאני אשמח? אבל יש הגדרות. בדיוק עכשיו וידאו שראינו, קליפ 5, דובר שמה זה קליפה, לפחות אחד מהביטויים שלה, זה שאדם חושב לעצמו שאם הוא יסבול, שאם הוא קצת עכשיו לוקח את עצמו ואחר כך יהיה טוב, זה קליפה. אז קודם כל לוקחים הגדרות, איך כל הדברים מקובלים מגדירים, זה ככה וזה ככה. אז לסבול אפילו לטובת אחר כך זה קליפה, זה קודם כל צריך להבין. אחר כך הוא כאן באמת מדבר, שאם עשית הכל כמו שצריך, ואתה יכול לחיות לא בהרגשה, אלא יותר במטרה, בכוונה, זה שעכשיו אני במר ומתוק, ובהחלט מרגיש לא לגמרי מתוק, כן? זה בהרגשה. אבל חשוב לי להיות יותר במטרה, באמת ושקר. וזה ברור. ואם כל זה מלווה גם בשמחה, זה אומר שאני לא סובל, לא לעכשיו ולא לאחר כך, אלא בהתרממות רוח. דרך אגב, שמחה זה באמת, זה גם לא שאתה, כאילו, כולך ממש בוער, אבל מרגיש טוב. אתה, יש כוחות להמשיך, יש אנרגיה. אפשר להגיד, שמחה כזו שקטה, שמחה של הרבה אנרגיה. אז זה מדד שכנראה הכל בסדר. שוב, אבל באמת יפה, כמו ששאלת בהתחלה, שמדובר שזה מדד ואחר כך איך להגיע לזה, פה לא להתבלבל. השמחה צריכה להיות כתוצאה ממעשים טובים, ואין מטרה כאילו להיות בשמחה, כי אז אפשר יותר קל להתבלבל, אם רוצים להגיע רק לשמחה.
0: כן, והכי חשוב לזכור, כמו שבוריס אמר, השמחה היא לא באותם כלים שבו אנחנו מרגישים את העצבות, או את כל התסכול שאנחנו עוברים בחיים האלה. שזה, באמת זה מה שאנחנו מרגישים. חוסר טעם בחיים, או וכו' וכו', לא משנה מה, משפחה, עבודה, כל מה שאנחנו חווים בחיים האלה. השמחה זה כבר כלי חדש. לכן הוא שולח אותנו פה לחברה. זאת אומרת, אני לא יכול לצאת מזה לבד, יש לזה הרבה מאוד פסוקים, אין חבוש מוציא את עצמו מבית היסורים. אי אפשר להגיע לשמחה, אמרת, איך אני מגיעה בעצמי, או אם הבנתי נכון, אי אפשר. לא תגיע, אלא אם כן, יש לך כוח חיצון שמושך אותך, או הכן כבר לעצמך שם איזה כרטיס כניסה מראש, ואז ברגע שקורה, את מבלוחצת על הכפתור, כמו אמבולנס, בום, באים לוקחים אותך, ופתאום את צמיחה. זאת אומרת, זה, בגלל זה אומרים לנו כל הזמן, להכין, להשקיע בחברה, להשקיע בעשירייה. למה? לא רק בשביל באותו רגע עכשיו שאני ארגיש שזה שכר, אז בינתיים נתחיל בלול, שאנחנו נרגיש אחר כך איך שזה יעזור לנו. אוקיי? בדיוק. ואז שיהיה מה שיוציא אותך בהמשך מאותה ירידה, שתגיע ברצון לקבל. מק 11 בבקשה.
6: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а должны ли мы вообще заниматься такими выяснениями?
7: А им אנחנו בכלל צריכים לעסוק בכאלה ברורים כמו, а им אנחנו מתקדמים או לא?
0: ודאי, זו שאלה הזאת. גם בעל הסולם כותב שרק התינוקות הם לא מודעים למה הם עושים ולמה הם צריכים לעשות, כי זה המצב שלהם. הם לא יכולים לעשות לא תוכניות ולא לבדוק. ברור, כל הזמן אנחנו צריכים לבדוק שאנחנו מתקדמים. איך אומר רבה, שאתה בא לספת חברים, אתה צריך לבדוק שאתה יצאת עם דברים שאולי לא חליפה, לבדוק בכיסים, הוא אומר, תבדוק שיצאת עם משהו נוסף. ברור, חייבים כל הזמן לבדוק שאנחנו מתקדמים ולראות את ההבחנות האלה. איפה אני נמצא, מה היחס שלי לעשירייה, מה היחס לחברים, אולי אתה רוצה להוסיף.
1: כן, אני מזדהה עם השאלה, כי אנחנו מיד אומרים, אם היית שואל איך לבדוק, אז מיד אנחנו נתחיל, שאי אפשר לבדוק ישירות, כי בגדול שום דבר מה שאתה מרגיש זה לא מחייב, אתה יכול להיות בשמחה, וזה לא נכון, אתה יכול לראות לך, אתה חושב שהכל בסדר, בקיצר, אתה צודק שכשרצים לדעת מדדים ולהיות בטוח, אז אי אפשר להיות בטוח בשום דבר. כן, זה נכון. אבל שאלה, בכל זאת, האם כדאי לבדוק? בהחלט כן. תמיד צריך לנסות ולראות שכל המדדים לא עובדים, וכל מה שהיה פעם עבד, עכשיו זה פחות עובד או בכלל לא עובד, זה נכון. אבל אם שמים בצד בכלל את השאלה, כאילו, למה לבדוק אני מתקדם או לא? אפשר להיות אוטומט. אפשר, כאילו, בסדר, יש לי את האלגוריתם שאני צריך לקום, אני צריך ללמוד, אני צריך להפיץ, אני צריך, צריך, צריך, צריך, אוקיי. אם אין שאלה, האם זה בסדר או לא, אז כאילו, הכוונה היא איפשהו מתמסמסת. יכול להיות יש, יכול להיות, כי הכוונה זה תמיד ספיקות, זה תמיד עד כמה אני באמת מברר מה אני רוצה מאותם פעולות, מזה שבאתי לשיעור. יופי, באתי. עכשיו, מה אני מוצא מזה? מוצא קצת יותר, קצת פחות. אז לרצות לוודא, זה כן, אבל לא לדרוש הוכחות.
0: כן, זה לא בטוח כן. שנקבל איזו תשובה כן. מסודרת. אוקראין, בבקשה.
8: Добрый день. Товарищ запитує, як перевірити, чи справді я використовую своє падіння для підйому?
9: Шелат хавер.
8: Дякую.
9: Як אפשר לבדוק שאני משתבש בירידות לצורך עליות? איך לעשות זה במעשי, פרקטית?
1: שוב, בדיוק מתכתף עם השאלה הקודמת. איך לוודא, איך לבדוק? יש כל מיני עצות, אבל לרוב זה דברים שהם לא חד-חד ערכיים, כן? זה דברים שהם היקפיים. אז לבדוק שאנחנו לא שכחנו, אבל למה שהיה, הניסיון הוא נצבר. מצד שני, אנחנו פותחים דף חדש שוב ושוב. מזה שכבר הרגשנו שזה, נגיד, לא הגענו לשיא בכנס, אבל כנס הבא, את כל הציפיות שאנחנו שוב צריכים ממש להגיע, ולא חשוב שזה כנס יכול להיות מספר 100 ומשהו, כל פעם כחדש, וכל הניסיון הוא רלוונטי ולא רלוונטי. אז אנחנו לומדים על כל מה שזה היה, אבל לא מתאכזבים מהתוצאות שיכול להיות לא נראים לנו, כי כשאתה בעלייה, אז אתה רואה שכל ניסיון הוא טוב, כן, גם בחיים שלנו. אין ניסיון שהוא לא טוב. זה שלא קיבלת תוצאה במעבדה, מה שרצית, זה טוב, אז כאילו פעם הבאה אתה תגיע למשהו יותר טוב, אין ניסיון שלילי. אז מצד הזה, הרגשנו משהו, הבנו וממשיכים. ושוב, בדיוק כמו בשאלה הקודמת, לרצות לבדוק זה טוב, אבל לדרוש תוצאות מדויקות, זה אי אפשר.
0: וומן ספיין, בבקשה.
10: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial.
11: Shalom Javier, shalom Kiyolami. כשאנחנו באמת רוצים לעשות צדקה בעשירייה ומגלים שאנחנו לא רוצים להשפיע ולא רוצים, לא מסוגלים לאהוב.

0: הקיף אותנו איתם, הם חלקי נשמתנו, ואיתם אני צריך לבנות את הכלי הזה. אז אני כמובן, כמו שדיברנו, יש לי ציפייה, לראות תוצאות, וכו' וכו'. זה התחלה, התחלה טובה, זה התחלה בריאה. עם זאת, אני צריך להבין, כל מה שאני הולך לעבור, ההרגשות שאני אעבור ברצון לקבל, האכזבות, הקשיים, לא מרוצה, זה, אבל על פני זה צריכה להתפתח אותה אמונה, כמו צדקה, שבה אני רואה שלאט לאט מתפתח בי משהו חדש, בזכות המאור המחזיר למוטב, וזה מאוד מאוד חשוב. כשאני אומר משהו, איך אני אעשה בעשירייה, איך אני זה, זה יפה מאוד. אבל איך אני זה? אני צריך לעבוד עם התורה. אין דבר כזה שאני עושה משהו בלי התורה, בלי הכוח, בלי המאור מחזיר למותם. אם לא עבדתי עם המאור מחזיר למותם, לא עשיתי פעולה עם זה, שום דבר לא השתנה, לא בי, לא בחברים, כלום לא השתנה. אוקיי? אז זה כדאי לבדוק איך אני עובד עם המאור מחזיר למותם, וככה אנחנו ככה בעשירייה, שניתן יד למאור מחזיר למותם, ואז באמת נרגיש איך שאנחנו משתנים.
1: אני חושב שלעניין המדדים, יש לנו קליפ מספר 2, איך למדוד התקדמות. אז באמת הרבה שאלות על הנושא הזה, ורב שהעביר שיעור, התייחס לזה מאוד. קליפ מספר 2, בוא נראה בבקשה.
2: אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי ה... רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי ההישגים טובים. ההישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי 25? אני נותנים לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי שמרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים, הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה ש... יש לי הכבדה כל פעם, מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה ש... שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט הערכים אחרים

0: חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דה קבלה.
1: כמה נקודות. קודם כל מסתכלים על המטרה הרחוקה, נגיד 100, כן? וזה שעכשיו המלחמה בין 20-25, אז כאילו רחוק ממטרה, אנחנו עדיין מתקדמים, דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור, אני חושב שזה גם מדובר על האיכויות, זה אומר ש 25 קילו, 30 קילו, אז כאילו זה אותו ציר, זה אותו מימד, ואנחנו חיים ברב מימדי. התגברתי על איזושהי קושי, לא יודע, לבוא ולהשתתף, ונתקעתי בקושי יחסים בין, כאילו, קושי אחר לגמרי, משתנה האיכות. ובסוף, להעריך מה שיש. מה שהוא אמר, כאילו, למרות הרגשות כאלה ואחרות, אם להעריך מה שיש, שיש את כל הנתונים, יש קבוצה, יש אפשרות להיות בזרימה. על זה צריך להודות, וזה מה שמחזיר אותנו למסלול, כך אפשר למדוד. שוב, זה היה בקשר למדידות.
2: בדיוק. אז באמת אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהרב שלנו על יחס נכון להרגשה. איזה יחס לתת לזה, איך להחשיב את זה, איך לא להחשיב את זה, איך לעבוד עם זה, כי ההרגשה תהיה בטוח. איך עכשיו עם זה עובדים. זה מאוד מאוד חשוב. ופה באמת אסור לנו לעצור ולשקוע בהרגשה. כי זה בדיוק ההתחלה של הכלי החדש. ויש לנו עכשיו את טורקי וואן, בבקשה.
3: תודה. כשי לא לשמדה אורסה בידה. נעשה תורה ומצווה.
4: אם האדם נמצא בלא לשמה, איך הוא יכול להתחבר בכל זאת לתורה ומצוות?
2: אני לא הבנתי מה הקושי, אם האדם נמצא בתורה ומצוות
1: לא לשמה.
2: אז מה זאת אומרת, איך הוא יכול להתחבר? איפה הקושי? זאת אומרת, למה יש קושי להתחבר? אם אתה רוצה לפתוח את השאלה. תורה ומצוות שאנחנו נמצאים בלא לשמה, זה אמצעי מובהק שסידרו לנו המקובלים, תוך גם המערכת עצמה, שבה איך אנחנו יכולים לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, וזה בהתפתחות שלנו. וכמובן שיש על זה הרבה מאמרים, סוגים שלא לשמה, איזה לא לשמה מוביל אותנו ללשמה, איזה לא לשמה לא מוביל אותנו ללשמה, יש בזה באמת מאמרים שלמים של הרבש, אבל באופן כללי, העיקרון עצמו, שהוא עיקרון מאוד מאוד חזק, שאומר לנו שגם כשאתה אינך מתוקן, אתה מרשיע את הבורא, אתה מרשיע את החברים, אתה בהרגשה רעה, בכל זאת, בזכות המאור שבתורה, אתה יכול להתקדם. זה המשמעות של הנוסחה הזאת, האמצעי הזה שנקרא תורה. ולכן כל הזמן מעודדים אותנו, ההרגשות יהיו, החוסר טעם יהיה, האכזבות, לא משנה, כל אחד עובר בחיים שלו מה שהוא עובר בכל מקום. אבל המאור שבתורה הוא יכול, בסיטואציה הזאת, כן לעזור, כמובן בעבודה ובהכנה עם החברים והצירייה, לפתח כלי חדש. אוקיי? כלי חדש.
1: עכשיו תהיה לי דוגמה.
2: כן.
1: בנושא הזה. פעם שמעתי ככה, אחד אומר לשני, אתה עושה כאלה תמונות יפות, בטח כי יש לך מצלמה טובה. ואז הוא אומר, כן, אני יודע שאתה עושה, כאילו, מבשל טוב, בגלל שיש לך סירים טובים. אז כאילו, יש כלי, ויש לידה להשתמש בו. בהחלט, עם מצלמה טובה, אפשר לעשות יותר טוב תמונות. ואם יש סיר טוב, אז אפשר באמת לעשות משהו. אז איך אפשר בלא לשמה להשתמש בכלי שהוא אוניברסלי לכולם? צריך ללמוד. אז בלא לשמה משתמשים בתורה ומצוות, ככה בקצת לפחות. אחר כך משתמשים בזה יותר. אבל זה כלי יחידי שיכול לקחת רצון לקבל שהוא לא מתוקן, ולהעביר אותו מצבים, ולהביא אותו לשמה בסופו של דבר. אותו כלי. אז
2: יופי.
1: איטליה? וומן איטליה.
2: אוקיי, וומן איטליה, בבקשה.
5: Good morning, dear teachers.
6: שלום, מורים יקרים. השאלה היא כזאת. הבורא אומר, בראתי יצר הרע. זאת אומרת, הרע נברא על ידי הבורא. והרע שהאדם מרגיש. זה שני סוגים שונים של רע?
2: ההרגשה הרעה היא ההרגשה שמתקבלת בכלי הלא מתוקן. אוקיי? אי אפשר להרגיש בכלי מתוקן רע. אין דבר כזה. בסדר? זה משפט קבוע. זה הוא גם כתב במאמר, הוא אמר, הבורא סידר ככה, ההרגשה רעה, אני לא קיים, אני נסתר. אין בורא. אין דבר כזה. אז זאת אומרת, ולכן, מפה מתחילה העבודה, הרגשה רע זה כמו, זה סטארט, אבל איך מפה, אני עכשיו בונה על פני זה, מעל זה, וכל המושגים האלה, את הכלי החדש, כלי דה להשפיע, ששם אני כן מגיע לשמחה, להרגשת הבורא, וכן הלאה. בואו ניקח שאלה מהאינטרנט. אוקיי, אז יש לנו פה שאלה, אומרת ככה, יש תחושה, שואלת ארינה ממק 170, יש תחושה שלחיים יש משמעות רק כשאתה עוסק במשהו שקשור לקידום רוחני, לימוד, קבוצה, ספרים, אבל אז מה הצורך בשאר העולם החומרי? מה אתה אומר, בוריס?
1: כביכול אין בצורך. בשביל מה? הם אומרים שיש מטרה הכי עליונה, ובשביל זה נברא את כל העולם. למה יש כל כך הרבה חיות, כן, שמעתי מרב. למה היה מספיק כלב וחתול? למה כל כך הרבה ליצור עולם כזה עשיר ורחב ומסובך? אם חוזרים בדיוק מה שעכשיו אמרת לפני זה, שיש כמה חוקים נתונים שאנחנו מבססים עליהם את כל שאר ההתקדמות, אז אחד מהם זה שנקרא אין עוד מלבדו, זה שאין שום דבר מיותר, זה שאת כל הגשמיות שלנו זה השתלשלות של אותו אור מאין סוף ועד עולם הזה, אז זה אומר שכל עולם ניתן לנו לעבודה. וזה שאנחנו רוצים לוודא את עצמנו, לגדר את עצמי, אני רוצה להתעסק רק בעבודה רוחנית, תעזבו אותי עם המשכנתות, עם זה שצריך לפרנס את עצמי, וזה שיש התחייבויות, וצריך להצביע, כאילו בבחירות, ולמה בלגן הזה. העולם הזה ניתן לנו שאנחנו בתוכו נוכל ליצור קשרים בינינו, ונוכל בקשרים האלו להרגיש את הבורא. אז מבפנים החוצה. אז כן, בהתחלה רק בין חברים שלומדים. ואחר כך צריך לכלול את כל העולם, וצריך לתת שיטה של התיקון לכל העולם. וזה אומר שכל אחד, שכביכול אפילו אין לו בכלל שום מחשבה עליונה ונשגבה, עדיין הוא צריך לעשות, לעבור תהליך שינוי. אז צריך ללמוד מה היחס לשאר הדברים בחיים בצורה נכונה. דרך אגב, בגלל זה אנחנו גם מתחילת לימוד תמיד אומרים שאחד מה... עקרונות של השיטת בהתקדמות, זה איזון בין כביכול גשמי ורוחני. שמעתי מרב לא פעם, שבכלל הכל עולם הוא אנלוגי, אנחנו רק בערך מחלקים את זה, שזה חלק הזה. זה עולם, זה הנברא. ולחלק את המשאבים בצורה נכונה, לטפל בכל מה שצריך, זה גם יכולת רוחנית. אי אפשר להזניח את שאר הדברים, כי זה לא נכון. לא הספיק כוחות לשום דבר אחר כך.
2: אוקיי, יש לנו עוד זמן. וומן מק 39, סליחה, וומן מק 97.
6: תודה רבה, מורים יקרים. את העולם הרוחני, אנחנו קוראים לו קבלה על מנת להשפיע. למה אנחנו גם אומרים ששלום זה שלמות ומצב המנוחה? יש פה בלבול במילה שלום ועולם, ברוסית זה אותה מילה.
2: אז איך פותרים את המילה של מיר?
1: שלום. למה מדברים? איך שאני הבנתי את השאלה, שמדברים שאור נמצא במנוחה מוחלטת, או אומרים שיש קבוע משהו, ומצד שני, אנחנו כאילו בהתפתחות. יש שינויים, אין שינויים.
2: כן, אז נכון, אז כאילו שלום זה איזושהי...
1: השלמה ו...
2: כן, או כביכול עצירה, אבל ממש לא. אלא שלמות זה ההפך, שלמות זה דווקא לראות את כל ה... להיות במקסימום שינויים, במקסימום גוונים ומקסימום מרכיבים, ובזה השלמות, כי ככל שיש לנו יותר ויותר פרטים, יותר תנועות, יותר הבחנות, אז יותר רואים את השלמות, כן? כמו שאנחנו מסתכלים על ציור, אז רואים הרבה צבעים והרבה קווים והרבה הרבה הרבה מכל דבר ודבר, ורואים איך שכל הדברים השונים האלה בסוף זה ציור אחד, נכון? זה תמונה אחת, ציור אחד אולי זה, אבל מורכב מהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד סגנונות, מדברים הפוכים שלא קשורים, אבל איכשהו הייתה איזושהי מחשבה שהצליחה לעשות מזה דבר אחד. חלקים, עכשיו בלי המחשבה הזאת, הדברים האלה, כן, זה כמו אני לוקח סתם צבע, סתם איזה חומר, אחד מפריע לשני, הורס, אבל אם מישהו עושה משהו עם מחשבה, אז הוא יוצר, כן, כמו אותו אומן, כמו הבורא, יוצר, שם פה, פה, פה, פה, פה, ופתאום יש מזה איזה צורה. למה? ממה אני מתפעל? אני בעצם מתפעל, לאו דווקא, גם מתפעל מהמרכיבים, אבל קודם כל, אם לא הייתה מחשבה שבנתה את הכל ויצרה את הכל, אז אני יכול להתפעל, וואה, איזה צבע יש פה, איזה זה, איזה זה, איזה זה. אבל קודם כל צריכה להיות השלמות, הצורה השלמה שהוא יצר.
1: אז מה הדבר שלא משתנה? לא משתנה אהבה מצד הבורא. זה שכל פעם ניסיונות אחרים וכל פעם מהירות ותאוצה יותר גדולה, כן. אבל כשגם שאלת שמשהו שלא משתנה, לא משתנה את היחס שלו, הוא תמיד לטובתנו. מק 25 יכול להיות פעם שאלה אחרונה.
7: Здравствуйте, дорогие учителя. Немножко запутался. Распутайте по поводу радости.
8: Кстати, התבלבלתי. לגבי השמחה.
7: Мы стремимся насладить товарища.
8: אם אנחנו שואפים לענות לחבר, הרי זה אותו הדבר כמו שמחה. אם אני רוצה לשמח את החבר, הרי אני ייהנה מזה שהוא נהנה. זה כמו שהבורא רוצה לענות לנבריו. מאחורי כל חבר נמצא בורא. אז שמעתי שאי אפשר להשתוקק רק לשמחה, ככה שמעתי, אז זה מבלבל, אי אפשר להסביר.
1: אני אתחיל ותמשיך בכמה דקות. אז כן, יש פה, אני חושב שכמה דברים שהם כאילו שלובים אחד לשני.
2: אולי תבהיר את הבלבול שהוא נמצא בו.
1: מה שאפשר להעלות לחבר מצב רוח תמיד, וזה כאילו דבר היחידי שאנחנו תמיד יכולים להוסיף, זה נכון. וזה שאנחנו לא צריכים להתרכז על ההרגשה שלי, אלא להתרכז על המטרה וכוונה, זה נכון. ואם בא שמחה כתוצאה ממעשים טובים שמשהו עשיתי, וגם שמחתי בסוף, זה גם נכון. אז כאילו זה דברים משלימים.
2: כן, ועל זה גם יש מאמרים שלמים, זה גם של רבן שאומר ש... היכולת שלי או התפקיד שלי לעשות מצב רוח לחבר, הוא בעצם צריך להיות משהו שהוא בלתי תלוי במצב האישי הפרטי שלי, שיכול להיות שאני מרגיש את עצמי בירידה, חוסר טעם בחיים, אבל זה לא מונע ממני, ואולי אפילו דוחף אותי לעשות מצב רוח למישהו אחר. וכמובן אנחנו מכירים את ההשלכות של זה, שאז זה גם מושפע אליי בחזרה, כבר בכלי חדש, ולכן מהבחינה הזאת של שמחה ולשמח, זה עובד יחד.
1: חברים, רצינו להודות לכולם, אם יש זמן אפשר לחזור ומומלץ על מה שהיה בבוקר, אנחנו רואים לא חשוב מתי זה היה שיעור, איך שרב פותח, איך הוא מוסיף, כמעט ולא נגענו בחברה, וזה שכל השינוי יכול להיות על ידי חברה, שזה ממש רובד גדול מאוד מה שהיה בשיעור, אז זה מאוד מאוד מומלץ, ותודה לכולם, תודה לכל מי שנמצא כאן, שוב, אם תראו בבקשה שאנחנו נמצאים פה בסטודיו, יש פה מלא חברים וחברות שהגיעו, וניגון.
2: כן.
9: קבל השם חזר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א'.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם אות א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה. ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, דהיינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה. הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך. כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, שכתוב כך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, וחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא שהדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי ואין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם, אז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שהוא עושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלה מלמעלה, יש אמצעי שנקרא האור המחזיר ממוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים, שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה, ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת עליו אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקי אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב. אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, או שעסקו בתורה בדפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את אבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון.

ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית. ו... טוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא מצד אחד, ומצד שני מי שמתקדם בדרך העבודה אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך.

0: לעבור מרצון אחד, מתכונות דה לקבל לתכונות דה להשפיע. זהו.
1: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היור ומחיף בין?
0: אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי הישגים טובים. הישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה זה מודה, זה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי ב-25? אני נותן לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי ש... מרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים, הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש. אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט הערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דה קבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב. כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו,

0: שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש טוב או רע, ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך הלימוד ועל ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה מעל הרצון לקבל, שהוא לא לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע המצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מפסיק להתחשב איתו, פשוט מפסיק. למה ככה? השפעת האור. לא בצורה ישירה זה בא. זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה. זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש, ואיך הוא לא מרגיש. זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי. חושך. נאיבת טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה טוב למותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך, לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו. כן, שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת, ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך, הוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תראה בסדר ברצון לקבל, אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא ואומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה, לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות. לבורא, שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלה לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון שקליפה אומרת לו אתה תסבול ומזה שאתה סובל אתה מתקדם. אז הבדיקה היא האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא? בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה? זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה... כן.
1: תמיכה של חברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות חברה, התמיכה בזה צריכה להיות חברה. אז מה, אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?
0: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה, אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבש לא אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בעל הסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. ובוודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה גם ממך לבורא וגם מבורא אליך שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש... בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו, שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה, וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש... אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שהדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך, בתוך הכלל הזה, בתוך ה... סכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו, ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם? כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד. כן? פעולת ההשפעה כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה, שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו, שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות, עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות, לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי, לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא, כי המשפיע זה הוא, והשפע ממנו, האור חוכמה, ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד, גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מנת להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה זה יוצא לא, לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי שלבים, לפי הדרך. אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
1: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך אמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך אמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. אז לברר מה זה דרך אמת, זה אדם עושה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרומם מזה.
0: חשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה אינסטינקטים שלי הבהמיים, כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגיד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. כבר יש לו את זה. אתה רואה שם, איך האנשים האלה פרימיטיביים, הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד וגודל, כן, יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר שהדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים. הם עשו לי מוות, רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. איציק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך, אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

0: אז מה לעשות? אני זוכר כל הילדים משחקים בחצר, היה להם חצר גדולה ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו, הערכים האלו. אם היו, בשביל מה יצריך חברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים?
1: הרבה כאילו ערכים, זה...
0: לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא.
1: לפעול
0: לבד,
1: מה שאני רואה עד עכשיו,
0: זה
1: אמצעי
0: חיתוב,
1: או אמצעי גם אני...
0: ואתה אז מברר עם החברים, וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים, שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן, ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את ה... לא תוצאה, אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה, יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם.
1: דרך זה שכולנו נתחיל לחשוב ולחשוב מקשיב, וזהו, או שנגיד...
0: אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי אחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמה המועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי האלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנטיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
1: אם יש הפרעה וציבור ביניהם, כל הקבוצות בעולם, מה הפתרון לפתרים את הבעיה?
0: אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב, להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה, ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. אז לא יודע, כן.
2: מדובר, אם אנחנו, כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שזה בעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר מבקול התפוצה שמונה ממנה בהתקדמות בחיים.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיו. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו עושים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
2: עד עכשיו, פתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו. פתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה.
2: זה שאלה. האם נכון לראות שזה לא בעיה מחלקתית, זה בעיה קבוצתית שמונה מיליון רוחניות?
0: זה בעיה קבוצתית. שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש את האנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב, כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים, אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים. אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
3: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב שקבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא תיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, מה, מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זו הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי. כי אולי באמת יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות, לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי. זה העיצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות. שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בזורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב, בואו נלמד. כן.
2: הרבה מאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: של
0: נישואים. חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים, צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אמר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה... כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש... שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב, היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם, חיצונית הוא אמר שלא ידחה, אבל בשום דבר חוץ מזה, מוכנה, יאללה, וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני, יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק, הדלת פתוחה ונכנס, מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, חפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם. אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך.

0: תהיה בריא, שף. אז אנחנו לא זורקים אנשים, כי רוצים שיבואו, ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט, בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם
1: כאילו... עמוד אלף.
0: לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה. כן? אז תספרו לי על זה, עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים, אנחנו דוחים, אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
3: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, שלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
4: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך ואתה משפיע עליי.
5: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום, וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
6: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר.

0: לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
1: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
2: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבעלי בתים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים להרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
3: וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד 10 הספירות, שיעור מאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב. שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל. לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו. ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו. ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד 10 הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בוא, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בוא נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף, ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. וו, עוד וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' עוד ד' קטנה.
1: תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מם ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא, שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם, שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה, אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו, האור המחודש המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים. אין? ואני מגלה כאן ושם, בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. אין? אז גם לפני זה יש האור שממלא את הכל המציאות. גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי. איך אני על ידי הכלי מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. כן? זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה, נגיד, כן? נגיד, נצח די יצירה. אז שאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום, לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה. מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא סך הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום באיפה שאני מגלה. הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד מ"ה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים דעיגולים. להיות שבחינת הכלים דעיגולים קדמו לקו, שהכלים דעיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים דיושר יצאו אחר כך עם הקו, ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת. ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו. ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים באינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר, או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קו, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקו וממלא אז זה אור הרוח, אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה, אני לא זוכר כמדומני שעוד לא. אור דעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכלל הוא סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרנחי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרנחי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
3: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש שמשהו שם לא משתנה בכלל?
2: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף, שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א', לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל, מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך, עכשיו היא נקראת קו. מה ממלאים? ממלאים כלים דעיגולים. שכלים דעיגולים כולם התמלאו על ידי הקו ב-100%, יהיה גמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דעיגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דעיגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם קו? הקו מוסיף להם מילוי מסוג אחר לגמרי. מילוי מלהשפיע, ולא מילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף, כן? זה מה שעושה קו. ובסופו של דבר מגיע לפינה ג' כן? יש א', ב' וג' כן? ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הג' שהתמלאו הכלים דעיגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם קו הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שקו משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים דעיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכבדות, בורא, גדלות, קו ימין, טטטה, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו. כן.
3: הוא אומר פה כך, בתור א', הוא אומר בשורה היא, השרה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד. שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. אז זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
2: לא. אף פעם לא יכול להיות ש... כמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד, זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים, שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחד. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו. כן.
3: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד. כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך עבודה עם מסך.
2: לא יודע, אני צריך לקרוא...
3: שורה היא.
2: לא, שורה היא אחד זה לא מספיק. עוד צריכים שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד, נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ובחינה השנייה יש... השערה כהשערה עוברת, כלומר, שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצויה, מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה. וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים, אינו מבחינת ההשערה בקביעות, אלא רק מבחינת ההשערה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בסרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולים מבחינה אחת, אלא שנמצאת שם מצוינת מבחינתה. נבדלת. כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר, לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה, הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר, ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד אלא שתיים. כן, ליאור.
4: מוסקבה שואלים, האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה?
2: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאין סוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאין סוף. כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה ג' קווים. גימיל קווים. כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
1: עמוד ממה, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים, ועל כן אינו מתערב עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
2: הלאה.
1: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה, שהמשמעות היא כמו שמתפשט כן הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר דלת הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד'. ואם כן, הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן. ואחריה בחינה ב' וכולי, עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
2: כן.
1: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב ונמשך מעיגול אל עיגול. אות ו' קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. אות ז' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב.
2: זה נותן לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר, כן? אור הרוח, אור הנפש.
1: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה. אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי. כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין. כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים, כנזכר בספרי תוכניים.
2: שאלות יש? כן.
4: שאלה מארצות הברית, מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש, איך זה ייתכן?
2: לא, עיגולים זה לא גר וראש מבחינת שהם מחליטים ומושכים כמו ראש הפרצוף, אלא אנחנו מדברים עיגולים זה גר מפני שהם נמצאים בשלימות מלפני הצמצום א', מה שאם כן הקו זה וק מפני רק קו זה המושך וראש דקף הוא המחליט, ראש דקף נקרא גר, יש פה בלבול בהבחנות, גר זה נקרא ראש, כן? וק זה נקרא גוף, זה בקף, כן? זה בפרצוף. עכשיו, העיגולים נמצאים כאן עשר ספירות דעיגולים, כנגד עשר ספירות, כגימל כנגד גר, כן? זה עשר ספירות דעיגולים. עשר ספירות דעיגולים. ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וק דפרצוף הבא, ושוב עשר ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
5: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת ועשר ספירות דעיגולים ועשר ספירות דקו והמשכה ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
6: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טור ב' וטעם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
5: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה. הוא אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים. נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינת ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינת ד'. כן? מה עשה צמצום? על מה היה הצמצום? הצמצום היה על ד' ד'. והאור הסתלק מכל בחינה ד', בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה ד', האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' וד', מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם, לפני הצמצום, זה נקרא בחינה ד'. למה זה עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות, בשום צורה, בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם, הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו, ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש א' וב' זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, א', ב', ג', כן, שיהיו בבחינה ד', אותם הוא ממלא. ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים, אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת, הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש. ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים. וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
7: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר. זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
0: האגר, בקצה של אגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו. כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה, על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין אגר לבין הזאת. שבגר יש את העשר, כמו שרב סרטט בסרטוט, את העשרה הקווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה, נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
7: תודה.
0: יש שם ניר.
5: כן, ניר.
8: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו, זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות, באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
5: השאלה אולי, אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא שקובע את ההגדרה של האור. לפי ההשתוקקות שלו, כך הוא מגדיר את האור שממלא אותו. למה? כי כל האור כבר נמצא במלכות דין סוף. וכל הכלים כבר נמצאים במלכות דין סוף, רק שאלה היו הכלים הקודמים. הרצונות, הרצון לקבל, הוא נברא בשלמותו. לא חסר שם כלום במלכות דין סוף. רק צורת המילוי של המשתנה. עכשיו, ההערכה היא לגדלות הבורא, ומה שמתמלא זה אותם רצונות. זה מה שגם, כמו שאני הבנתי, לפחות רב הסביר בהתחלה. הרצונות הם אותם רצונות של מלכות דין סוף, הם לא משתנים. מה מתווסף או מה התוספת? גדלות ודבקות בבורא. זה הדבר שמתווסף. וזה אפשר לעשות רק עם קו, אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
8: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
5: זה הכלי.
8: העיגולים זה כלי ככה מפורש, כן?
5: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר. וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קוף נון א', דווקא שם אפשר למצוא את היחס לזה, הגדרה קוף נון א', או שאלה קוף נון א', היא נמצאת בעמוד פי היי, עמוד 85, קוף נון א', והשאלה היא כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו. כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו, והתשובה קוף נון א' בעמוד צדי ח' קוף נון א', הוא אומר ככה, היינו בעשר ספירות דאור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה. ועל כן נבחן כל תחתון שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
0: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה היה שיח הקרה. והכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל, וחל עליהם צמצום. הם ריקים, זה כלים שהם ריקים, אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג, אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך, אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
5: מק 22.
9: Ну, раз, спасибо. Что означает, что свет принимает форму...
10: Маза омер, ша аор мекабелет от цура шла кав. Аим за омер, ша аор квар эйно ор пашут, эль ва кав осе зеши селекция шам. Ма коре бецем има аор? Лама о мекабелет от цура шла кав?
0: Аор ло миштане. אף פעם האור לא משתנה. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו, מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
5: Woman Kabyu.
11: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
12: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
5: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך, שהמסך אחרי הצמצום קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו, והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך, ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה רצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. וומן דובאי.
13: בוקר טוב. יש שלושה מצבים.
14: оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь.
13: להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים דעיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים דעיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
0: מה זה הכלים דעיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום, הצמצום קרה על כל בחינה ד', אין כלים דעיגולים לפני הצמצום, הכל צומצם. אחרי זה מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים דעיגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה, בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים, אז לכן, להגיד שהכלים דייגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות. כי כלים דייגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון. ולכן גם כן האור יכול לעבור בו, ישר. לעבור בין מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו יש לו כבר כיוון. וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
5: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה עם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם אות א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב, ושיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש

חכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה או התקרבות לקדוש ברוך הוא, ב' צדקה, ג' שלום, ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאהו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה?

0: ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. והטעם הוא כי מטרם שהאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו התברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה. הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום, שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהימה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, קרח א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, והחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא ש הדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. כשאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי באין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האפקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. ואז המעשה שלנו על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שעושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה, שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלא מלמעלה יש אמצעי שנקרא האור המחזיר ממוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה, ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת על אף אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו. ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, שעסקו בתורה בדפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את אבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון.

0: ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית. טוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המאור, מתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לעבור מרצון אחד, מתכונות דלקבל, לתכונות דלהשפיע. זהו.
1: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היור מקיף
0: בה? אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי ההישגים טובים. ההישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי ב-25? אני נותן לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי שמרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט ערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דקבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב. כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה, ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך הלימוד, ועל ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה מעל הרצון לקבל, שהוא לא לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע מצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני, לא, לא, אני מפסיק להתחשב איתו. פשוט מפסיק. למה ככה? השפעת האור. לא בצורה ישירה זה בא. זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה. זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ו... ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי, חושך. נאבד טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה טוב למותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו. כן, שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כמה זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת, ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך, שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תראה בסדר, ברצון לקבל. אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא והוא אומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה. לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת לא צדקה אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלא לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן ודאי כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא, בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה... כן.
2: תמיכת החברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות חברה. התמיכה בזה צריכה להיות חברה. אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?

0: מה שאנחנו עכשיו בונים את האולם יחשבות על מה?
1: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבה שלו אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בעל הסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. ובוודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה, גם ממך לבורא וגם מבורא אליך, שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה וזה אולי לא וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שהדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך בתוך הכלל הזה, בתוך הסכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם, כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד, כן? פעולת ההשפעה כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות. עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות. לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי. לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא. כי המשפיע זה הוא. והשפע ממנו, האור חוכמה. ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות. יש בזה עוד... גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית. וגם להשפיע, על מנת להשפיע, יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע, על מנת להשפיע, זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל, על מנת להשפיע, זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
0: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך האמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך האמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה טעון מהרגשות. לברר מה זה דרך האמת, זה גם מצבה חברה וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את הקשרות, אני מתרמם את זה, מי מהרגשות שלי ומי מהנשק. מי עשה את זה הדבר שני? איך אני עושה דבר שני? כי אם אין לי חשבות הדרך אמת, מה לעשות, אין פתרון.
1: מה עושה, סופר? אני שואל, אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך. החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה, זה, זה אינסטינקטים שלי הבהמיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגיד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא כבר יש לו את זה. אתה רואה שם איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר ש... הדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים, הם עשו לי מוות. רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, על

0: של מלוכאים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר. ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו הערכים האלו. אם היו, בשביל מה יצריך חברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים?
1: הרבה כאילו ערכים, זה...
0: לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא.
1: לפעול לבד, מה שאני רואה, עד עכשיו
0: זה אמצעי הכי טוב, או אמצעי גם... ואתה אז מברר עם החברים, וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים, שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את לא תוצאה אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד.

0: הנה. אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם. אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי אחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמה המועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על ההנחיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
1: אם יש הפרעה וציבור בעיניה, כל הקבוצות בעולם, מה הפתרון לפתרים את הבעיה?
0: אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב, להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה, ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. זה, לא יודע, כן.
2: מדובר, אם אנחנו, כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שזה בעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר נביקול הקבוצה שמונה ממנה בהתקדמות רוחנית.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיו. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו עושים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
2: עד עכשיו, הפתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו. פתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה. זה בעיה קבוצתית, שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש לי אנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב, כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים, אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים.
2: אולי אנחנו עושים נפיל כוח כללי של כל הפריח העולמי שלנו בדאגה הזאת, להתרכז רק בבעיות האלה שאנחנו...
0: אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
2: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב שקבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא תיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, מה, מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זו הדוגמה, הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי. כי אולי באמת אני, יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות. לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי. זה העיצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות. שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב. בואו נלמד. כן.
2: הרבה מהמאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: של
0: נישואים. חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים, צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אמר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה... כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש... שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב. היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם. חיצונית הוא אמר שלא ידחה. אבל בשום דבר חוץ מזה. מוכנה? יאללה. וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק, הדלת פתוחה ונכנס, מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, חפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם. אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אנחנו לא זורקים אנשים כי רוצים שיבואו. ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא...
3: עמוד אלף.
0: לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה, כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים, אנחנו דוחים, אנחנו... אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
5: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, שלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
6: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך ואתה משפיע עליי.
7: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום. וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
8: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו?
9: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים. ורב ממש כמו אור מאיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו, ועכשיו הם מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
3: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו, יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע, על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
5: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבלבטים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל, ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים להרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
6: וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד 10 הספירות, שיעור מאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו. ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד 10 הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בואו, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בואו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף, ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' עוד ד' קטנה.
1: תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מ' ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים לידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא, שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם, שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו האור המחודש, המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה, דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום, עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, כן? ואני מגלה, כאן ושם, בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. כן? אז גם לפני זה, יש האור שממלא את הכל המציאות, גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי. איך אני על ידו, על ידי הכלי, מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. כן? זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, כן? נגיד, נצח די יצירה. אז כשאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה. מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא סך הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום באיפה שאני מגלה. זאת אומרת, הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד מ"ה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים די עיגולים. להיות שבחינת הכלים די עיגולים קדמו לקו. שהכלים די עיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים די יושר יצאו אחר כך עם הקו. ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת, ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות. שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים באינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר? או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קו, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקו וממלא זה אור הרוח, אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה, אני לא זוכר כמדומני שעוד לא. אור דעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכללות, סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרן חי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרן חי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויגש, אות נון ג' מאמר ואכלת וסבעת וברכת. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלו במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויגש, אות נון ג' מאמר ואכלת וסבעת וברכת.
1: נו, וכרגיל, לפני שאנחנו קוראים ספר הזוהר, אנחנו צריכים לחשוב על האיחוד בינינו, כי רק קשר, איחוד, אנחנו צריכים לתקן במידת ההשתוקקות שלנו להיות כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מושכים המאור המחזיר למוטף, שמתקן אותנו ובאמת מחזיר אותנו למוטף, לטוב. אז הכל תלוי עד כמה שאנחנו בזמן הלימוד נרצה שהלימוד יחבר אותנו.
0: ואכלת וסבעת וברכת, וכי אין אנו מברכים את הקדוש ברוך הוא מטרם שאנו אוכלים, שאסור לאכול מטרם שמברך לריבונו. וכתוב, ואכלת וסבעת וברכת, משמע שאין לברך אלא אחר האכילה. עוד נון דלת. אלא זה שאנו מברכים קודם האכילה, הוא ברכת התפילה לייחוד זון, וזה שלאחר האכילה הוא ברכת המזון. וצריכים לבית דברים. א', להראות סובע למדרגת האמונה הנוקבה כראוי, ב', לברך אותה כראוי, כדי שאותה מדרגת האמונה תתרווה ותתברך ותתמלא שמחה מחיים העליונים כפי שצריך, כדי שתיתן לנו מזונות. נון ה' כי קשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף, משום שמזונות העולם מלמעלה הם מזרענפין, מהמסך דחיריק שבקו אמצעי, כי בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות, אלא הדבר תלוי במזל. ומשום זה, קשים לפניו מזונות העולם, משום שהדבר תלוי במזל, שממנו יוצאים בנים, חיים ומזונות. ועל כן קשה לפניו מזונות העולם, כי אינם ברשותו, מטרם שהוא מתברך מהמזל.
1: יש הרבה מקומות איפה שזה מסבירים, בעלי זוהר גם כן, ובטס, ובכתבי מקובלים בהרבה מקומות. מזל זה נקרא נוזל. זאת אומרת ששפע לא בא בקילוח, אלא בא בטיפות. זה בגלל הגבלות שאנחנו לא מסוגלים לקבל יותר. והעליון, הוא רוצה לתת. הוא רוצה לתת את האינסוף. וחייב רק לפי כמה שאנחנו מסוגלים לשחרר לנו טיפה, טיפה, טיפה, טיפה. לכן כתוב שקשים מזונותיו לקדוש ברוך הוא ממש כקריאת ים סוף, כי קשה לו להחזיק את עצמו ולא לתת מרוב הטוב ומטיב, מרוב ההשפעה שזאת כל התכונה שלו, מפני שאנחנו לא מסוגלים לקבל. אין? לכן קשה, לא שקשה לתת, אלא קשה לצמצם את ההשפעה.
0: בתחילה הייתה הנוקבה גדולה וזקה כמו זרענפין, והייתה דבוקה בו מאחוריו. אלא שהמוכין לא היו מאירים אז בנוקבה מחמת חיסרון של לבוש דחסדים, ולא הייתה משפיעה כלום לתחתונים. ועל כן מעטה הנוקבה את עצמה לנקודה תחת יסוד דזרענפין, שנכללה במסך דחיריק שבקו האמצעי שמחזה ולמטה דזרענפין, וננצרה לפרצוף נפרד ממנו, שמחמת מיעוט הזה אין לה עוד מעצמה שום אור, וצריכה לקבל הכל מלמעלה מזרענפין. ועל כן נאמר, בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות, שהרי בזמן שהייתה הנוקבה גדולה וזקה, כמו זרענפין, לא יכלה להשפיע בנים, חיים ומזונות לתחתונים. אלא הדבר תלוי במזל, בזרענפין, שיסוד שלו נקרא מזל. שנוקבה צריכה להיכלל במסך דחיריק שביסוד דזרענפין, ואז מתלבש החוכמה שלה בחסדים, ויכולה להשפיע בנים, חיים ומזונות לתחתונים. וקשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, הנוקבה, כקריאת ים סוף, הוא משום שמזונות העולם מלמעלה הם מזרענפין. וכשהנוקבה צריכה לקבל מלמעלה מזרענפין, אשר אז היא מחויבת להתמעט, על כן קשים לפניה מזונותיו של אדם. כי כדי להשפיע מזונות לעולם, היא מתמעטת ואין לה מעצמה ולא כלום. ומשום זה צריכים לבית דברים, א', לברך אותה כראוי, כדי שאותה מדרגת האמונה תתרווה ותתברך ותתמלא שמחה מחיים העליונים, כפי שצריך, כדי שתיתן לנו מזונות ולהמשיך לעתה אחר שנתמעתה כל החיים והטוב של מעלה מזרענפין, כדי שתיתן לנו מזונות.
1: אנחנו לומדים אתכם את זה במה שנקרא קטרוק הירח, שנוקבה וזרענפין, יש לנו בינה, דאצילות, או נקראת אבא ואימא, או נקראת איש סוד, יותר נכון לקרוא לזה איש סוד, וזרענפין, ומלכות. כל הנשמות הן צריכות לעלות למלכות. הן יכולות להתקלל במלכות במידה שהן רוצות להתקלל ביניהן. מלכות היא כוללת בתוכה כל הנשמות. זהו. מי שרוצה להתקלל, בבקשה, הוא בא לשם, רואה שכבר נמצאים שם כולם. בא ונכלל. שנכלל במלכות, מלכות עולה לזרענפין, ויחד עם זרענפין עולה לאימא, לבינה. בעצם פעם ראשונה היא נעשית כמו זרענפין, שווה, רק שהיא נמצאת בשמאל וזרענפין בימין. כאן זה חיסרון, וכאן זה האור. ואז יוצא שהם נמצאים מלמעלה, ומגלים בצורה כזאת הכלים של המלכות, הנשמות, שהם לא מסוגלים לקבל מבינה. כי יש רצון, אבל אין כיסוי. אין מסך. אין אור לחסדים שבו אפשר לקבל אור חוכמה. מלכות זה כלים דקבלה, כמו הנשמות, הנשמות שלנו, כלים דקבלה. וחסר אור חסדים מזרענפין, הוא ימין, הוא חסדים. לכן, מה קורה? אחרי שהם עולים למעלה, וזרענפין ומלכות נמצאים זה מול זה, ולא יכולים להסתדר בצורה כזאת, מלכות לא יכולה לקבל כלום. זה המצב שנקרא קטרוק הירח. זרענפין זה נקרא שמש, מלכות זה ירח, לא יכולים להסתדר יחד. ואז אומרים, תרדו, ותעשו עכשיו פעולה אחרת. שמלכות היא תתחבר לזרענפין, ובמידה שהיא מחוברת לזרענפין, באיזה מידה שהיא מחוברת? במידה...

0: תחילה הייתה הנוקבה גדולה וזקה כמו זרענפין והייתה דבוקה בו מאחוריו, אלא שהמוחין לא היו מאירים אז בנוקבה מחמת חיסרון של לבוש דחסדים, ולא הייתה משפיעה כלום לתחתונים.
1: היינו לנשמות.
0: ועל כן מעטה הנוקבה את עצמה לנקודה תחת יסוד דזרענפין.
1: לא, זה כמו שכאן עשיתי, כן, זה מלכות. שהיא מגיעה ליסוד. כן.
0: שנכללה במסך דחיריק שבקו האמצעי שמחזה ולמטה דזרענפין, וננצרה לפרצוף נפרד ממנו. שמחמת מיעוט הזה, אין לה עוד מעצמה שום אור, וצריכה לקבל הכל מלמעלה מזרענפין.
1: זה תיקון. אמנם שזה קשה לה, להקטין את עצמה, זה כמו שאנחנו לא רוצים להרכין את הראש, לא רוצים קצת ככה להשפיל את עצמנו, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים להגביל את האגו כדי שיהיה לנו מקום לחסדים.
0: ועל כן נאמר, בנים חיים ומזונות, אין הדבר תלוי בזכות, שהרי בזמן שהייתה הנוקבה גדולה וזקה כמו זרענפין, לא יכלה להשפיע בנים, חיים ומזונות לתחתונים, אלא הדבר תלוי במזל, בזרענפין, שיסוד שלו נקרא מזל.
1: שמשם מטפטף, נוזל, לנוקבה טיפות אור.
0: שנוקבה צריכה להיכלל במסך דחיריק שביסוד דזרענפין, ואז מתלבש החוכמה שלה בחסדים, ויכולה להשפיע בנים, חיים ומזונות לתחתונים.
1: זאת אומרת, שלושת ההבחנות, אנחנו אחר כך נלמד מה זה. זה ודאי שלא בנים, ולא חיים, ולא מזונות, אלא מה המושג הזה שמקבלים מעליון, שנשמה צריכה לקבל.
0: וקשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, הנוקבה, כקריאת ים סוף, ומשום שמזונות העולם מלמעלה הם, מזרענפין. וכשהנוקבה צריכה לקבל מלמעלה מזרענפין, אשר אז היא מחויבת להתמעט, על כן קשים לפניה מזונותיו של אדם, כי כדי להשפיע מזונות לעולם, היא מתמעטת ואין לה מעצמה ולא כלום. ומשום זה צריכים לבית דברים. א', לברך אותה כראוי, כדי שאותה מדרגת האמונה תתרווה ותתברך ותתמלא שמחה מחיים העליונים, כפי שצריך, כדי שתיתן לנו מזונות, ולהמשיך לעתה, אחר שנתמעתה, כל החיים והטוב של מעלה מזרענפין, כדי שתיתן לנו מזונות. ב', להראות סובה למדרגת האמונה, הנוקבה, כראוי, כי בזה שאנו מראים את עצמנו בסובה, היא מתנחמת על מיעוטה שנתמעתה בשבילנו. עוד נונבב. וגם קשים לפניו הזיווגים שבעולם, והכל, הן בנים והן חיים והן מזונות, ומשום שהרקיע, וילון, אינו משמש כלום. וכל שכן, בנים, חיים ומזונות, הנמצאים למעלה במקום אחר. ועל כן נצריכה להתברך שתקבל משם. הרקיע, וילון, הנוקבה, אחר שנתמעתה, אין לה מעצמה ולא כלום. והכל, הן בנים והן חיים והן מזונות, ומשום שהרקיע וילון אינו משמש כלום שנתמעתה ואין לה מעצמה ולא כלום, על כן צריכים להראות עצמו סובה, ועל כן צריכים לברך אותה שתקבל מעליון. עוד נון זין. כל הזיווגים שבעולם קשים לפני הנוקבה, משום כשנעשה הזיווג להוליד נשמות, יוצאות כל הנשמות מהמזל הזה.

0: זה שלמעלה מנהר הנמשך ויוצא מעדן יסוד דזר אנפין, וכשההשתוקקות נמצא להמשיך ממטה למעלה, להמשיך הערת החוכמה שנמשכת רק ממטה למעלה, אז פורחות הנשמות אל הנוקבה ונעשות כולן באותה המדרגה כלולות זכר ונקבה יחד, ואחר כך הוא מפריד אותם כל אחד ואחד למקומו כראוי לו. ואחר כך קשה לפני מדרגה הזו לחזור ולחבר אותם זכר ונקבה כבתחילה, משום שאינם מתחברים, רק כאלו האורחות של בני אדם, והכל תלוי למעלה. הנוקבה...
1: אם יש שאלות בינתיים, כן?
2: רונן מחיפה שואל, מה הקשר בין המזון ברוחניות למזל ברוחניות?
1: מזל זה אופן קבלת האורות. ומזון זה השפע בעצמו. כי מזלות זה דבר זמני, שאדם עולה ממדרגה הזאת יותר למעלה, אז מפסיק להיות לו מזל, ומתחיל לקבל בצורה בלתי נפסקת. המזל זה דבר לא טוב. זה אצלנו ככה. כאילו, יש לך מזל, אין לך מזל. זאת אומרת, קיבלת איזה טיפה, אבל יש לפנינו הרבה יותר. מה שכן, קיבלת או לא קיבלת, יש מזל או אין מזל. כתוב שישראל למעלה מכוכבים ומזלות. זאת אומרת, דרגה את ישראל זה יותר למעלה מהם, זאת אומרת, יותר טובה. להיות תחת המזל זה לא טוב. זה כמו ש... קשת, צורת הקשת שרואים, זה דברים שמוגבלים, שנותנים לך את זה בהגבלה. נו, עוד נלמד את זה, הרבה פעמים זה יהיה בזור. כן.
0: ממשיכים בשורה הנוקבה. הנוקבה מתחילה נאצלה גדולה כמו זר אנפין ודבוקה באחוריו, ואחר כך, על ידי שנכללה במסך דחיריק דזר אנפין, ננצרה לפרצוף נפרד ממנו. כן הוא בנשמות בני אדם הנולדות מהנוקבה. שמתחילה כשמקבלים הערת השמאל שבנוקבה, שהיא הערת חוכמה, נמצאים כל זכר ונקבה של הנשמות דבוקים זה בזה מאחוריהם. ואחר כך הנוקבה מאירה להם המסך דחיריק, ואז הם נפרדים זה מזה. וכשההשתוקקות נמצא להמשיך ממטה למעלה, כשנמשך הערת החוכמה שבשמאל ממטה למעלה, אז פורחות הנשמות אל הנוקבה, ונעשות כולן באותה המדרגה, כלולות זכר ונקבה יחד, שדבוקים זה בזה מאחוריהם, כמו הנוקבה שדבוקה באחורי זר אנפין בעת שהיא בהערת השמאל. ואחר כך הוא מפריד אותם על ידי שמאירה עליהם המסך דחיריק, הם נפרדים זה מזה. ונודע שתחילת הערת המסך דחיריק הוא בכוח המנעולה, ואינה ראויה לקבל מוכין עד שנמתקת בבינה ונתקנה במפתחה. ואחר כך קשה לפני מדרגה הזו לחזור ולחבר אותם זכר ונקבה כבתחילה, כי מחמת התקללותם במסך דמנעולה אינם ראויים לזיווג, משום שאינם מתחברים רק כאלו האורחות של בני אדם, משום שאין הם מתחברים לזיווג רק אחר שנתקנו באורחות, אחר שקיבלו המסך דמפתחה המכונה אורח, כי אז הוא אמא השאילה בגדיה לביתה, וכן זכר ונקבה דנשמות בני אדם. עוד נונחת. ועל כן קשים מזונותיו של האדם לפניו כקריאת ים סוף, כי קריאת ים סוף היה כדי לפתוח בו שבילים למעלה, וכמו שנפתחים שבילים ואורחות בו, כן נתבקע ונתפתח. הערות המנעולה נקראות שבילים, כמו שכתוב, ושבילך במים רבים. והערות המפתחה נקראות אורחות, כמו שכתוב, ואורח צדיקים כאור נוגה. והנה כל הקושי שבקריאת ים סוף היה, שבית פעולות הפוכות היו בה. א', שהיה צריך להטביע את המצרים, הנמשכים מגר דחוכמה שבשמאל, שאין זה אלא בכוח גילוי המנעולה, שביל. ב', והיה צריך להמשיך חיים והצלה לישראל, הנמשכים מבק דחוכמה שבשמאל, שאין זה אלא בהסתר המנעולה וגילוי המפתחה, כי אין מוכין נמשכים אלא במפתחה אורח.
1: דברים מנוגדים. אתה סוגר אור ואתה פותח קצת אור. אז תחליט, כן? ואנחנו הרי יודעים שכדי לפתוח קצת אתה חייב לסגור את הכל, צריך להסתלק מכל הפעולה הקודמת לגמרי, ואחר כך לפתוח במידה מסוימת. אתה לא יכול לקטין ב-100% ל-20%. אתה צריך מ-100% להפסיק עד 0%, ואחר כך תעלה ל-20. כי זו פעולה אחרת לגמרי. אתה לא יכול לעשות חצי או רבע ממצב הקודם. כל מצב הוא בפני עצמו 10 ספירות, ולכן חייבת להיות כאן הפסקה של קבלת השפע מלאה. הפסקה מלאה. כן. על כן נאמר.
0: ועל כן נאמר, קשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, כי קריאת ים סוף. שקריאת ים סוף הייתה לפתוח שבילים למעלה, לגלות המנעולה, כדי להטביע את המצרים. ונמצא שהיו נפתחים שבילים בהמנעולה להטביע את המצרים, ואורחות בהמפתחה בשביל ישראל. וכמו שנפתחים שבילים ואורחות בו, כן נתבקע ונתפתח, כי כלולים בית פעולות הפוכות זו מזו בקריאת ים סוף, כי כמו שהיו נפתחים שבילים בכוח המנעולה ואורחות בכוח המפתחה, כן נבקע הים ונפתח להטביע המצרים ולהציל את ישראל. וזה הקושי שבקריאת ים סוף. ואלו בית פעולות הפוכות הן גם כן בהמיעוט של הנוקבה כדי להשפיע מזונות לתחתונים, ועל כן קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף.
1: שצריכים לגמרי להפסיק שפע, ומצד העליון זה מאוד קשה. כן? זה כנגד כל הטבע שלו כלפי התחתונים, ואחר כך לתת את זה בהגבלה. גם כן, מאוד מאוד קשה, צער גדול. כן.
0: עוד נונטט. ועל כן הכל תלוי למעלה, כי אחר שנתמעתה, אין לה נקבה מעצמה ולא כלום, וצריכים לברך אותה ולהיתן לה חוזק מלמעלה, כדי שתתברך ותקבל מלמעלה מזרנפין ותתחזק כראוי. ועל כן כתוב, וברכת את השם. המילה את רומזת על הנוקבה. עוד סמך. ואל המקום הזה, הנוקבה, צריכים להראות לפניה סובה והערת הפנים, שצריכים בית דברים. ובזמן שהסיטרה אחרה שולטת בעולם, צריכים להראות לפניה רעב, כי מדרגה ההיא דסיטרה אחרה הוא רעב, וראוי להראות לפניה רעב ולא שובע, כי השובע אינו שולט בעולם בסיבתה. ועל כן כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. כי בזמן שליטת הקדושה יש שובע בעולם, שהשובע יתגלה עם שליטת הקדושה והרעב, והרעב עם שליטת הסתרא אחרא. עוד סמך א', אשרי הם הצדיקים שקרבתם זה לזה מביא שלום בעולם, משום שיודעים לייחד הייחוד ולעשות קרבה להרבות שלום בעולם.
1: בזה תלוי כל ההצלחה, בקרבה בינינו.
0: כי יוסף ויהודה, כל עוד שלא נתקרבו זה לזה, לא היה שלום. כיוון שנתקרבו ביחד יוסף ויהודה,
1: זה רמפין ומלכות, ככה הם. יהודה כנגד מלכות ויוסף כנגד יסוד.
0: אז נתרבה השלום בעולם, ונתווספה שמחה למעלה ולמטה בעת שנתקרבו יהודה ויוסף. וכל השבטים היו נמצאים יחד עם יוסף, וקרבה ההיא הרבתה שלום בעולם, כמו שכתוב, ויגש אליו יהודה.
1: כן. שאלות? טוב, רואים אנחנו מכאן מה בעצם הברכה עושה. היא פותחת לנו את המסך דחיריק, עושה קודם כל, מחייבת את העליון בצמצום, ובלתת לפי ההגדרה כמה שמלכות יכולה להתחבר עם היסוד, כמה שיוסף ויהודה יכולים להיות בחיבור ביניהם. זה בעצם אנחנו על ידי החיבור בינינו קובעים כל הפעולות האלה בעליון. כן, מיקרופון בבקשה.
3: האם אפשר לומר שכל האותיות והמילים של הזוהר שאנחנו קוראים כרגע הם הקודים של החיבור של הנשמה הכללית באינסוף שהייתה במצב האלף, או שהם קודים של השבירה, איך אנחנו מחברים את כל הקשרים האלה?
1: לא, תורה, סך הכל זוהר בכלל, בכלל כל הספרים שהמקובלים כתבו, הם כתבו מתוך השגה שזה על ידי חיבור ומסך דחיריק בקף האמצעי, ולכן לא מדובר כאן על מה שהיה קודם אף פעם, אפילו שהם מדברים על השתלשלות מלמעלה למטה, אלא מדובר כאן על ההשגה מתחתון, מהנשמה שהיא משיגה כך, ועל זה היא כותבת. זאת אומרת, אפילו שמסבירים לך ומלמעלה כך זה היה, מאיפה זה היה מלמעלה כך? אלא כמו כל אחד מהם כך משיג עכשיו, בזמן שהשיג, על זה הוא כותב. אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה מלמעלה, אלא אנחנו כותבים מהשגתנו ממטה. כן.
4: ככל שאני קורא כל פעם בזוהר, אני רואה שהזוהר יש לו ריטואל קבוע. הוא כותב, כדי להשפיע מזונות לעולם, היא מתמעטת ואין לה מעצמה ולא כלום. הזוהר מדבר עליי, לא מדבר על שום דבר אחר. אני אין לי כוח לעשות מעצמי כלום, לא אני ולא אף אחד. לכן, אז אני צריך לפנות לעזרה. כתוב, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בני חורים. זאת אומרת, אם לא עליך הגמרא למכור, זאת אומרת, אתה צריך שמישהו יעזור לך. אבל מצד שני כתוב, אתה לא בני חורים. זאת אומרת, זה מחזיר אותי לספרים, מורה וחברה, ששם אני מושך את האור שהוא מתקן אותי, וזה ריטואל כמה, זה נשמע קצת מכני, אף על פי שזה זוהר, אף על פי שזה השפעה. זאת אומרת, זה דבר שאני צריך לטחון יום-יום, לשבת בספרים מורה ולא לשאול שאלות ולא לתמוך בכלל.
1: הפעם במשהו אתה צודק. זאת אומרת, באמת, חוכמת הקבלה היא מכניקה. מכניקה. זה צעדים, מה הוא אומר, מהי חומת הקבלה? סדר של החוקים המוחלטים, המשתלשלים לפי החוקי קודם ונמשך, מהאין סוף, לנשמות, להשגתם, כן? שמה המטרה של כל השורשים האלה שכך משתלשלים בצורה מאוד מאוד מדויקת, כן? כדי לגלות את הבורא לאותם הנשמות, לנברא שבעולם הזה. זאת אומרת, אתה כאן נמצא בלימוד של המערכת מאוד מדויקת, מאוד דידקטית, מאוד עקבית, בפעולות ובהגבלות ובהגדרות ובקיצור, הכל זה אין יותר מדויק. עד הספירות, אני יכול להראות לך כתבי בעלי סולם, אלף הוא עושה חשבון שמינית מספירה הזאת ושלושת רבעי מספירה הזאת ואיך שהם מתחברים, ממש אתה יודע, כמו בפיזיקה קוונטית, הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה. ומה אני רוצה להגיד, שוודאי אתה צודק בזה שדבר הזה הוא מאוד מאוד יבש כביכול. מאוד יבש. זה כמו שאתה בא לאיזה אדם ואומר, אני עכשיו אתן לך כזה וכזה צמח וכך וכך וכך וכך, הוא מורכב מזה מזה מזה. אתה לוקח את זה ממנו, כן? עושה משהו, ונעשה לך שמח, כן? זהו. מה אתה עשית? אתה לקחת איזשהו חומר, אתה לקחת אותו בתוך הגוף שלך, הוא פעל על כל מיני שם רצפטורים שלך, כן? הם הפעילו לך תגובות אלקטרוכימיות, וזה הביא לך במוח איזשהו מין הרגשה, שהרגשה זה את, מי זה מרגיש? מי זה מרגיש? הכל זה תופעות של הטבע, זאת אומרת מדויקות לפי החוקים ששם זה מתחברים ומתפרקים כל מיני חומרים. חיבור ופירוק, זה מה שאנחנו גם כן לומדים כאן. אחרי כל מיני פירוק וחיבור, יש שם מישהו שמרגיש התוצאה מזה. אבל מי שמרגיש על זה, הם כמעט ולא מדברים. הם מדברים על הסיבה להרגשה שלך. כי הם רוצים שאתה תנהל את הרגשתך לבד. אתה מבין? זאת אומרת אתה לוקח קצת מזה וקצת מזה ומחבר ומחלק ועושה ומגיע לאיזשהו הרכבה, או כך הרכבתי את עצמי, כך אני מרגיש את העולם. עולם אתה מחבר, אתה בונה, כי ללא כלי שלך אין עולם. עכשיו אני לוקח תכונות כאלו וכאלו ובצורה כזאת וכזאת ומחבר אותם בצורה אז, אופה, אני מקבל עולם אחר. זה מה שהם אומרים לך. איך לעשות פעולות בצורת קודם ונמשך, שאתה תגיע לצורה השלימה, שהיא כוללת כל הצורות, ולא תתבלבל בדרך, ולא תעשה נזק לעצמך וכו'. זה הכל. עכשיו, מה שאתה מרגיש, הם לא יכולים כל כך לספר לך, כי להרגשה אין מילים. אבל למרכיבי הרגשה, לקחת 10 גרם LSD, ולקחת שם קצת קנאביס, ועוד משהו ועוד משהו, ולעשות משהו יפה וטעים. זה הם כן אומרים לך. אתה מבין? זאת אומרת, לוקחים אותך לדמיון, שם אתה תעשה מה שאתה רוצה. כן? אני פשוט לא רוצה להשתמש בשמות הכימיות, כי בתרכובות כימיות זה, אתה יודע, אצלם זה מילים ככה של 50-70 אותיות. זה אי אפשר מה אני רוצה להגיד? שוב, הם נותנים לך כל המרכיבים של הכלים, כל הפעולות של המסכים, כל הכניסת היציאת האורות, עם הכל בפנים. הם מביאים אותך לשמות. שמות זה נקרא שאתה כבר נמצא בכלי והאור בפנים בתוך הכלי. עכשיו, איך אתה מקבל את זה, איך אתה מרגיש את זה? הם לא יכולים לנגן. איך אפשר למצוא רגש? בעולם שלנו יש לנו רגש משותף. שאני אומר, בכיתי מזה ש... לא יודע מה, שמעתי איזה שיר של מוטי. בכיתי. אז אתה יכול לתאר מי זה הוא המוטי הזה, נגיד שכתב איזה שיר שאני בכיתי. כן? אז אני נותן לך, סיבות. זה נקרא שורשים, מה שהוא אומר בחומת הקבלה. סדר שהשורשים, הקולים במטרה. המטרה עצמה, כל פעם היא מטרה אותו דבר, אנחנו פותחים טוב ומטיף, כן? אבל מטרה עצמה אתה צריך להרגיש. לא. הסדר השורשים נותנים. ככה זה אנחנו תמיד בחיים. מתכון, פשוט מתוך הבישולים, יש לך בטלוויזיה כל הזמן מבשלים, כן? אז אומרים, ככה תעשה, ככה תעשה, ככה תעשה, אחר כך, אתה מסתכל עליו? כנראה שכן. מה נותנים לך? נותנים לך מרכיבים. אותו דבר. ואנחנו תמיד, מה אני רוצה להגיד? בכל מקום, בחיים שלנו, בחיים רוחניים, זה הכל בתוך רצון. אתה יכול רק להגיד, איזה רצון אני חייב להכין. ואז תרגיש. אבל מה להרגיש? אנחנו לא יכולים. אני אתן לך ביס לטום מאיזו הוגה, עכשיו אני מבקש, תפרט לי אותה. מה תגיד? אי אפשר לכתוב. אתה רק יכול להגיד שם כמה גרם קמח וחימה ושוקולד וכל מיני דברים, כן, זה אתה תגיד. אז מה אתה תגיד לי? תעשה את זה, את זה, את זה, תטעם, תראה. אז אתה לא מוסר לי טעם, אתה מוסר לי מרכיבים, אתה מוסר לי כלי. האור אי אפשר למסור. כן.
2: תמיד ממוסקבה שואל, אחרי שניכנס לרוחניות, בעת קריאת ספר הזוהר, נרגיש את כל מה שמסופר בו כרצונות וכוונות שלנו?
1: ודאי. כמו שהם? מאיפה הם ידעו את זה? אור עליון מופשט. אין לו אותיות, אין לו טעמים, אין לו כלום. במידה שאתה מכין את הרעב שלך ותאבון והשתוקקות, לפי זה אתה תואם ממנו מה שהכנת לתום. זה כמו מן במדבר, אומרים. יש כל הטעמים, כל אחד רצה ברביקיו, השני רצה מה? גפילטע פיש. השלישי שם מנטה או קוקה קולה, וככה זה מקצה לקצה, לא חשוב. מן, אין לו טעם. רק המקבל, לפי ההכנה שלו, לפי הכלים שלו, כך מרגיש. חשמל, מקרר, מחמם, לוחץ, מרחיב, עושה אלף ואחד דברים. הוא עושה? לא. הכלים עושים. הכנת את הכלי שיחמם, זה יחמם. הכנת את הכלי שיקרר, יקרר. ככה זה האור העליון. לכן אין בו טעמים. הוא כולל כל הטעמים, ואין לו אותם. בסדר? נו, יש לך עוד כמה דקות. אסור להפתיק תורה, בבקשה.
0: עוד צנח בית מאמר, ולא יכול יוסף להתאפק. הקדוש ברוך הוא ברא העולם והמשיל את האדם עליו שיהיה מלך על הכל. סמך ג' ומאדם הזה נפרדים בעולם כמה מינים, מהם צדיקים, מהם רשעים, מהם טיפשים, מהם חכמים. וכל דלת מינים הללו מתקיימים בעולם, עשירים ועניים, כדי שיזכו ויטיבו אלו עם אלו, שיטיבו הצדיקים עם הרשעים להחזירם בתשובה, ויטיבו החכמים עם הטיפשים ללמדם שכל, ויטיבו העשירים עם העניים למלאות מחסורם. כי על ידי זה זוכה האדם לחיי עולם ומתקשר בעץ חיים. כמו שכתוב, פיזר נתן לאביונים, וצדקה שעושה עומדת לעד, שנוקבה נבנית ממנה שהיא נקראת עד, כמו שכתוב, וצדקתו עומדת לעד.
1: נו, חייבים להפסיק. אני רק יכול להגיד דבר אחד. כל זה קורה באדם אחד. עשירים, עניים, טיפשים וכו' וכו' וכו', וכולם צריכים להתחבר יחד, וכל התכונות שיהיו ברבוביה בתוך האדם. זה לא בהרבה אנשים, אלא באדם אחד. ובזאת נהיה כאדם אחד גם אנחנו, ונתחבר. הנה מה טוב ומה נעים,

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם עוד א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאהו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו התברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. מה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת, דהיינו הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה, והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהימה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך. כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד ע' פרשת לך לך, שכתוב שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, והחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא שהדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי באין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל. והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם, אז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שעושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל יש

שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת עליו אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא למשברי לב, שמחה, אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, שעסקו בתורה בדפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה,

שלום לכל החברים. אנחנו כאן, כל החברים פה שעשו את ההכנה מאוד מתרגשים לקראת היום הזה. ככה שכל הקהילה שלנו פה מתרכזת, גם בזומים, גם פה, פיזית. אנחנו בהודיה גדולה

0: המורים שלנו, על אנשי ההפקה, החברים, החברות שם, מאחורה, שתמיד נמצאות כאן. אנחנו נרצה להוריד את המסעות שלנו שהבאנו מהמרדף בחוץ, להוריד את הרצונות, המחשבות הזרות, ולחפש את המאור בין המילים, בין האותיות. קטע מקור, חברי הענק אבנר.
1: קטע מקור. צריכים להאמין שיש מנהיג בעולם, וגם הוא משגיח בהשגחה של טוב ומטיב. ובזמן שאין לאדם אמונה כזאת, זה גורם לו כל החטאים שאדם עושה. כי מכוח האבון הראשון של אדם הראשון נמשך שאדם הוא בבחינת אהבה עצמית וממילא אין הוא מסוגל לקבל על עצמו את עול האמונה. נמצא שהכל נמשך מהכישלון הראשון שאדם הראשון נפל לבחינת אהבה עצמית.
2: אני אחזור. צריכים להאמין שיש מנהיג בעולם, וגם הוא משגיח בהשגחה של טוב ומטיב. ובזמן שאין לאדם אמונה כזאת, זה גורם לו כל החטאים שאדם עושה. כי מכוח האבון הראשון של אדם הראשון נמשך שהאדם הוא בבחינת אהבה עצמית, וממילא אין הוא מסוגל לקבל על עצמו את עול האמונה. נמצא שכל נמשך מהכישלון הראשון, שהאדם הראשון נפל לבחינת אהבה עצמית. אנחנו נעבור לסדנה פעילה, שאלה לסדנה פעילה. איך נעזור לחברים לעלות מעל לאהבה עצמית? אני חוזר, איך נעזור לחברים לעלות מעל לאהבה עצמית? 5 דקות.
3: נעזור לחברים לעלות מעל אהבה עצמית בזה ש נהווה דוגמה לחברים. נקפיד לעמוד בכללים שהעשירייה קובעת, בשיעורים, במפגשים, בתמיכה בין החברים. פשוט לעבוד דוגמה.
4: כן, להראות להם שהם חשובים לך, שאתה חושב עליהם. להראות, להזכיר להם את גדלות המטרה, שבלי חברים אי אפשר באמת להתקדם. לחיים.
5: לי באופן אישי לקח הרבה שנים להבין שאני אוהב את עצמי, והיום אני חושב שהדרך זה להנמיך את עצמך, להצניע את עצמך, ותמיד לראות את האנשים גדולים. זה הטריק, כאילו, פחות או יותר.
6: כן, כמו שאמרת, אני חושב שקודם כל העבודה היא לגלות שאי אפשר, שאנחנו באהבה עצמית, ומשם לבקש מהבורא שיעזור גם לחברים.
1: נצייר ביחד את הדבר הזה שנקרא כוח אהבה והשפעה ואהבת הזולת, שזה הדבר הכי יקר שיש להשיג, והוא הרבה יותר גבוה וממלא מאשר אהבה עצמית. וביחד נמשך לזה, וביחד ניתן כוחות באמת לזנוח את האהבה העצמית האגואיסטית השפלה, ולהידבק בדבר הרבה יותר גבוה שנקרא אהבה, אהבת הזולת.
7: חיים. בראש ובראשונה לראות כל חבר וחבר, לתת לו תחושה של ביחד, שלא יהיה לבד, שיבין שהוא חלק ממשהו גדול יותר, ומעבר לזה, כעשירייה וכקבוצה בבני ברוך, לעשות עבודה שכל אחד שבאמת מסתכל על זה מהצד, ברגע שהוא מאבד את זה, ירגיש בחיסרון של זה, שהוא רוצה את זה מאוד יותר ויותר.
8: איך נעזור לחברים לעלות מעל אהבה עצמית?
9: אנחנו נמשוך את המאור ביחד. רק המאור יכול להוציא אותנו באמת מהאהבה עצמית. דווקא הוא רוצה שנגלה את כל האהבה עצמית שיש בנו. אומרים לנו שהוא ברא את האהבה עצמית, והדבר היחיד שעל הנברא לעשות זה לגלות את זה בהתפתחות שלו, ואז לבקש, להכיר בזה שהאהבה עצמית הזאת זה משהו שמפריד אותנו ממנו, ובכלל מפריד אותנו אחד מהשני, ולאהוב את זה שיש לנו למי לפנות, ולעבוד עם אהבה עצמית כדי להגיע לקונטרה הזה של אותה אהבת הזולת. זה הקרש קפיצה.
3: אז נוסיף עוד משהו, כמו שאומרים תמיד, קודם לחייך לחבר. אז נחייך לחבר, נשתדל להגיד לחבר שאנחנו אוהבים אותו ושאנחנו מעריכים אותו ושאנחנו צריכים אותו בעיקר בשביל להצליח. חיים.
2: חברים, אנחנו רוצים לעבור לסדנה סקטה. נבקש להרגיש בשיעור את החיבור השלם בינינו. אני חוזר, סדנה שקטה. נבקש להרגיש בשיעור את החיבור השלם בינינו.

0: שלום וחג שמח ומועדים לשמחה וגמר חתימה טובה וכל הברכות היפות שיש להם המון המון משמעות ואנחנו נלמד אותם לקהילת הלומדים שלנו. היום זה יום חגיגי מאוד, אני חושב שתצלמו את האולם, לא אותי. נמצאים פה חברים וחברות שלנו, בואו נרים להם. כן, מנתניה, מראשון לציון, העשיריות החדשות שלנו, H28 ו-H29 ו-H14, בואו, תגידו לי, את מי פספסתי, כן. מאיפה? WH4, תודה רבה, ואשקלון. כן, גילה אומרת גם פתח תקווה, כן, תל אביב. בקיצור, שמחה רבה, ותראו, מה? מה שלום? ראשון לציון, אמרתי ראשון, אבל בסדר, עוד פעם ראשון לציון. מה שנקרא, אני ראשון ואני ראשון, כן? מי הגיע מחיפה שירימו? היי, שלום לכם מחיפה. וכל החברים הענקים שלנו שנמצאים במערכת הערבות ובזום, יש לנו זום היום? איפה? אין לנו זומים היום, נכון? כל ראשון לציון באו לפה.
1: יש לנו גם חברים בזום.
0: גם חברים בזום.
1: אבל הקבוצות פה.
0: הקבוצות פה.
1: שמחים מאוד להריח אותם.
0: אז רוני, תכף תספרי לנו גם על הזום. ולמה אנחנו שמחים כל כך? כי תמיד להתאחד, זה הדבר הכי הכי משמח. להתחבר בינינו סביב המטרה הנפלאה שלנו. ויש לנו הזדמנות. ההזדמנות שלנו בנושא השיעור היום זה 10 ימי תשובה. אחרי שעברנו את ראש השנה, ראש השינוי, הלידה. או הכניסה אל הרוחניות, היום נדון ב10 ימי תשובה, וכדי לממש את זה, אנחנו נלמד היום עד 8, ואחרי 8 נעשה סעודה משותפת, שבה כבר ראיתי כאן באים, מגיעים עם כל מיני עוגות ופשטדות, וכל מיני דברים נפלאים, אז בטח גם נטעם וגם נראה, כי טוב השם היום. אז זה מה שנעשה היום. אנחנו נפתח עוד מעט עם קליפ מספר 2 של הרב, ואחריו נקרא קטע, אז כבר איפה הקטע? בואו נכין את עצמנו שיהיה לנו ספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1486. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1486. ואחרי שנשמע את הרב, אנחנו נפנה אתכם בדיוק איפה ומה קוראים ואיך קוראים. אז אם למישהו אין עדיין, יש ספרים פה? יופי. זה גם נמצא בחומר הלימוד, במערכת הערבות, למי שנמצא במערכת. אז בואו נצלול אל תוך ההנחיה וההדרכה של הרב הגדול שלנו, קליפ מספר 2.
2: כיצד יכול מי שנולד בחטא לא לחטוא?
3: לא יכול. כולנו נולדנו בחטא ולא מסוגלים לא לחטוא. ולא דורשים מאיתנו להיות קדושים ונקיים, דורשים מאיתנו להכיר בזה. ומה זה בדיוק נקרא חטא? החטא נקרא כל רצון שהוא נגד החיבור, נגד התיקון של השבירה. זאת אומרת, כל רצון ורצון שמתגלה בנו, רק תבינו מערכת מאוד פשוטה. המערכת היא מאוד פשוטה. אנחנו קיימים בתוך המערכת שהיא נשברה. נשברה, הכוונה היא שיש אני ואתה והוא ואחרים, וכל אחד, בכל אחד יש אגו שלו. כן? זהו. ועל ידי האגו שלו, אני רוצה אולי לנצל אחרים במשהו, כן? אבל זה לא נורא. זה הדברים הרגילים. וככה אני רוצה לנצל את אחרים. האגו האמיתי שאנחנו צריכים לעבוד נגדו, זה שאני רוצה להיות מחובר ממש עם האחרים, ככה להיות מחובר, ויש לי התנגדות ממש שאני לא רוצה להיות בקשר. האנשים שנמצאים סתם בכל מיני יחסים ביניהם בתוך העולם הזה, הם לא אגואיסטים. כי הם לא מנסים להתחבר למערכת אחת. האגו מתגלה רק בתנאי שאדם הולך להתחבר ורוצה לתקן את השבירה. אם יש לו נטייה לזה, לתקן את השבירה, זה נקרא מה זאת אומרת? להיות מחובר, להיות מחובר, כן? כדי לגלות את הבורא. שזה לא בא לי, לא זה ולא זה אולי. אבל אם אני עושה מאמצים האלו, מה שמתגלה כתוצאה, כן? אז מה שמתגלה, גילוי הרע. או, או, או, או, או, או כוח השבירה. זה מה שאני מגלה. וזה נקרא האגו. ולאדם רגיל, אם הוא לא עובד על זה, אין אגו. אתה צריך לגלות את הכוח השבירה שהיה כאן, בין כולם. זה מה שאתה מגלה. ואת הכוח השבירה הזה, אתה הולך אז לתקן. להפוך אותו לכוח החיבור. אז מה שאתה מגלה עכשיו, מה שאתה מגלה עכשיו, זה נקרא הכרת הרע. אתה מבין? זהו. ומהכרת הרע אז יש לך תפילה, נו, עבודה בקבוצה שם והכל, ואז יש לך טוב, שאתה מגיע כבר לתיקון. כל התהליך הזה הוא רק לאלו שמשתדלים להתחבר. להתחבר כדי לתקן את השבירה ולגלות את הבורא. בזה עושים לו נחת רוח.
4: אנחנו רוצים לגלות את הבורא. נכון. אתם גם רוצים. רוצים?
5: כן.
4: אז אני החבר שלכם, גם אני רוצה. בחרנו לפתוח את הלימוד שלנו עם ההסבר הזה של הרב, כדי שנבין את המערכת. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בטבע יש חוקים מוחלטים, ברזל. חוכמת הקבלה היא חוקרת את מה שיש, אבל לעומק, עד ליסודות הבריאה. ויצא שדווקא היום התקבצנו כאן כל קהילת הלומדים מרחבי הארץ פיזית למקום אחד. למה זה חשוב? מה הרב הסביר לנו עכשיו בציור? שאנחנו כולנו תוצאות מתהליך שנמצא ביסוד הבריאה שנקרא שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר ההרמוני שהיה בין כל החלקים בתוך הנשמה הכללית. היא נקראת נשמת האדם הראשון. היא הייתה מלאה באור, אבל אז היא עברה תהליך שנקרא הט או שבירה. כל חלק בתוכה נסגר לתוך עצמו ומרגיש את כל האחרים כזרים ופועל בצורה שמנצלת, רוצה לנצל אותם להנאתו. זה בדיוק הפוך מתכונתו של האור העליון. הוא כולו השפעה, אהבה, נתינה. אם אנחנו רוצים לגלות אותו, כמו שסיכמנו איתכם, אנחנו צריכים להבין מהי דרך הגילוי, מהי שיטת העבודה. שיטת העבודה זה להכניס את עצמנו לתוך מאיץ חלקיקים רוחני. מאיץ החלקיקים הרוחני זה קהילת הלומדים. למה? כי היא עובדת בדיוק לפי הסרטוט שצייר הרב. אפשר לקחת את הספר של הרבש או של בעל הסולם ואת כל השיעורים שנתן הרב לייטמן, יש בארכיון שלנו עשרות אלפי שיעורים, לשבת בבית לבד או על ראש הר או על שפת הים, ולהתעמק בתוך החוכמה ולהבין אותה ממש ממש טוב, ולא לגלות בשום דבר את הציור שצייר עכשיו הרב. לא את השבירה ולא את התיקון שאנחנו צריכים ליצור מעליה, ולא את הכוח העליון שנמצא בראש כל המערכה. כי הלימוד הוא לא עובר דרך פה. הלימוד הוא עובר דרך פה. אנחנו עשויים מחומר של רצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. בתוך כל אחד מאיתנו יש כזה, רצון לקבל הנאה ותענוג. אנחנו מתכנסים ללמוד ביחד, תסלחו לי, אני לא מאה. אנחנו מתכנסים ללמוד ביחד כדי לגלות בינינו כל מיני תנועות וכוחות שמושרשים בנו מהסרטוט הזה שנמצא ביסוד הבריאה. אנחנו צריכים לגלות שכשאתה רוצה באמת באמת להתקרב למישהו, כמו שאנחנו עושים בקהילת הלומדים, כדי לגלות את השורש העליון הבורא, אתה מגלה כוחות של דחייה. דחייה. יש בך משהו שמתנגד. אתה עוד לא מכיר אותו. הוא לא גלוי. הוא מתגלה כשאתה דוחס את עצמך. ממש בכוח לעבר האחרים, כדי למצוא את השורש שלך. באמת, באמת, אני לא צריך אתכם וגם אתם לא אותי. אני רוצה אותו. אממה, הוא נעלם. השאיר אותי איתכם. איפה הוא מחכה לי? בתוך המאמצים להידחס אחד לתוך לב חברו, כדי לגלות אותו, אז אנחנו מגלים שתי תנועות הפוכות, דחייה ומשיכה. ואז הסרטוט הזה הופך להיות הקהילה שלנו. כל הקהילה בכלל, בזהר אנפין בקבוצות עבודה קטנות, אבל הכל עובד לפי אותו סכמה. מנסים להתקרב אחד לשני כדי לגלות את השורש הנעלם, ואז הוא מתגלה לנו במה שנקרא בפנים ואחור. אחור זה כוחות של דחייה, פנים זה כוחות של משיכה. או במונחים יותר רגשיים, אנחנו קוראים לזה שנאה ואהבה. אנחנו צריכים לגלות מה הוא עשה. בנו, בתוכנו, בתפיסה שלנו, איך זה בא לידי ביטוי ביחסים המיוחדים שנרצה ליצור כאן בקהילה שלנו. היום אנחנו נעשה חוץ משיעור גם סעודה. למה? כדי להידחס אחד לעבר השני, כדי לגלות את מה נמצא. הבורא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה, בינינו, בינינו, בין אלה שרוצים להתקרב למרות הדהיה כדי לגלות אותו כשדה הקשר, ככוח ההשפעה והאהבה שמחבר את כל הבריאה בתוכו, את כל הניגודים, את כל ההפכים, את כל השברים, את הכל הוא עוטף באהבה שלו. וזה מה שאנחנו רוצים להרגיש קצת היום. טוב? טוב.
0: וכדי שנגיע להרגשה הזאת, אנחנו מתחברים אל המקור, והמקור שלנו בכתבי רבש, באיגרת למד דלד, בעמוד 1486, אנחנו מתחילים בטור א', טור א' זה תמיד הטור הימני, כן? ממש למטה בפסקה האחרונה, ועניין ראש השנה. מזהים? ועד איפה נקרא? נקרא עד 1487, טור א' למטה, הפסקה שמסתיימת, מסוגל לתת תפילה אמיתית. זו הפסקה לפני האחרונה. עד לשם אנחנו נקרא. נקרא את זה סביב השולחנות או בעשיריות, כמובן לפי הסדר. משמאל לימין אנחנו הולכים, כן? סבב נגד כיוון השעון. אנחנו קוראים בנחת, כך שכולם ישמעו ויבינו. לא צריך לרוץ, לא צריך למהר. לקרוא בקול רם, ברור. ולהשתדל להרגיש את כל מי שקורא ביחד. ממש את הביחד שנוצר בינינו בזמן הקריאה. קריאה משותפת זה זמן נהדר לחיבור בינינו. אז אנחנו ניתן לזה 6 דקות. שוב, בכתבי רבש, כרך ב', עמוד 1486, מטור א', פסקה אחרונה, ועניין ראש השנה הוא. למי שנמצא במערכת הערבות, יש לנו את זה בחומר הלימוד. 6 דקות, בהצלחה.
6: בעניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. היינו שאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חצב חייו וחצב זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר אווירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה.
2: וצריך להבין מהו שלעולם יראה כאילו מחצה על מחצה. אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן, איך שייך אחר זה לומר עוד פעם שהוא מחצה על מחצה, הלא הוא כבר הכריע וכבר יש לו רוב זכויות? וכמו כן, להפך, אם עשה חס ושלום עבירה אחת, איך שייך לומר אחר כך שהוא מחצה על מחצה? איך שייך לומר שיראה כאילו הוא מחצה על מחצה, בו בזמן שהאדם יודע בעצמו שהוא מלא חטאים ופשעים, ויחד עם זה מחייבים את האדם לומר וידוי, אשמנו, בגדנו, ועל חטא,
7: והעניין שחז"ל נותנים לנו להבין את סדר העבודה, היינו שאין כאן עניין של דין ומשפט לפני בית דין של מעלה, ורק בזמן שאדם בא לפני בית דין של מעלה אזי שוקלין את העבירות והזכויות. אלא העניין שחז"ל מלמדים אותנו כאן, שתמיד יכול האדם להתחיל בעבודה ולהיות בוחר בטוב ומואס ברע, כי עניין בחירה שייך דווקא בדבר שהוא מחצה על מחצה, אזי יש לו כוח לבחור. מה שאין כן, אם לצד אחד יש רוב כבר, אין בידו להכריע, כי האדם נמשך אחר הרוב וממילא לא שייך לומר אז עניין בחירה.
8: ונשאלת השאלה, איך הוא יכול לרמות את עצמו ולומר שהוא מחצה על מחצה, בו בעת שהוא יודע בעצמו שהוא מלא חטאים? אלא שצריכים לדעת כי עניין הבחירה שנותנים לאדם הוא תמיד קבוע וקיים, וזהו על דרך כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נמצא לפי זה הכלל, אם יש לאדם הרבה חטאים אז יש לו יצר קטן שאינו גדול יותר מהיצר טוב, אלא בדיוק מחצה על מחצה, והוא בכדי שיהיה בידו להכריע.
9: והיות שהעבירות באות על ידי יצר הרע והמצוות באות על ידי יצר הטוב, כמו שפירש רש"י, ברת הצדיקים על ידי יצר טוב, ברת הרשעים על ידי יצר הרע, לכן אמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. היינו שלעניין הבחירה הוא תמיד, ואם העבירות מאזי, היצר הרע מתעמת, נמצא שהוא מחצה על מחצה. וכמו כן, אם עשה מצווה אחת, שכבר הכריע לקו זכות, תכף נותנים לו יצר הרע יותר גדול. כנ"ל כל הגדול מחברו יצרו גדול, ממילא יש לו עכשיו מחצה על מחצה.
10: וזהו כדי שתהיה אפשרות לאדם להכריע לכף זכות. לכן, בראש השנה האדם מתחיל את עבודתו מחדש. בנוסף על הנעל, הימים של עשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת אבונות, שהכל הוא בכדי שתהיה לו לאדם הזדמנות להיכנס שוב בעבודת השם, אף על פי שהיה כל כך מרוחק מעבודה.
11: ועיקר העבודה היא תפילה. כי רק על ידי תפילה האדם מסוגל לצאת מרשות הרבים ולהיכנס לרשות היחיד. כי בעניין התפילה קטן וגדול שווים. ועד רבה, מי שמרגיש יותר את קטנותו הוא מסוגל יותר לתת תפילה אמיתית מעומק דליבה. כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל על ידי מעשיו העצמיים להיחלץ מן המצר, כי יכול אז לומר שדווקא מי שנברא בכישרונות מיוחדים ובמידות עדינות, הוא יכול לפעול משהו בכוח עצמו. מה שאין כן, למי שאין הכישרונות והמידות טובות, הוא רק לרחמי שמיים נצרך. נמצא שרק האדם הזה מסוגל לתת תפילה אמיתית.
6: כן, מה שהבנתי שהבן אדם בעצם יש לו שני תכונות, יצר הרע ויצר הטוב, וככל שהוא רוצה להתקרב ליצר הטוב הוא מגלה יותר ויותר את יצר הרע, וכך הוא מתקדם, ובשלב מסוים מבין שהוא לא יכול להתגבר על זה והוא צריך את החברה ותפילה בשביל להתקדם.
0: כן, אז אנחנו רואים עד כמה מכל קטע של המקובלים אפשר ללמוד על הדיוק שלהם, עד כמה הם מדייקים ומכוונים אותנו ממש אל עבודה פנימית, אל עבודה אישית של כל אחד ואחד. ולוקחים את המושגים שנשמעים לנו כביכול חיצוניים, או קשורים למנהגים או לפעולות חיצוניות, ומראים לנו איך לעבוד איתם ממש, לחקוק אותם על ליבנו, לממש אותם בפועל. הוא אומר כך, עניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. יש לנו הרבה התחלות חדשות בחיים. מה הכוונה? מה בדיוק מתחיל מחדש? עבור מי? נקרא שהוא באמת נמצא בראש השנה, בהתחלה של שינוי. היינו, שהאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. יש איזשהו בניין, היה, כנראה או שהבניין הקודם נחרב, או שלא הצליח, או שסיים את עבודתו, והוא הולך לבנות בניין מחדש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. את זה הוא מפרש כאן במהלך האיגרת. מה הכוונה? קודם כל, האדם יראה עצמו. הוא לא צריך שופט חיצוני, הוא לא צריך מישהו שיגיד לו, הוא לא צריך מישהו שיעיד עליו, הוא לא. הוא רואה את עצמו, מסתכל על עצמו. הוא שופט את עצמו. האדם הוא גם השופט וגם השוטר של עצמו. אז מה זה חציו חייב וחציו זכאי? מה זה נקרא חייב, מה זה נקרא זכאי? עשה מצווה אחת, זאת אומרת, מתוך המצב הזה, עשה מצווה אחת, מה זה לעשות מצווה? משהו, לא יודע מה זה, אני שואל, הולך איתו. אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. אז פתאום יש פה גם עולם, לא רק את עצמו. קודם אמרנו שאדם שופט את עצמו, פתאום הוא גם מכריע את כל העולם לכף זכות. ואם עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. מהי כף זכות, מהי כף חובה? יש פה הרבה מאוד שאלות. מה דבר אחד בטוח, הרבש מתאר לנו את הפסוק הזה, את ה... שהוא יחסית ידוע, מכירים אותו, אבל הוא מכניס אותנו פנימה, אל תוך המצבים הפנימיים שאדם עובר בהתפתחות שלו. אז מה ברור לנו? שאנחנו נולדים עם רצון לקבל, ואנחנו נמצאים בתוכו, ופתאום בשלב מסוים מתעוררת לנו נקודה שבלב, אף אחד לא יודע למה, מתי, איך, פתאום מתעוררת נקודה שבלב, ואדם נמשך להבין את הסיבה לקיומו. מה הטעם בחיי? ואז הוא נכנס לתוך לימוד חוכמת הקבלה. ובלימוד חוכמת הקבלה הוא עובד ביחד עם החברים, ועם הלימוד, ומושך מאור, ושומע את הרב לייטמן שמסביר לו, וקורא את הרבש, ואת בעל הסולם, וכל זה פועל עליו באיזושהי צורה. אז הוא אומר, צריך להבין מהו שלעולם ייראה כאילו מחצה על מחצה, כאילו חצי חייב וחצי זכאי. אז הוא שואל על זה, א', אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן, איך זה שייך לומר שהוא עוד פעם מחצה על מחצה? הלא הוא כבר הכריע וכבר יש לו רוב זכויות. אז מה זאת אומרת? לעולם יראה אדם. זאת אומרת, כל הזמן הוא צריך לראות את עצמו. איך זה יכול להיות? אם הוא כבר הכריע, אז הוא כבר הכריע. איך הוא יכול עוד פעם לראות את עצמו מחצה? ברורה השאלה? הוא שואל שאלות בינתיים, הוא עוד לא עונה. וכמו כן להפך, אם עשה חס ושלום עבירה אחת, איך שייך לומר אחר כך שהוא מחצה על מחצה? כי הרי הוא כבר הכריע לכף חובה. אז הוא כבר לא מחצה על מחצה. ב', שאלה שנייה. איך שייך לומר שיראה כאילו מחצה על מחצה, בו בזמן שהאדם יודע בעצמו שהוא מלא חטאים ופשעים? ויחד עם זה, מחייבים את האדם לומר וידוי. אשמנו, בגדנו ועל חטא, נכון? מכירים ביום כיפור, גם בסליחות אומרים כן, נותנים הקהל החזה, אומרים אשמנו, בגדנו, גם בסליחות, גם בראש השנה. אז אם אדם ככה כל כך הרבה מאשים את עצמו, איפה הזכאי? הוא מודה שהוא אשם, אז איפה מחצה על מחצה? הרבה שאלות, רבש כמו גם בעל הסולם, תמיד מתחילים עם איזושהי שאלה, סט של שאלות. ועכשיו הוא מתחיל להסביר. והעניין שחזל נותנים לנו להבין את סדר העבודה. יש פה סדר בעבודה. היינו שאין כאן עניין של דין ומשפט לפני בית דין של מעלה, כמו שאמרנו קודם. אלא רק בזמן שהאדם בא לפני בית דין של מעלה, אז שוקלים לו את העבירות או הזכויות. זה מה שמספרים אולי לילדים קטנים. כן? אדם בוגר מבין שלא, זה לא איזשהו בית דין, אף אחד לא דן אותך. האדם דן את עצמו, קובע על עצמו, מחליט מה לעשות עם עצמו. אלא עניין שחזל מלמדים אותנו כאן, שתמיד יכול האדם להתחיל בעבודה, ולהיות בוחר בטוב ומואס ברע, בכל רגע בחיים, לבחור לרצות להיות משפיע, ולמאוס על מנת לקבל לעצמו. כי עניין הבחירה שייך דווקא בדבר שהוא מחצה על מחצה. איפה אפשר להגיד שאני בוחר? כשיש לי שתי אפשרויות וכל אחת נראית לי מפתה באותה מידה. ואני מאיזושהי סיבה מחליט, אני בוחר בבחירה הזאת ולא בשנייה. אזי יש לו כוח לבחור. מה שהם כן, אם לצד אחד יש רוב, כבר אין בידו להכריע. כי האדם נמשך אחרי הרוב, ולא שייך לומר, אז עניין של בחירה. זאת אומרת, אם אני אגיד לכם, פה יש משהו מתוק ובריא ומחזק וזה, ופה יש משהו דוחה ורעיל ו... אז מישהו יבחר? לא. ודאי שנבחר בטוב ובמתוק ובטעים ובבריא וכן הלאה. איפה הבחירה? כאשר יש שתי אפשרויות, שהן נראות ממש שקולות, זהות. וכאן בא האדם, או מה שנקרא האדם בתוך האדם, וצריך לבחור. למה הוא בוחר דווקא בזה? ונשאלת השאלה, אומר לנו הרבש, איך הוא יכול לרמות את עצמו ולומר שהוא מחצה על מחצה, בו בעת שהוא יודע בעצמו שהוא מלא חטאים? אלא שצריכים לדעת כי עניין הבחירה שנותנים לאדם הוא תמיד קבוע וקיים. וזהו על דרך כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו. מה הוא אומר לנו פה? שכאשר אדם מצליח באיזושהי מידה לבחור נכון, נותנים לו יצר יותר גדול. נותנים לו עוד רצונות שהוא עוד לא תיקן. וזה נקרא גדול מחברו. שוב, בתוך האדם, האדם במצב אחד, חברו זאת המדרגה הגבוהה יותר שלו. אז יש לו חברו ועוד חברו, הוא מחבר את כל המדרגות. אז יצרו, כן, יותר גדול מהמדרגה הקודמת שהייתה לו. כמו שפירש רש"י, בראתי צדיקים על ידי יצר טוב, סליחה, והיות שהעבירות באות על ידי יצר רע, והמצוות באות על ידי יצר טוב, כמו שפירש רש"י, בראתי רשעים על ידי יצר רע, וצדיקים על ידי יצר טוב, לכן אומרים חז"ל, לעולם יראה אדם כאילו חציו חייב וחציו זכאי. זאת אומרת, שני הכוחות האלה, גם הרצון על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע, קיימים באדם. רק הוא צריך לגלות אותם. בדרך כלל נגלה לנו רק העל מנת לקבל. אבל אנחנו לא יכולים להגדיר אותו כטוב או כרע, כי אין לנו למה להשוות. מישהו שם? עם סאונד פתוח. ולכן, האדם צריך באיזושהי מידה יכולת להשוות ולהגיד, שניהם שקולים, עכשיו אני רוצה לבחור באחד מהם. אז מה זה ראש השנה? שאדם מתחיל את עבודתו מחדש. בנוסף על הנעל, את עבודת הבחירה. בנוסף על הנעל, הימים של עשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת עוונות. למה? כי אלה 10 מדרגות, לפי 10 ספירות, מראש השנה עד יום כיפור, מאלף בתשרי עד יוד בתשרי, שבכל אחת מהם מתגלה יותר ויותר כוח של על מנת לקבל, שהוא פשוט אומר, אין לי, אני לא מסוגל לעשות כנגדו כלום. הוא צריך לעבור את כל 10 האלה כדי להגיע ביום כיפור להחלטה, שהוא עכשיו, כמו שעשה צמצום, למדנו כבר, דיברנו בעבר פעם על המושג הזה צמצום, ממש מקבל החלטה שהוא לא משתמש בכלל ברצון לקבל. זה נקרא יום כיפור, שיש בו 5 איסורים. אי אפשר להשתמש בכלל עם המלכות. כדי להגיע להחלטה הזאת, הוא חייב לעבור 10 שלבים. מזכיר לכם משהו, 10 שלבים? 10 מכות, נכון? פרעה גם קיבל 10 מכות. ויש שם שאלה, היה יכול לקבל 5 וכבר אמר בסדר ולא, ולמה השם הקשיח את ליבו? כי כל אדם בדרך חייב לעבור 10 הבחנות של חוסר יכולת לעבוד עם כלי די השפעה, כדי להגיע בסוף לבקשה ולעשות צמצום. כנגד יום כיפור. ועיקר העבודה, הוא אומר לנו פה, וזה אולי הדבר הכי חשוב, נזכור, לא נזכור, זה לא משנה את המושגים, העיקר העבודה היא תפילה. תפילה מלשון פי למד למד, פלילי, שאדם מפליל את עצמו. הוא אומר, אני בכוחותיי לא מסוגל. עכשיו אני באמת יודע שאני זקוק לעזרה, אני יודע ממי אני זקוק לעזרה, ואני יודע לאיזה עזרה אני זקוק. כי רק על ידי תפילה, האדם מסוגל לצאת מרשות הרבים, שנראה לו שיש הרבה כוחות במציאות, זה נקרא רשות הרבים, ולהיכנס לרשות היחיד, שהוא מגלה שיש רק כוח אחד, טוב ומיטיב, אין עוד מלבדו. כדי להגיע לזה, הוא צריך להתפלל. וכל השלבים האלה שהוא עובר הם בשביל להביא אותו לתפילה, להביא אותו ליום הדין, שהוא מחליט, מקבל החלטה, זהו, מכאן והלאה אני חייב לצאת מהמצב הזה. כי בעניין תפילה, קטן וגדול שווים. בכל מדרגה, גם במדרגה שהוא בקטנות, גם במדרגה שהוא גדול, תמיד מגיע לשלב הזה שתפילה. ועד רבה, מי שמרגיש יותר את קטנותו, קטנותו זה חוסר יכולתו, שהוא לגמרי לא מסוגל לעשות, לרכוש את תכונת ההשפעה. הוא מסוגל יותר לתת תפילה אמיתית, מעומק הלב, כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל על ידי מעשיו העצמיים, להיחלץ מן המיצר, מהצרה, המקום הצר. כי יכול אז לומר שדווקא, מי שנברא בכישרונות מיוחדים ובמידות עדינות, הוא יכול לפעול משהו בכוח עצמו. מה שאין כן, למי שאין את הכישרונות והמידות הטובות, הוא רק לרחמי שמיים נצרך. זה משפט המפתח פה. שאדם מבין, אם הוא קודם חשב, זה לא שני אנשים, הוא קודם חשב שיש לו כישרונות, ושהוא מסוגל, כמו כל דבר בחיים, הוא הצליח, הוא בטח יצליח גם בזה, הוא עובד, עובד, עובד, עובד, מגיע להכרה, שפה הוא באמת זקוק לעזרה, רק לרחמי שמיים נצרך. נמצא שרק האדם הזה, מסוגל לתת תפילה, שהיא נקראת תפילה אמיתית. בואו ניכנס עכשיו לקליפ 4 ונרגיש את התפילה האמיתית שבתוכו.
3: למה אנחנו צריכים לראות את עצמנו תמיד חצי-חצי? שכל פעולה היא, אז היא תהיה גורלית. למה אני נוטה? ואם זכאי או אם חייב, האם לא יותר טוב היה להרגיש את עצמו שאני כולי חייב? אומרים לו, כי אז אתה לא שייך לחלק הקדושה, מאיפה תקבל את את הכוח? אם אתה שייך לחלק הקדושה, אז לא יהיה לך, אין לך רצון לקבל, איך אתה יכול לדרוש מה לתקן? אנחנו מתקדמים תמיד בכף האמצעי. ולכן להחזיק את עצמו שבכל רגע ורגע אתה קובע את הגורל שלך, כך זה צריכים לתאר. זה דבר אחד. דבר שני, שגם כן לפי הזמנים, מה שעד כה קרה, הכל אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, זה הוא עשה. מה שעכשיו אני צריך לעשות, צד קדימה, זה עליי לעשות. ולכן עד כה בורא, מכאן ועלה אני, גם כן ככף האמצעי. נו, ועוד בכל מיני הבחנות אנחנו כך צריכים לראות את עצמנו, שאנחנו תמיד באמצע. מחצה. יש על זה הרבה חומר. זה מאוד כדאי. אדם, אסור לאדם, אנחנו כאילו מדברים דווקא בסליחות שחרתה לעבר וקבלת ההבטחה, איזשהו מין, כן, לעתיד. זה כאילו לא מחצה על מחצה, לא שאני נמצא לא לזה ולא לזה. אלה צריכים להבין שאחרי שאני רואה עד כמה שאני רע וכמה שאני צריך לתקן את עצמי, נכון, זה המצב שאני מקבל עכשיו מהבורא. לא שאני עשיתי את זה, לא אני בראתי את היצר הרע. ולכן, למרות שאני כולי מקולקל, אבל לא אני גרמתי את זה לעשות, אלא תמיד אדם צריך להרגיש שעכשיו הצד תלוי בו, ומה שקרה לו עד כה זה הכל בורא. ואז בזה הוא מרגיש את השותפות שלו עם הבורא, שהוא רואה שהבורא תומך בו בזה שמגלה לו את הרע, ותומך בו עכשיו לגלות את החצי הטוב. לא. יוצא שהבורא המקלקל והאדם המתקן. שיהיה נגיד כך. אחר כך נגלה שגם חלק המתקן עושה הבורא. בסדר?
4: נשמח עכשיו לשמוע שאלות שיש לכם על כל השיעור שעברנו עד כה. בבקשה, חברים, חברות, כל מי שיש לו שאלה, מוזמן להרים יד. ניתן לכם מיקרופון שישמעו אתכם כולם. בבקשה, שאלות. על כל מה שאתם רוצים, גם על מה שהיה עד כה בשיעור, וגם בכלל על ההתפתחות הרוחנית שלנו בהוכמת הקבלה. תנצלו את זה שבאתם לכאן, בבקשה. מיקרופון, תעבירו לכאן.
0: חייב מיקרופון, כי גם במערכת הערבות, ובזום יש הרבה חברים.
12: שומעים אותי?
4: כן, תציגי את שמך, מאיפה את?
12: שלי מנתניה.
4: שלום.
12: כשאתם אומרים תפילה, אני אף פעם לא התפללתי, ותפילה אמיתית, אני לא ממש מצליחה להשיג מה זה. אני אשמח לשמוע.
4: תפילה מוגדרת בהוכמת הקבלה כחיסרון הכי פנימי שנמצא בלב האדם. חיסרון מהמילה חוסר. אנחנו עשויים מחומר, אנחנו הכוונה כל הנבראים. עשויים מהומר אחד, רצון לקבל ענה ותענוג. כשהרצון הזה מלא, הוא מרגיש שטוב לו. כשהוא ריק, הוא מרגיש שחסר לו. מה חסר לי? מה חסר לי? זה החיסרון שלי. החיסרון הזה עולה מתוך הלב שלי. לפעמים אני מודע לו, והרבה פעמים אני לא מודע לו. לכאורה, כל בן אדם שפוי, אם נעצור אותו ונשאל אותו, תגיד, אחינו, מה חסר לך? יגיד, תן לי כמה רגעים, מסדר לך רשימה כמו לסופר. מה הבעיה? מי לא יודע מה חסר? חסר לי זה וזה וזה וזה. אבל תפילה זה משהו עוד יותר עמוק. תפילה נקראת אצל המקובלים עבודה שבלב. אנחנו צריכים לעבוד הרבה, להיכנס לעומק הלב שלנו, לגלות מהם הכוחות והרצונות שנסתרים בתוכו בעומק עומק עומק הלב, וכשאני מגיע אליהם זה נקרא שאני מברר את התפילה שלי. אז עכשיו היא לא תפילה שיוצאת לכל נברא באופן אינסטינקטיבי. כתוב אפילו קינה קטנה מתפללת. צמח שמשתוקק למים מתפלל. הבריאה כולה חסר לה משהו. והיא כולה זקוקה למילוי.

0: היה. ואז מה חסר לי? אני מבין שהבורא הוא כולו השפעה ואהבה וקרבה, ואני מגלה שבתוכי יש בדיוק נטייה הפוכה. זה נקרא שאני מגלה את השבירה בתוכי, את החטא הקדום שנמצא ביוצרות שלי הכי פנימיים. ואני גם מבין שגיליתי עכשיו דבר בתוכי שהפוך מהשורש העליון שכולו השפעה, ואני מבקש, תעזור לי להתעלות מעליו ולהיות כמוך. זאת תפילה. שאתה מגלה שהיית רוצה להיות בהשפעה ואהבה, ודווקא גילית בתוכך נטייה הפוכה. ויותר גדולה ממך, ויותר חזקה ממך. ואתה לא יכול לגרש אותה משם, היא רוצה לגרש אותך מהמציאות, לא אתה אותה. מי יעזור לי? רק הוא יכול. זאת תפילה. תודה על השאלה.
1: כן, שם. כן.
2: אין רמקול.
3: יש לי עדף משהו.
2: היי, אני אושרת. דווקא מתוך המאמר הזה, בכלל מרגע שאני לומדת את בעל הסולם, וכל הזמן יותר ויותר אני מבינה בעצם שכמו שגם הרב לייטמן אמר לקראת סוף הסרטון שלו, שבעצם אנחנו עוד נגלה שגם את התיקון הטוב בעצם זה הבורא עושה. זאת אומרת, כאילו, מפעם לפעם, אני יותר כאילו חושבת, אני אומרת, אז בעצם הבורא עושה הכל. אז זאת אומרת, מה כל המטרה הזאת? זאת אומרת, שנראית ככה, עם הרצון לקבל הזה, שנהיה, כמו שאומרים, בפירודה, ובאמת כל התכלית היא לעלות חזרה, מלמטה למעלה. כאילו, הבורא עושה את הכל בעצם. אז כאילו, יש לי פה איזושהי... כל הזמן הקונפליקט
1: אומרת,
2: הזה.
1: את שואלת בעצם אם הכל מוכתב מראש, בסוף אנחנו נעלה למעלה. אז מה זה משנה?
2: לא, לא שבסוף אנחנו נעלה למעלה, זאת אומרת שבעצם הבורא הוא עושה הכל.
1: כן.
2: מעבר לזה שנעלה למעלה. הוא העושה בעצם. אז מה התפקיד שלי בעצם בתוך כל העבודה, התכלית?
1: ללמוד ממנו איך עושים ולעשות בדיוק כמוהו. איזה יופי, את לא צריכה שום דבר חוץ אשר ללמוד ממנו. זה נקרא, והיו עיניך רואות את מוריך.
2: כן, זה פלא גדול, אבל כאילו מלכתחילה היינו ככה, לא?
1: לא, לא היינו. אף פעם לא היינו. כל הרעיון הוא שאנחנו באים מעולם השבירה. לפני השבירה הייתה נשמה דבוקה, אבל הייתה רק בחלק ממנה. חלק שנקרא הרצון לקבל שבה לא היה גלוי, ולכן הוא לא היה יכול לעבור תיקון. זה נקרא להיות בגן עדן. כשהתגלה אותו חלק שנקרא הרצון לקבל אמיתי, הוא התגלה כרצון לקבל את כל השפע ישירות, וזה נקרא שבירה, הוא נשבר. חלקי המסך שהיו לו וחלקי הרצון התערבבו ביחד ונפלו. לאן הם נפלו? למטה מהעולם הרוחני, אל מה שאנחנו קוראים העולם שלנו. התפקיד שלנו הוא בסך הכל בדיוק כמו שצייר כאן הרב בסרטוט, להדביק את כל החלקים האלה חזרה לחלק אחד. כדי להדביק את כל החלקים לחלק אחד, אנחנו צריכים שתהיה לנו מטרה יותר גבוהה מסתם קשר בינינו. סתם קשר בינינו זה פסיכולוגיה, אם זה בין רבים זה סוציולוגיה, זה כל מיני מדעים שמנסים לבדוק ואף פעם לא באמת מצליחים לפענח את האדם. אנחנו לומדים שיטה שמלמדת אותנו איך לאתר את הדבק הזה שנמצא בין כל החלקים. וכשמאתרים את החלק הזה שמדביק בין כל החלקים, מגלים שיש לו תכונה אחת. תכונה של השפעה ואהבה. התכונה הזאת הסתירה את עצמה מאיתנו וגילתה לנו את החברים. הנה את מסתכלת בעיניים, את רואה חברים, חברות, זהו, זה מה יש. איפה הוא? אין אפילו הוכחה שהוא קיים, לא קיים, לא יודעים כלום.

0: נכון? אבל הוא כן השאיר לנו הנחיה על ידי המקובלים, תתקרבו אחד לשני ותגלו אותי. מה זה לגלות אותו? לגלות משהו שלא קיים, לא אצלך ולא אצלי ולא אצל אורן ולא אצל אף אחד. הוא קיים רק בינינו. אנחנו לומדים להכיר את הכוח הזה שנמצא בינינו, שנקרא תכונת ההשפעה. לשם כך, כדי להכיר אותה, כל אחד חייב לצאת מהמחשבה והדאגה לעצמו, למחשבה והדאגה לזולת. לכן רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל את כל התורה, זה כלל גדול בתורה, את כל התורה כולה הוא כולל בתוכו. אנחנו יכולים לעשות אלף דברים אחרים, אם נשכח את זה, אנחנו לא על הדרך הנכונה. אם נזכור את זה, אנחנו בטוח בדרך הנכונה. ומה הבדיקה? היום בשיעור הבוקר הרב דיבר על זה, מה הבדיקה? שאדם מגלה שמחה בעבודה. לא בתוצאה. שהוא מגלה שהוא שמח על הזכות הזאת, על העבודה הנפלאה הזאת של לעשות חיבור בינינו. אז זה הבורא. עכשיו זה שהוא מתכנן את הכל ומבצע עלינו את הכל וכל מחשבה וכל הרגשה, נהדר. את זה אנחנו צריכים להרגיש, אבל הוא משאיר לנו מקום בחירה. כי הוא תמיד נותן לנו את הגילוי של המדרגה הבאה, של הרצון לקבל הלא מתוקן הבא, כנגד מה שהצלחנו לתקן. ואנחנו צריכים לבחור בתיקון של הרצון הזה, ולא להיכנע לו, לא ליפול לתוכו. בסדר, אושרה? ואז נהיה כולנו אושרה, כולנו נהיה מאושרים. עוד שאלות, בבקשה, פאביו. כן.
1: שלום. אני שואל את זה, והתשובה היא פשוטה, כן או לא. אני לא יודע אם חשבתי על זה, חלמתי על זה, אבל אני זוכר קליפ של הרב, שאומר, הדבר היחיד שאתה צריך לבקש סליחה, שלא ביקשת מספיק. שלא התפללת מצחיק. אם זה נכון, זה מה שיש לי לעשות לכולנו ביום כיפור. לבקש סליחה שלא לא ביקשתי ממנו יותר.
2: אפילו עכשיו, למה להקור?
1: עכשיו לא, אני גם עכשיו, כן, כן.
2: קטע מספר 2, אומר הרבש, מתוך מאמרו, מהי התפילה על העזרה ועל סליחה בעבודה? סוף המאמר מסתיים כך, קטע מספר 2, בבחינת עבודה, הכוונה העבודה שבלב, את שומעת? תזכיר לי את השם? שלי. בבחינת העבודה שבלב, שאנחנו צריכים לעשות, שאנחנו רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה, שהיא נקראת הבורא. בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה, ולא בבחינת קבלה, העיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהשם, השם זה כוח ההשפעה הכללי שבבריאה, שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא הוא מבקש עזרה. אני אקרא שוב ונשתדל להיות איתו במנגינה הזאת, שהיא תנגן בתוך הלב שלנו. תפילה זה לא מילים, תפילה זה רגשות. חסרונות שאנחנו מבררים. בבחינת עבודה. אם אפשר גם לחשוב על כולנו, זה ירחיב לנו את הכלים. לא רק אני, אחד, אורן, מול הרבש, לחשוב שאנחנו רוצים לכלול את כל קהילת הלומדים, כל מי שאנחנו רואים פה עכשיו, לא חשוב מכירים, לא מכירים, בכלל את כל החברים שאתם רואים על המסכים, כל בני ברוך בכל העולם שמשתוקקים לאותם מטרות רוחניות נעלות, אנחנו רוצים לכלול אותם ולתת לנו כוח המאור המחזיר למוטב שיש במילים שלו. בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, העיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהשם, שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא, הוא מבקש עזרה.
0: אייל.
3: ערב טוב, אני שמעתי את שלי מנתניה שאמרה שהיא לא נוהגת להתפלל, ואז אנחנו באים ולומדים פה על תפילה. רציתי לשאול על ההבדל בין התפילה שאני רגיל מהבית, יום כיפור, ראש השנה, ללכת לבית הכנסת עם הילדים והאחים ואבא. השנה הלכתי עם אותם מילים, עם כוונות אחרות, אפילו שיתפנו בסירייה ככה איזשהו קטע של הכנה לתפילה של ראש השנה. איך מחברים את מה שאנחנו לומדים ומרגישים פה למה שאנחנו רגילים מהבית? האם אפשר לחבר את זה? האמת שפאביו נתן פה הברקה שמאוד לקחה אותי לאיזושהי מסגרת שקשורה לבני ברוך, לקבלה, אבל עדיין השאלה המתבקשת, אנחנו ערב, אנחנו בימים הנוראים ואנחנו הולכים ויש תפילות במקומות התפילות שלנו שאנחנו רגילים, איך מחברים את זה לקטע היפה שקראנו היום?
0: כן, אין הבדל בין זה לזה, כי בסך הכל מי שכתב את התפילות שבסידור זה מקובלים מהמדרגה הכי גבוהה. זה שהם כתבו את זה במילים, כמו שאנחנו יודעים, בשפת הענפים, אבל הם התכוונו למדרגה הכי גבוהה של החיבור לתפילה. אז מבחינה זו, אם מקובל קורא את הסידור, או קורא את כתבי רבש, או בעל הסולם, זה הוא מבין, כי זה השפה שהוא מכיר, כי הוא כבר בהשפעה. אבל מאוד מאוד חשוב ההשפעה מהסביבה שאתה מקבל. עצם זה שקוראים את זה ביחד, זה סוג של מנהג. בעם ישראל יש את המנהג הזה לבוא, ודווקא ביום כיפור כולם הולכים לבית כנסת, לא כולם, הרבה אנשים מסורתיים יותר הולכים לבית כנסת וכן הלאה. אבל אני אשאל אותך, אם תחליף רגע את המשקפיים עכשיו, ובמקום לראות את הגופים, תראה את הרצונות, ותראה בן אדם, סתם, לדוגמה, כן, שלא נמצא בבית כנסת, ומתפלל וקורא את כל מה שזה, אבל חושב עכשיו מה אני ארוויח, ומה אני אעשה, והמחשבות שלו בכלל לעומת בן אדם אחר, שאולי נמצא בחוץ, וחושב עכשיו, וואו, מה אני צריך עוד לעשות כדי שהבורא יתגלה, ושיעשה טוב, אז תסתכל ככה.
3: אצלי השנה הפער היה מטורף, כלומר אני בדרך לבית הכנסת נוסע עם הבן שלי ועם אחיו, וביחד עם העשירייה קראתי את התפילה שלי, הכנה לתפילה של ראש השנה, ודברתי לאחיו ולבן שלי שחברו שאני קצת עזוי, מה אני עכשיו מבקש שהתפילה שלי תהיה עבור החברים שלי, עבור אלה שבעשירייה, עבור המורים שלי, אורן וגילד וכל החברים ובני ברוך, וחשבו שאני כאילו, וזה היה לפני ששתיתי. אז כן, אני באמת השנה הגעתי עם איזשהו משהו אחר, אני חושב שהשיעור היום מכניס אותי עוד יותר לתוך ההרגשה הזאת, ואני גם מבין את התשובה ועכשיו השלמת לי קצת עם
0: אז התפילה היה לי עם מה שבלב. כן, מספרים על הבעל שם טוב שפעם אחת נכנס איזה מישהו שלא ידע לקרוא, איזה ילד שלא ידע לקרוא, קרוא כתוב לבית
3: כנסת. והוא צעק, תוריתו, לא?
0: והוא שרק.
3: כן, והוא אמר שזו התפילה.
0: כולם אמרו, תעוף מפה ילד, אתה מפריע לתפילה, אז הוא אמר, עזבו אותו, בזכותו נפתחו שערי שמיים.
3: שערי שמיים נפתחו, כן.
0: אז בסופו של דבר, כל אדם צריך לעשות חשבון לעצמו, ולשאול את עצמו איפה אני נמצא, ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא, כל אחד יודע, לאן אני רוצה להגיע, יש לנו דוגמאות. דוגמאות שנותנים לנו המקובלים, ודוגמאות שנותנים לנו גם החברים. נחשוב על זה, נתרכז בזה, לא נתבלבל. בסדר? אנחנו כבר ממש לקראת סיום. רוני, היה שם שאלה בזום, ראיתי, כן?
4: כן, אלן, בבקשה. אלן וענבל.
5: היי, שלום לכולם. מצטערות שלא הגענו קודם כל. אז יש לנו שאלה. מאוד מתחברת לשאלה של אייל. אז מה עם חוקי היסוד? קודם כל, מה עם חוקי היסוד שעל פיהם הבורא רוצה שנחיה? לא כל כך הבנו. ושדרכם נוכל להגיע לשלווה ולהתקרב אליו, ומה ההבדל ביניהם, כאילו, ביניהם לבין המנהגים, כמו צום ביום כיפור, האם אדם שלא צם, אבל חי לפי חוקי היסוד, מתוך אהבה, נתינה, חיבור לבורא, עדיין הולך בדרך הנכונה, אם המנהגים אינם העיקר, למה אני עדיין מרגישה שאני חייבת לקיים אותה מתוך פחד, מעונש, או מהמחשבה שלא עמדתי במה שהבורא דורש ממני, כי על זה גדלנו.
2: תודה אלן וענבל, תודה. קודם כל אנחנו מתגעגעים אליכם. אז לא לשכוח את המנהג שלכם, מנהג חשוב, לבוא לפה אחת לכמה שבועות, התרגלנו לטוב. זה מנהג שכדאי להקפיד עליו הקפדה יתרה. שאלת דבר שלא יספיקו לשתי הדקות שנותרו, ואפילו שעתיים ושנתיים לברר אותו, כי את שואלת על ממש לעומק, לעומק, לעומק פנימיות היהדות. אז אני אנסה לתת כמה נקודות למחשבה, ברור לי שהם לא יהיו בגדר תשובה. הרבש וכל חכמי המקובלים, אנחנו בעשרת ימי תשובה, כתוב בזוהר ככה, תשובה פירושה השבת הרצון לקבל לרצון להשפיע. למה? כי על ידי זה זוכים לדבקות במקורם העליון. אנחנו באנו מכוח ההשפעה, יצר אותנו ככוח קבלה, שבר אותנו, הכניס בנו כוונה על מנת לקבל, והיא שורש כל ההטעים. מתוכה מתפתח האגו, הלוך הוא מתפתח, גורם לנו לאכול אחד לשני את הראש כדי ליהנות מהחיים, וממרר אותנו ומאמלל אותנו. הרי שכל החיים מורגשים לנו כרקניים, מתעוררת הנקודה שבלב. זו נקודה שבורה מהתכונה העליונה, מתכונת ההשפעה. היא מביאה אותנו אל חוכמת הקבלה, שלוקחת אותנו פנימה, אל פנימיות התורה. בסופו של דבר, תמצית כל התיקונים, זה להרכיב כוונה על מנת להשפיע, על סך כל הרצון, הרצון לקבל שנברא. זה נקרא בפנימיות ההגדרה לקיים תורה ומצוות. הרצון לקבל בסך הכל מתפרט בתוכו ל-613 רצונות פרטיים, בכל אחד מהם שאנחנו צריכים לגלות אותו כמופעל עם כוונה על מנת לקבל, על ידי האור המחזיר למוטב שנקרא אור התורה, צריכים להופכו לכוונה על מנת להשפיע. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, 613, זה נקרא שקיימנו על פי ספר הזוהר תרי"ג מצוות. האור המחזיר למוטב שקיים בתורה וספציפית ביתר סט בחוכמת הקבלה עושה עלינו שתי פעולות. אחד הוא אור המתקן, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. שתיים הוא אור הממלא, כאור פנימי בתוך הפרצוף הרוחני שאני בונה בתוך הלב שלי. כהעתקה מהתהליך הרוחני הפנימי הזה שכל אדם באשר הוא, כל נברא, צריך לבצע אם הוא רוצה לחזור לשורשו. נולד דתי, נולד חילוני, נולד יהודי, נולד לא יהודי, לא משנה מי. כל נברא בנוי מאותו חומר, שבפנים מתחלק ל-613 רצונות, שאת כולם צריך לתקן. זה נקרא לקיים תורה ומצוות בפנימיות. כהעתקה מזה, בעולם שלנו, לקבוצת אנשים מיוחדת שנקראת עם ישראל, יש את מנהגי היהדות. המנהגים הם העתקה בעולם החומר לתהליכים פנימיים רוחניים שאנחנו צריכים לבצע בתוך הלב. הם באו להזכיר לנו על השורש העליון. היום אנחנו חיים במצב שחלק קיבלו חינוך דתי, חלק חינוך לא דתי, חלק בדרך חזרו בשאלה, חלק חזרו בתשובה, ואם תקחי כל משפחה יש איזה מיקס, מכל הגוונים, מפה עד שם, וזה גם משתנה במהלך החיים. כל זה, זה חיצוניות החיים. אנחנו מכבדים את מסורת ישראל, אבל אנחנו לא מחייבים אף אחד שרוצה ללמוד את חוכמת הקבלה שהיא פנימיות התורה, כן ללכת או לא ללכת לבית כנסת ביום כזה או ביום אחר, או לקיים איזה מצווה במעשה כזה או אחר. זה עניין אישי, פרטי של האדם. למה את פוחדת מזה? כי אנחנו נושאים איתנו אלפי שנות חינוך, שיקנו לנו לזה יחס מסוים. אחד חושש מזה, אחד נדהה מזה, אחד נמשך לזה. הכל בסדר. אנחנו בפנים כלולים גם כל אחד מכולם. מה שחשוב לתקן את הנשמה, זה ללכת פנימה אל פנימיות התורה. מה מתוך מסורת ישראל תומך בשבילך בזה? מצוין, אחלה, יכוון אותך פנימה. מה שלא, מן הסתם, את תשימי אותו מחוץ למגרש שלך. מה שעוד אני רוצה להמליץ בקשר לדברים שאמר אייל, אין צורך לבלבל את האנשים לידך בדברים שהם לא מצויים בהם ולא מבינים, ויציירו להם אותך כאדם בית הזוי. אם אתה הולך עכשיו עם הקרובי משפחה שלך לבית הכנסת, שחרר אותם מהדברים העמוקים שיש בתוכך. שמור את זה לעצמך, זה האוצר הפנימי שלך. אל תבלבל אותם במה שהם לא מבינים על מה אתה מדבר. כתוב, כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. לכן יש לך מעבדה. מה זה קהילת הלומדים? זה סביבת מעבדה שלומדים את אותה שיטה שהיא מאוד מיוחדת. היא נסתרת. מאיתנו אפילו היא נסתרת. אנחנו לא מבינים מה המקובלים אומרים. אנחנו צריכים להפור, להפור, להפור בעומק הלב כדי לפגוש את מה שהם באמת אומרים. מה בינתיים אני מבין מהדברים שלו? טיפה. מה יש פה? אין סוף. אולי מהר אני אגלה יותר? לאט לאט. אבל תשאיר את זה למרחב שבו האנשים איתך מבינים על מה אתה מדבר. לא צריך לערבב אנשים שלא לומדים איתך בדברים שאתה לומד, כי זה לא פייר. אתה רק מבלבל אותם.
3: עצה מעולה לשנה החדשה.
2: נכון.
0: כן, אז אנחנו כבר עוד מעט מסיימים את החלק הזה של המפגש שלנו היום, עוד אחריו יהיה לנו מה שאיתי יסביר, ולפני זה אנחנו רוצים לסיים בניגון קטן, שגם קשור למה שאושרה שאלה קודם, שנקרא הנה כחומר. זה ניגון, בעל הסולם כתב ניגונים לכל מיני מצבים שהוא רואה מתוך ה... עולם הרוחני, בסידור, במחזור של יום של ראש השנה ושל יום כיפור, מופיעה התפילה הזאת. דיברנו על תפילה קודם. הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, כן אנחנו בידיך חסד נוצר, לברית הבית ועל תפן ליצר. שנביט לברית.

טוב, אז המשך לוז. אז עכשיו מה שהולך לקרות, הולך לקרות משהו מאוד מיוחד, מאוד מרגש, אנחנו הולכים לעשות כאן סעודה. אז דבר ראשון, כל החברים והחברות שנמצאים ומחוברים עכשיו בצורה וירטואלית, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו ללכת למטבח, לקחת איזה כוס יין, כוסית יין, פרוסה עם גבינה קצת, ולבוא ולהתיישב יחד איתנו בשעה 8:15, אולי 8:20, אנחנו נתחיל כאן, סעודה עם תוכן, תתחברו למערכת הערבות, ומי שאין לו עדיין יוזר או לא יכול, תתחברו לזום, כל הפרטים נמצאים אצלכם כבר, אז זה דבר ראשון. דבר שני, למי שנמצא פה, אנחנו, מה שנעשה בסיום ההודעות שלי, אנחנו, כל מי שצריך כמה דקות להירגע, שיקח כמה דקות להירגע, ומי שיכול, אנחנו פה בדיוק באותו אזור שאנחנו יושבים, אנחנו נערוך סעודה, ונתחיל אותה ב8:15, זו המטרה שלנו, להתחיל אותה ב8:15, נשתתף ביחד בסעודה. כן, את הספרים, את הזה, את כל, שר צוקר יעזור כאן ויסביר לנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. עוד שתי נקודות מאוד חשובות לפני שאנחנו קמים. דבר ראשון, לגבי כל החברים שהצטרפו עכשיו לקהילת הלומדים, שהצטרפו לפני בחודש האחרון, לגבי התשלום, אז דאגנו שתהיה הטבה לכל החברים שעכשיו מצטרפים, שבמשך חודשיים אתם תקבלו 50% הנחה. אז זה יהיה בצורה אוטומטית, ישלח לכם בזמן הקרוב הודעה בוואטסאפ עם הלינק לרישום ועם הקוד של ההטבה. כמובן אנחנו, מי שצריך עזרה, אנחנו נעזור פה. כל מי שירשם, אצלנו נהוג שכל מי שנרשם זכאי לקבל ספר, אז דאגנו מהר מהר שיהיו כאן כמה ספרים של בעל הסולם, ומי שיספיק להירשם יקבל את הספר עכשיו, מי שלא יספיק, מקסימום בפעם הבאה שהוא יבוא לפה, תקבלו ספרים. מי שמהמחזורים הקודמים עוד לא קיבל ספר, מוזמן לבוא, תקבלו ספר. ונראה לי שסיימנו. אז תודה רבה לכולם. בשעה, לפי השעה עכשיו, ב8:20, אנחנו מתחילים את הסעודה. סגיר.

0: חברים יקרים, בואו נתחיל להתיישר. יאללה חברות וחברים יקרים, בואו נתיישר. כולם מוזמנים להתיישר. טוב, חברים אחרונים, בואו תשבו. כל מי שיש לו בעיה עם התשלום, לא לדאוג, אני מבטיח, אנחנו נפתור את זה. בואו נעשה את זה אחרי הסעודה. יש את כל הזמן שבעולם, אני מבטיח. כל מי שיש לו בעיה עם הרישום, נפתור את זה. לא לדאוג. רק בואו נשב, אחרונים. אבנר וולוביק. אבנר וולוביק. מג'י, לינה, מג'י, בושב. האחרונים בואו לשב, אני רוצה להתחיל, אני רוצה שנתחיל ונתחיל ביחד. החברים מחיפה, החברים מחיפה מתבקשים לשבת. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להתחיל, אז בדרך כלל נהוג אצלנו בבני ברוך, אצלנו בבני ברוך נהוג, אין צריך מלח. אצלנו נהוג בבני ברוך שבלפני תחילת הסעודה, בעיקר סעודה שיש בלחם, אנחנו עושים ברכת המוציא, אז בואו נשתתף ביחד בזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. ותיאבון.
1: תודה רבה. שלהם איתנו פה מלא, אבל לא הגיעו. היה לנו שבוע שעבר את האירוע באשקלון, והם לא יכולים להגיע. הסלט הזה זה של מישהו שזה... שלך. שלך רוצה?
2: כן.
1: רופו? זה מה? זה שיטה של
2: העליון התחתון.
1: כן, לא תודה.
2: ספרת לי את המשרות.
3: רמת הקוסמים בקריית גת. שכונה שאתה נכנס עם אופניים בפדל, ותוך כדי הפידול האופניים נעלמים.
1: אם אתה ממשיך לשכונה הבאה, גם לוקחים לך את הנעליים, אתה פתאום מוצא את עצמך בכלל, כי אתה חייב קייצי. מה יש לך את הכיסא? אני רוצה לדבר פה על כאן. מה? דברי פעלו. מלח במקרה. Thank you.

0: נראה לי. טוב, חברים וחברות, כל מי שמחובר אלינו, האמת, שבוע שעבר היה לנו כנס, נכון? היה לנו התכנסות באשקלון, היום יש לנו התכנסות בפתח תקווה.
1: בסוף שבוע ראש השנה.
0: היה לנו ראש השנה, יש לנו חגים, ואנחנו זוכים לשבת ולאכול ביחד. אני אספר לכם משהו קצר, ואני אגיד שעכשיו הסעודה הזאת היא בעצם בסימן הודיה. אז לפני שלושה שבועות הייתי באשקלון, קוראים לי איתן, והגיעו הרבה חברים בפעם הראשונה, וראינו אתכם על המסכים, והיינו בהתפעלות, כאילו היה ממש מורגש שחיכו לדבר הזה. אז קודם כל, תודה רבה. תסתכלו בכלל אחד לשני בעיניים, תעשו ככה, תודו אחד לשני. כי אנחנו ממש ממש בהודיה על הסעודה הזאת. ואיתי, מה הולך להיות לנו? יש לנו הרבה הפתעות, נכון?
2: כשאיתן אומר שהולכות להיות הרבה הפתעות, אני נכנס ללחץ, אבל... ואז אני זורם איתו. אני רוצה להגיד שאני מאוד שמח שאנחנו עכשיו יושבים כאן ביחד, וסעודה זה דבר מאוד מיוחד, כולנו יישובים, כולנו כמו שווים, כולנו, אפשר להגיד הרבה דברים על הנקודה הזאת, שגם אנחנו בעצם כמו מקבלים את השפע, ויש פה שפע מאוד רחב וגם טעים מאוד, יש פה הרבה מאוד דברים טעימים שחברים וחברות הכינו, וזה מראה כאילו כמה אהבה יש במקום הזה. כל אחד יכול לטעום טיפה, ממשהו שחבר או חברה הכינו או קנו, ובוא נתחיל להודות בזה, כן? שלפחות לגוף, עכשיו הגוף מאושר, מה שנקרא, ובוא ניקח את הסעודה הזאת, ועכשיו אפילו אולי נדבר בשולחנות, ומה נגיד אחד לשני בשולחנות?
0: על מה אנחנו באמת מודים, אוקיי? אבל אנחנו נגיד את זה בהתפעלות, אנחנו כבר נקפוץ קצת, אחד הדברים הכי יפים זה שאני יכול לתת מתנה לחבר בזה שאני מחייך. כאילו גם אם קשה לי, נכון? אני מחייך, אני מראה התפעלות. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נגיד באמת על מה אנחנו מודים. בכלל, מכל התקופה הזאת. על מה אני ממש ממש מודה, אבל כשאני אומר את זה לחברים, אני בשיא ההתפעלות. אני מחייך. אני לא אומר, אני מודה על זה שאני פה ואוכל טעים. אני צריך לעשות את זה ממש עם חיוך. בסדר? ככה חברים יאמינו לי. אז קדימה, להתפעל בשולחנות על משהו מאוד מיוחד שאני מרגיש בלב כרגע. לחיים, כמה דקות? שש.
1: חמש.
0: ירד.
2: אני מודה, תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שבית, אפשר לקראת אולי תמיד עם לעשות ממשית. אני באמת בהודעה כלפי מה שקורה פה, שאנחנו יושבים ביחד, אנחנו בדרך כלל שלומדים ביחד, עובדים בעשירייה ביחד ובקבוצה, יש יחס מאוד מטרתי ומיוחד. אבל כשחברים יושבים ביחד, שותים קצת אביס על איזשהו משקה, הלב נפתח, ואז כאילו יש מקום חדש לעבודה, כאילו עובדים יותר עם הלב. אני מודה על הזכות שיש לנו לשבת ככה עם כל החברים, ואחרי שיעור, ולממש את מה שלמדנו בשיעור בינינו. אז תודה על זה. חיים.
3: חלק מהצוות פה, ושאני אומר את צריך עוד דקה? כן. בואו, שידור, בואו ניתוב, תנו לנו עוד שתי דקות.
4: זאת אימא? לא, בפנים אני בטח...

0: נקרא שוב, העיקר הוא התחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים, שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ מאוד מיוחד שרב ממש מסביר לנו לפנימיות של החגים.
1: כל חג שיש לנו זה בעצם חג שבא לנו מחוכמת הקבלה, או שזה גילוי שיטת התיקון, שזה ראש השנה, חמישה ימים לפני זה, זה מסמל לנו בריאת העולם, ואחר כך יום כיפור, שאנחנו עושים חשבון מה צריכים לתקן, כל התרייק פעולות שאנחנו צריכים לממש, ואחר כך באור המקיף המחזיר למוטף דרך הסוכה, שכח שאנחנו מקבלים לאט לאט ומתקנים את השבע ספירות שלנו עד שמגיעים לזה שכלי שלנו מתחיל להיות ראוי לקבלת האור, שזה נקרא שמחת תורה, המאור שבא מחזירו למוטף שעשה את התיקון שלנו. ואחר כך יש לנו חנוכה, זה עלייה לדרגת הבינה דרך 40 שנות המדבר, ואחר כך יש לנו פסח, פורים, כן, שזה מסמל לנו כנגד יום הכיפורים גמר התיקון, ואחר כך פסח, התעלות מעל האגו שלנו, מעל הרצון לקבל, וקבלת התורה, שזה שוב כל השיטה של התיקון הרצון, הכל אפילו תשעה באב וכל הדברים, הכל מנהגים, כל החגים שלנו, אי אפשר להבין אותם בלי תהליך התיקון שאנחנו איתכם לומדים ומשתדלים לממש. אבל באמת חג הגדול ביותר, שהוא התחלת כל הסיפור, זה ראש השנה. לכן נקווה מאוד שאנחנו נזכה באותם הדברים הגדולים שכבר הקדישו לנו, האורות האלו שהם באמת, כמו שכתוב, שהם יפלו במקומות הטובים, נכונים, איפה שצריכים לגדול הנשמות ולא במקומות אחרים. בואו נשתה על זה שאנחנו נבצע כל הפעולות כאלו, שכל אותו השפע שמגיע אלינו, אנחנו נממש אותה בהילות גדולה, ולשמחתנו נגיע לגילוי הבורא. לחיים.
2: טוב, אז מה שאנחנו רוצים עכשיו, אחרי שכרסנו כבר התמלאה וקצת שתינו אולי קצת יין, אז אנחנו רוצים לשמוע את כל החברות והחברים, מי שרוצה עכשיו להגיד כמה מילות הודעה, הודעה על זה שאנחנו פה, הודעה על החגים, הודעה על משהו שקרה לי בצורה אישית עכשיו בתקופה האחרונה. אולי
0: אתה תסביר את זה. אני לא יודע, אני בשולחן ממש קיבלתי התפעלות מהבחור. איך, מה שמך?
3: בירן.
0: איך?
3: בירן.
0: אז בירן פשוט עשה את זה בשולחן בצורה טבעית. אז אם אנחנו נשמח אם תוכל לשתף, ומי שבאמת רוצה לבוא ולהגיד מהלב הודיה אמיתית, אז בוא נתחיל איתך, לדעתי הסיפור הזה ממש ככה. כך, בבקשה, אז תעשה לחיים לכבוד מה שאתה הולך לשתף.
4: טוב, אז אני בירן מקבוצת נתניה. סיפרתי כאן לחברים בשולחן שאני מודה על הערב הזה. מבחינתי לשבת כאן סביב השולחן הזה זה סגירת מעגל ופתיחת מעגל. גדלתי בבית שבזמנו בערוץ 66 הרב לייטמן תמיד נתן את השיעורים, אמא שלי הייתה תלמידה שלו 25-30 שנה אחורה לפי דעתי, ותמיד זה היה ברקע.

0: אצלי בבית. וגם אצלי בנשמה זה תמיד בא והלך, ואף פעם לא נכנסתי לזה, אבל זה תמיד היה ככה, זה ישב איפשהו, זה נגע במשהו, אבל כנראה, לא כנראה, לא הייתי מוכן. ולפני מספר חודשים, אני המשכתי לקבל אימיילים כל הזמן מבני ברוך, כל השנים האלה, והייתי פשוט מוחק אותם. ולפני כמה חודשים הגיע עוד פעם אימייל, ופניתי לאשתי שגם יושבת כאן, שלי, ואמרתי לה, אולי הגיע הרגע, וניתן לזה ניסוי. וקפצנו למים עם אריה ושרון בקבוצת נתניה, ומפברואר אנחנו בפנים, וכמו שאמרתי לחברים כאן, אין לי מספיק מילים להודות לאשתי, לאימייל הזה, לרב, לבורא, על השינוי ועל מה שקורה לנו בבית ובחיים האישיים, ואנחנו נרגשים לדרך ולמסע קדימה, ושרק יהיה טוב לכולנו, אמן.
1: רגע, ניסים, אתה רוצה לצאת, לא? אוקיי, קודם כל אני מודה לבורא על ההזדמנות שנתן לנו לבוא ביחד היום עם בעלי, ו לכל הצוות, לכל האוכל, תקשיבו, זה אותם ביצים שאנחנו עושים בבית, ביצה קשה, כאילו מה פה? אבל זה ביצה קשה הכי טעימה בעולם, מה שיהיה. אז אני ממש מודה לכל אחד ואחד, וזה מה זה, כל הזמן שאני, כל זמן כל כך את מיקרופון אני רועדת, וכל כך הרבה רוצה להגיד, ומשתדלת להתרכז בשורש המחשבה שלי והרצון שלי, למה אני לקחתי מיקרופון בשביל להגיד, אני באמת, אני מודה לבורא על כל אחד ואחד, על כל נשמה, על כל שרשרת שאנחנו עכשיו מחברים בשביל העתיד של ילדים שלנו, והלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה כולנו, שילדים שלנו ישבו פה ויגידו, כמו שאתה עכשיו אמרת לפני 25 שנה, שהאימא שלך הייתה תלמידה של רב, והיום אתה גם פה. שכל הילדים שלנו, נכדים שלנו, ימשיכו את הדרך, וישבו פה בשולחנות האלו, ובני ברוך שזה כמו ארטריות של הגוף שלנו, מערכת עצבים, מערכת כלי דם, שזה יתרחף לכל העולם. לכל העולם, שבכל מקום בעולם יהיה בני ברוך. אמן. תודה.
2: טוב, אני רוצה לשתף שיש לי יום הולדת היום. פעם ראשונה שאני חוגגת עם כל כך הרבה קהל. בבית לא מבינים משני לשני איך אני מתרגשת כל פעם ומחכה ליום הזה. קשה להסביר, לא מבינים, אומרים לי שאני קצת השתניתי. תודה לחברים מראשון, זה משפחה אחת גדולה, זה כיף ענק. באמת יש לנו מכנה משותף. זה באמת הלב להיות בשמחה, ויש פה מורים שזכינו, ובריאות לאורן, רפואה שלמה. וזהו, שיהיה לנו שנה טובה, מבורכת, משמעותית, מה שלמדתי בעצם, שבכל דבר שאני עושה, אני תמיד במחשבה תחילה, מה אני עושה ומה אני גורמת ומה אני מעניקה, משתדלת פחות להשפיע, אבל פחות להיות, יותר להיות נוכחת, וזהו, ואני אוהבת אתכם.
3: אני עמית, מ-WH28, מאוד גאה שהסכימו לתת לנו להגיע לשיעור בוקר ביום שישי, תודה גילד. לא, זה לא קרה. אני לא הייתי בארץ. עבר? עוד שנה? לא, תשמעו, כל בוקר אתם הבאתם אותי למצב שאני כל כך סקרנית, אז השיעורים האלה הפכו להיות כאילו חומר שאיתו אני מניעה את הגלגל ואת היום, וכיוון שאני עובדת כל היום על כזאת השפעה מטורפת, החומר פה כל כך עוזר לי וכל כך טוב, שעם השיעור של היום אני לא יודעת איך להתמודד עם הניסויים. מה קורה, מה קורה עם אנשים? עם הגברים הבנתי, אבל גלעד, מה קורה עם אנשים? אני בהיסטריה. אם הייתי נשואה, זה לוקח? את צריכה להתחתן? תשמעו, תודה. ויש לי באמת אהבה מאוד גדולה לסירייה שלי. והקטע המאוד מוזר, אני לא יודעת אם אתם תכננתם את זה ככה, שבקהילה שלנו, בקהילת הלומדים, יש לנו חיבור, תודה איתי ורוני, אני לא מדברת על המרצים, תודה רבה שאתם יצרתם אותנו כל כך מאוחדים, שזה בכלל לא משנה לנו באיזה עשירייה אנחנו, כי אנחנו anyway פה ביחד, ואנחנו תמיד, כאילו, תמיד שומרים אחד על השני, ואוהבים אחד את השני, מדברים במהלך השבוע אחד עם השני, ומחכים שהאדון יזמין אותנו לבריכה. קניתי כבר 4 בגדי ים. תודה רבה גדולה, תודה.
4: לא רוצה? אין כפייה ברוחניות.
5: אבל אני לא עומדת.
2: אוקיי. כן.
6: אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם על החברות שנתן לנו כאן בדרך, כי הבחורה הזו בשעה 5 ירדה מירושלים מהדסה עין כרם, כי בעלה מאושפע שם, ואמרתי לה, מירי, אל תעמיסי על עצמך. והיא אמרה, אני חייבת לבוא ולהרגיש שאני תורמת משהו, ואם בזכות זה שאני אבוא, יבואו עוד כמה בנות למקום הזה, ויתאמו את הטעם הזה, אז זכינו. אז על זה אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם.
7: אני גם רוצה להגיד תודה, אני פעם הייתי ככה, חדשה, בראשון, גם בסעודות היינו מתלהבים, ואני לא מאמינה שאני עומדת ומלווה, אני לא מאמינה בחלומות, והוא עשה את הכל, לא אני, נשבעת לכם, זה לא אני, הוא העביר אותי מהנקודה שבלב לקבוצה לפני הקורונה, והוא הביא אותי גם לקהילת לומדים, זה לא אני, אבל כן, מה שאני עושה, אני בוחרת. אני בוחרת לאהוב אתכם, אני בוחרת לתת את הלב שלי כאן, ואני רוצה להתחייב לתת את הלב שלי, כי מגיע לכם, מגיע לכל אחד ובמיוחד לכם גדולי הדור, שבורא עולם יאדיר את האור שאתם נותנים לנו. אין מחיר.
4: יש לנו עוד זמן? מה? מי רוצה?
8: ככה זה עם ארגנטינאים כאלו. עד שאנחנו מצליחים להגיד מילה שוברים את השיניים, אז אני אחסוך במילים ואני אגיד, אני באה מעוטף עזה, מקיבוץ סופה. תודה, תודה. זה פגש אותי בנקודה ממש בלב, אחרי שבאמת, שכמעט נרצחנו, ו... כל זה, זה הציל אותי. זה פשוט הציל אותי. ומי שהביא אותי לפה זה פאביו, שדרך אגב, אנחנו גדלנו ביחד, והיינו ביחד בשומר הצעיר, ואז אנחנו באנו כגרעין עלייה, ודיברתי יותר מדי, אני רואה. אז זה, זהו. אז אני רק, אני רוצה להגיד תודה לבורא, לכם חברים, שאומנם אני לא מכירה פיזית את אף אחד, אני מרגישה בבית, מרגישה שאני מכירה את כולכם, כנראה כי אנחנו לב אחד, וכך אני מרגישה באמת, וממש תודה, ועושה לי חשק, עושה לי חשק להמשיך כל מה שמתרחש פה. אז תודה לכם.
4: הופעה ומדבר יותר מדי. טוב.
9: אני לא צריך מיקרופון.
4: גלעד, אולי אתה תגיד לנו, על מה ההודעה שלך?
10: אני רגיל לקום, אני לא יודע, אתם... תתרגלו, לאט לאט. לא, לא, לא צריך, לא. אני כל אחד שמדבר, וגם לפני הדיבור, ממש מורגש כמה... אני זוכר שרב אמר לנו פעם, לפני הרבה הרבה שנים, חכו שיבוא הדור הבא, הם יבואו כבר מוכנים. ממש במילים האלה. אמר, אתם עוברים מה שאתם עוברים עכשיו, ואתם תראו שיבואו לכם תלמידים, שהם כבר יהיו ממש כמוכם, הם לא יצטרכו לעבור את מה שאתם, הם כבר בא... מוכנים למדרגה הבאה. ואני ממש מרגיש ככה, שאתם, כל מי שנמצא פה, וגם כל מי שנמצא איתנו במערכת, באתם, באתם וכבר ניטעה בלבכם, ניטעה בלבכם כמו כל מה שבני ברוך עבר, ואתם העתיד. זה מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני זה המון אחריות, אבל יחד עם זה, זאת המציאות. זאת המציאות. מה שכל אחד מאיתנו לא יעשה, פשוט לא יהיה בעולם. ומה שכל אחד מאיתנו יעשה, יהיה בעולם. כי העולם מסביבנו הולך מכאוס לכאוס, ממלחמות למלחמות, מ-AI לכל מיני שטויות אחרות שאנשים מתעסקים בהם. ומעט מאוד אנשים נזכרים לשאול, בשביל מה כל זה? ופה יש חבורה של חלוצים, כולנו ביחד חלוצים, ששואלים בשביל מה זה, ורוצים שיהיה עולם טוב יותר, לנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, כמו שנאמר פה, כן, כן, רגינה, לכולם. אז אני מודה שיש לי את הזכות להכיר אתכם, ואני בטוח שנמשיך להתפתח ולגדול ביחד, ולהגיע לאן שהמקובלים רוצים שנגיע ביחד. אז תודה לכם, ואני גם מתנצל בשמו של אורן, הוא ביקש להגיד לכם, הוא פשוט מאוד מאוד חולה, ולמרות זאת הוא העביר את השיעור, אבל כבר זהו, צריך לנוח. אנחנו מודים לו. אז אנחנו מודים לו גם, נכון, כולנו מודים לו, ואנחנו חייבים לצעוד קדימה, כל הזמן קדימה. והקדימה מבחינתנו זה הבוקר הבא, המפגש הבא שלנו, התאספות הבאה שלנו, הכנס האזורי שאנחנו נצטרף אליו, כל אחד כבר עוד נלמד, עוד נדבר על זה בהמשך, איך ובאיזה צורה. כל המדרגות האלה מחכות לנו, והם לא, הם לא חיצוניות, הם לא מדרגות חיצוניות, זה לא עוד יום שעובר, או עוד שיעור בוקר או צהריים, או עוד שיעור של מפגש, זה, אנחנו ממש בוראים עולמות בכוונות שלנו ובעבודה שלנו. אז תמשיכו, אתם גדולים, אתם גדולי הדור, ואני מאוד מאוד רוצה להיות יחד איתכם בתוך התהליך הזה.
4: אנחנו נקרא עכשיו ציטוט, נשיר ביחד הנה מה טוב, ואז נפנה, אוקיי?
11: האדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו, אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בעל הסולם שמעתי מאמר מבית, מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. נקרא את זה שוב. האדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע, או לא. הנה מה טוב ומה נעים.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך, ובסולם, אות א', מבאר רבי אבא, למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו. רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין, כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאי הוא רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה. ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל, בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה, בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה, הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום, שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו, דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם. ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד ע' ח', פרשת לך לך, שכתוב כך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, והחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא שהדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. כשאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך, כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי ואין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב ההפכי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה. לא, מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע, להשתדל להגיע להשתוות הצורה, להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים, אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל, והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד, אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם, אז המעשה שלנו, על מנת להשפיע, הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שעושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה. שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר שהוא כולו קטטה הרצון לקבל, הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע, לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלה מלמעלה, יש אמצעי שנקרא האור המחזיר ממוטף, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה, ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל, לא רוכש דרגת האמונה. חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה. מפני שהתורה שלומד לא מעוררת עליו אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקי אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למוטב. אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב. זה נקרא למשברי לב, שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים, וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, או שעסקו בתורה ודפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את אבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון. ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית, וטוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד. ומצד שני, מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא יותר רחוק, לא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית, אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה, הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה. המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המאור, שמתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, לארץ שרקע, לעבור מרצון אחד, מתכונות די לקבל, לתכונות די להשפיע. זהו.
3: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היום ומחיף בהם?
2: אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי הישגים טובים. הישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני

למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים, הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי ההתקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה ש... שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט ערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דקבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב. כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש, טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות ל... איך שהוא מרגיש טוב או רע, ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא, זה כל פעם הולך בהכבדה. ודורש את זה מהבורא, זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך הלימוד, ועל ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף, מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה, מעל הרצון לקבל, שהוא לא לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע המצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מפסיק להתחשב איתו, פשוט מפסיק. למה? ככה השפעת האור, לא בצורה ישירה, זה בא, זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה. זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב.

0: ו... ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי, חושך, נאבד טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה כתוב לימותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו, כן? שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת, ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך, שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תרע בסדר, ברצון לקבל. אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא והוא אומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה, לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלה לפי האמת, לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד, יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא, בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה... כן.
1: תמיכת החברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות את חברה. התמיכה בזה צריכה להיות את חברה. אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?

0: מה שאנחנו עכשיו בונים, את אולם יחשבות אדמה.
1: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה אולי, כן. האם נכון או לא נכון, הוא מתקדם. האם בכלל הוא נראה מבחוץ, באיזה צורה הוא נראה מבחוץ. כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבש לא אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בעל הסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. וודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה גם ממך לבורא וגם מבורא אליך שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש... בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא ש... אפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שהדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך, בתוך הכלל הזה, בתוך ה... סכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם, כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד, כן? פעולת ההשפעה כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות. עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות. לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי. לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא. כי המשפיע זה הוא. והשפע ממנו, האור חוכמה. ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד, גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מעט להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
0: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך אמת, מה שאתה עכשיו סיפר. מה זה דרך אמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. לברר מה זה דרך אמת, זה אדם רוצה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרמם מזה, מהרגשות שלי ומהנשת. מי עשה את זה הדבר שני? איך אני עושה דבר שני? כי אם אין לי חשיבות הדרך אמת, מה לעשות? אין פתרון.
1: מה הוא עושה? אני שואל, אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך. החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה אינסטינקטים שלי הבהמיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא כבר יש לו את זה. אתה רואה שם איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר ש... הדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים, הם עשו לי מוות. רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, על כל, לא. רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. יצק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך. אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

0: אז מה לעשות? אני זוכר כל הילדים משחקים בחצר, היה להם חצר גדולה ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו קובעים שהחברה שלנו חייבת להיות כזאת שהיא תשפיע על כל אחד ואחד. הערכים שאין לי עכשיו הערכים האלו. אם היו, בשביל מה יצריך החברה? אין לי עכשיו. ואני בכוח קובע בחברה דברים שאותם אני ארצה לקבל. זה לא הרבה דברים, מה שאני אומר לך. ערכים?
1: הרבה כאילו ערכים, זה...
0: לא, ערך אחד. ערך אחד. חיבור עם הבורא זה ערך עליון, זהו. הכל מה שפחות מזה לא שווה כלום. זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא.
1: לפעול
0: לבד,
1: מה שאני רואה,
0: עד עכשיו
1: אמצעי טוב, או אמצעי גם אני...
0: ואתה אז מברר עם החברים, וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים, שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן, ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את ה... לא תוצאה, אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. אין? אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם. אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה, מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי האחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא. רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמה המועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנטחיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא רשת. קומוניזם זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה.
1: יש הפרעה ציבור בינינו, כל הקבוצות בעולם, מה
0: פתרון, איך פותרים
1: את הבעיה?
0: אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה ב... סילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב, להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה. ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. אז לא יודע, כן.
2: מדובר, אם אנחנו כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שזה בעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר מביקור לקבוצה שמונה ממנה בהתקדמות רוחנית.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיים. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו עושים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
2: אז עכשיו, הפתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו. פתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה.
2: זה שאלה. האם נכון לראות שזה לא בעיה מחלקתית, זה בעיה קבוצתית שמונה ממנו רוחנית?
0: זה בעיה קבוצתית. שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש את האנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב, כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים, אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים.
2: אולי אנחנו צריכים להפעיל כוח כללי של כל הפריח העולמי שלנו בדאגה הזאת, להתרכז רק ביותר שאנחנו...
0: אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
3: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב ש... קבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא טיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, מה, מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זו הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי. כי אולי באמת יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות, לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי, זה העיצות שלי איך צריך לעבוד, לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות, שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב. בואו נלמד. כן.
2: הרבה מאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: של נישואים.
0: חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אמר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה... כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש... שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב. היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם. חיצונית הוא אמר שלא ידחה. אבל בשום דבר חוץ מזה. מוכנה? יאללה. וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. פשוט, פשוט. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני, יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק הדלת פתוחה ונכנס מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, תחפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה, ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט... פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם, אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אנחנו לא זורקים אנשים, כי רוצים שיבואו, ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן. זהו, להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה. כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים, אנחנו דוחים, אנחנו

0: אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
1: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
2: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, ושלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
3: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך ואתה משפיע עליי.
4: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום, וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
5: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו.
6: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים, ורב ממש כמו אור מהיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו, ועכשיו מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
7: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו, יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. ו

0: יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים בלהרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
1: וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: המשפט שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל. לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו, ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד עשר הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בוא, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בואו נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מאות ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי? נקרא עכשיו את אות ו' דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות ו'. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. ו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' אות ד' קטנה.
1: תלמוד עשר הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מם ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום, דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח, ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא. שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור עוד, בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם, שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו האור המחודש, המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה. ונעדר מהשנייה, בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום, עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, אין? ואני מגלה, כאן ושם, בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. אין? אז גם לפני זה, יש האור שממלא את הכל המציאות, גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי, איך אני על ידי הכלי מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. כן? זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, כן? נגיד, נצח די יצירה. אז שאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה. מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא סך הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום באיפה שאני מגלה. הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד מ"ה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים דעיגולים. להיות שבחינת הכלים דעיגולים קדמו לקו. שהכלים דעיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים דיושר יצאו אחר כך עם הקו, ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת, ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות, שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה, עיגולים לא משפיעים על האור, הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים מאינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר? או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קו, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקו וממלא אז זה אור הרוח, אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה, אני לא זוכר כמדומני שעוד לא. אור דיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכלל הוא סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרנחי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרנחי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
3: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש שמשהו שם לא משתנה בכלל?
2: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א' לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך עכשיו היא נקראת קו. מה ממלאים? ממלאים כלים דיגולים. שכלים דיגולים כולם התמלאו על ידי הקו ב-100% יהיה גמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דיגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דיגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם קו? הקו מוסיף להם מילוי מסוג אחר לגמרי. מילוי מלהשפיע ולא מילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף. כן, זה מה שעושה קף. ובסופו של דבר מגיע לבחינה ג' כן, יש א', ב' וג' כן? ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הג' שהתמלאו הכלים דיגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם קף הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שקף משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים דעיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכוונות, בורא, גדלות, קו ימין, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו.

0: כן.
1: הוא אומר פה כך, בטור א', הוא אומר בשורה היא, השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד. שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. אז זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
0: אף פעם לא יכול להיות שכמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד, זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחת. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו. כן.
1: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד. כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך
0: עבודה עם מסך. לא יודע, אני צריך לקרוא.
2: שורה היא.
0: לא, שורה היא אחד זה לא מספיק. עוד צריכים שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד. נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ומבחינה השנייה יש אשרה כאשרה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצויה, מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה, וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים אינו מבחינת האשרה בקביעות, אלא רק מבחינת השערה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בסרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. נו, נו. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולים מבחינה אחת, אל שנמצאת שם מצוינת מבחינתה. נבדלת. כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר? לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה, הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר. ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד, אלא שתיים. כן, ליאור.
3: מוסקבה שואלים, האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה?
0: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאין סוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאין סוף. כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה ג' קווים. ג' קווים. כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
4: עמוד מ"ה, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא, מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו. ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים. ועל כן אינו מתערב עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
0: הלאה.
4: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה. שהמשמעות היא כמו שמתפשט, כן, הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן, הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר דלת הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד'. ואם כן, הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן. ואחרי הבחינה ב' וכולי, עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
0: כן.
4: עוד ו' קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב, ונמשך מעיגול אל עיגול. עוד ו' קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. עוד זין קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב.
0: זה נותן לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר, כן? אור הרוח, אור הנפש.
4: עוד זין קטנה, מתייחסת לדברי הכתוב, עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון, הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה. אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי, כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים, זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים, כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין. כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים.
0: שאלות יש? כן.
3: שאלה מארצות הברית. מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש. איך זה ייתכן?
0: לא, עיגולים זה לא גר וראש מבחינת שהם מחליטים ומושכים כמו ראש הפרצוף, אלא אנחנו מדברים עיגולים זה גר מפני שהם נמצאים בשלימות מלפני הצמצום א'. מה שאם כן, הקו זה וק, מפני שרק קו זה המושך, וראש דקף הוא המחליט, ראש דקף נקרא גר. יש פה בלבול בהבחנות. גר זה נקרא ראש, כן? וק, זה נקרא גוף. זה בקף, כן? זה בפרצוף. כן? עכשיו, העיגולים נמצאים כאן 10 ספירות דעיגולים, כנגד ה-10 ספירות כגימל, כנגד גר. כן? זה 10 ספירות דעיגולים. 10 ספירות דעיגולים. ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וג דפרצוף הבא, ושוב 10 ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
2: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת, ו10 ספירות דעיגולים, ו10 ספירות דקו, והמשכה, ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
5: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טור ב' וטעם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת, ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
2: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה, אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים, נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינה ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינה ד', כן? מה עשה צמצום? על מה היה צמצום? הצמצום היה על דלת דלת. והאור הסתלק מכל בחינה דלת, בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה דלת, האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' ודלת, מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם לפני הצמצום זה נקרא בחינה ד'. למה זה נקרא, עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות בשום צורה בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו. ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש אלף ובית, זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, א', ב', ג', כן, שהיו בבחינה ד', אותם הוא ממלא. ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים, אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת, הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש. ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים. וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
6: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר. זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
7: האגר, בקצה של האגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו. כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה, על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין אגר לבין הזאת. שבגר יש את ה-10, כמו שרב סרטט בסרטוט, את ה-10 קווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה, נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול, שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן, או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
6: תודה.
7: יש שם ניר.
2: כן, ניר.
8: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
2: השאלה אולי, אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא שקובע את ההגדרה של האור. לפי ההשתוקקות שלו, כך הוא מגדיר את האור שממלא אותו. למה? כי כל האור כבר נמצא במלכות דין סוף. וכל הכלים כבר נמצאים במלכות דין סוף, רק שאלה היו הכלים הקודמים. הרצונות, הרצון לקבל. הוא נברא בשלמותו. לא חסר שם כלום במלכות דין סוף. רק צורת המילוי של המשתנה. עכשיו, ההערכה היא לגדלות הבורא, ומה שמתמלא זה אותם רצונות. זה מה שגם, כמו שאני הבנתי, לפחות רב הסביר בהתחלה. הרצונות הם אותם רצונות של מלכות דין סוף, הם לא משתנים. מה מתווסף או מה התוספת? גדלות ודבקות בבורא. זה הדבר שמתווסף. וזה אפשר לעשות רק עם קו, אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
8: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
2: זה הכלי.
8: העיגולים זה כלי ככה מפורש? כן?
2: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר. וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קופנון א', דווקא שם אפשר למצוא את היחס לזה. הגדרה קופנון א', או שאלה קופנון א', היא נמצאת בעמוד, בעמוד פי ה', עמוד 85, קופנון א', והשאלה היא, כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו? כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו? והתשובה, קופנון א', בעמוד צדי ח', קופנון א', הוא אומר ככה, היינו בעשר ספירות דה אור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש, ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה. ועל כן נבחן כל תחתון שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
7: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה יעשה אחר ככה. והכלים די עיגולים, זה כלים די רצון לקבל, וחל עליהם צמצום. הם ריקים, זה כלים שהם ריקים, אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג, אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך, אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. את הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
2: מק 22.
9: Спасибо. Что означает, что свет принимает форму?
10: Мазаомер шаор мекабелет ацура шла кав. Аим заомер шаор квар эйно ор пашут. Эл ва кав осе зе ши селекция шам. Ма коре бецем им аор? Лама о мекабелет ацура шла кав?
7: Аор ло миштане. Аф пам аор ло миштане. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו, מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
2: Woman Kabyu.
11: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
12: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
2: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך. שהמסך אחרי הצמצום קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו,

0: והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה, בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך, ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה רצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. Woman Dubai.
1: בוקר טוב. יש שלושה מצבים.
2: оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь.
1: להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים דעיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים דעיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
3: מה זה הכלים דעיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום, הצמצום קרה על כל בחינה ד', אין כלים דעיגולים לפני הצמצום, הכל צומצם. אחרי זה מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים דעיגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה, בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים, אז לכן להגיד שהכלים דעיגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות, כי כלים דעיגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון, ולכן גם כן האור יכול לעבור בו. ישר, לעבור בין...

0: מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו יש לו כבר כיוון, וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
1: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה, אם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה, או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.
2: למען החי ורעי, למען החי ורעי,

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם עוד א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב. בשיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה. ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין,
כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום. היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה,

והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובעים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח להחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל שצדקה הכוונה על בחינת האמונה, ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. והטעם הוא, כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו יתברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל, בעל מנת לקבל. נמצא, על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה, שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה, בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש

0: הקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנ"ל, שרבי חזקיה מבאר יותר מהו הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא, שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנ"ל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא. שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנ"ל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. מה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה, יכול להיות שרבי אבא רוצה לומר לנו שני דברים בבת אחת. דהיינו, הסיבה והעצה. הסיבה שאין להם אמונה הוא משום שאין להם כלים דהשפעה. והעצה לזה הוא לעסוק בתורה, שעל ידי מאור התורה יזכו להשתוות הצורה. הנקרא שכל מעשיהם יהיו רק להשפיע. ואז יזכו לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה אמיתית. ומה שרבי חזקיה מוסיף, שעל ידי צדקה יזכו לשלום, ושאלנו, אם צדקה היא דבר כל כך גדול, שהכוונה היא על האמונה, אם כן, מהו שלום? שמשמש כאילו שהשלום הוא עוד דבר יותר חשוב? ויש לפרש שעניין שלום הוא עניין של גמר עבודה. כי מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, אין לו מקום לאמונה. ולאחר שכבר יש לו כלים דהשפעה וזכה לבחינת אמונה, אז הוא משיג את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאז הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. ואז האדם זוכה לבחינת שלום. מה שאין כן, מטרם שהאדם זכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה, על בסיס כלים דהשפעה, אין בו כלים להשיג את הטוב והעונג, משום שחסר להטוב בחינת תיקון, שלא יהיה נהמה דכסופה. שבשביל זה היה התיקון הנקרא צמצום א', ורק לאחר שיהיה לנבראים התיקון הזה, המכונה כלים דהשפעה, אז יש מקום שיכול לשרות אור השם, שהוא להיטיב לנבראיו. מה שאין כן, לפני זה הוא בקטטה עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר בסולם, וזה לשונו, וכן השלום כתרג, שכולו קטטה. כיוון שאי אפשר לו לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנאת עצמו, הנה על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם השם יתברך. כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו. דהיינו שאינו מרגיש שכל העסקו בתורה ומצוות הוא שלא לשמה. והולך ומתרעם חס ושלום על השם יתברך, שאין מיטיבים עמו כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גמור. הרי אנו רואים שמטרם שזוכה לבחינת צדקה, שהיא בחינת אמונה בהשם יתברך על בסיס כלים דהשפעה, שזה מביא את האדם לידי התקרבות להשם, אין מציאות שיהיה שלום. נמצא שגמר העבודה הוא להגיע למטרה, הוא שמגיעים לידי מדרגת שלום. ולהשלום הזה אי אפשר להגיע מטרם שעוברים את השלבים הקודמים, שהם התקרבות להשם, ואחר כך אמונה המכונה צדקה, ואחר כך למטרה שנקרא שלום.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה. קודם כל אנחנו רוצים להתקרב לבורא, עושים את המאמצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, מתוך זה מגיעים לאמונה, לכוח כזה של אמונה.
0: נעבור לשיעור מהרביעי לנובמבר 2003.
2: שמענו מאמר משלבי הסולם, כרך א', עמוד עין ח', פרשת לך לך, שכך נקרא המאמר לך לך. מה רוצה לנו להסביר לנו רבש? השלבים שעובר אדם לפני שמגיע למטרה. שמפני שאנחנו מתחילים מהחומר, וחומר שלנו הוא הרצון לקבל, רצון ליהנות, יוצא ש הדרך היא להפוך, לעבוד עם הרצון הזה נגד כוונתו הטבעית. שאנחנו לומדים השתלשלות מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את יצירת החומר דרך דלת פינות דור ישר, ואחר כך רצון לקבל, ורצון לקבל שהוא משתלשל, ועד שמגיע לשבירה הוא בכלל כולו נמצא בתכונה שהוא עדיין לא רצון לקבל כמו שאנו מכירים אותו. אלא אחר כך כשעובר שבירה ונכנסים לרצון לקבל הזה ניצוצות בינה, ניצוצות השפעה, הם נעשים בתוך רצון לקבל כבר ככוונה בעל מנת לקבל. אמנם שהם באים מהבינה, אבל הם עוברים שבירה, גם מלכות וגם בינה. ויוצא שיש לו לקבל לעצמו, ליהנות לעצמו, בכוונה ממש ליהנות לעצמו, שכל כולו הוא סגור בתוך עצמו. גם במעשה וגם בכוונה. ולכן העבודה שלנו היא לא כמו שכלי באין סוף החליטה שהיא רוצה לעשות על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה חומר של העולמות, ששם אין יצרה, אין כוונה על מנת. נלקת חילה רק אחר כך בעולמות ביד התאומה. אלה אנחנו מתחילים מהמצב האבקי. ולכן צריכים לעבור קודם כל תיקון שנקרא דרגת האמונה, דרגת הצדקה. שהכוונה שלנו היא תשתנה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. צריכים להגיע למצב שנקרא צמצום א', שלא משתמשים ברצון לקבל אם לא, הוא לא לעל מנת להשפיע, ומדובר ביחס לבורא, לא מדובר על דברים גשמיים, שאדם בדרך כלל נכנס דרך הקליפות לכל מיני מחשבות שאז אסור לו לאכול ולשתות ולהגביר את עצמו בכל מיני חיים של העולם הזה, לא. מדובר שבכל דבר ששייך לבורא, בכל המחשבות ומעשים שלנו, ששייכים להתפתחות שלנו הרוחנית, אנחנו חייבים להיות בכוונות על מנת להשפיע. להשתדל להגיע להשתוות הצורה. להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, בהשתוות הכוונה. כי בהשתוות המעשה אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו רק יכולים לקבל או לא לקבל, והבורא הוא רק משפיע. אבל אם אנחנו מגיעים לאותה הכוונה, לא לעצמי כל אחד אלה רק לטובת הבורא, נמצאים איתו בהשתוות הצורה, והתיקון הזה נקרא אמונה. והפעם אז המעשה שלנו על מנת להשפיע הוא נקרא צדקה. זאת אומרת שאם אדם מגיע למצב שלא מצפה שום תמורה שיהיה לו בחזרה ממה שהוא חושב או עושה, נקרא שעושה צדקה. ואם באמת הוא מגיע למצב הזה האמיתי, שמשתדל לעשות צדקה, אז הוא מתחיל לגלות שלא מסוגל, שלא רוצה, שבשום פנים ואופן לא יכול להתקרב אפילו לדרגה כזאת. ואז מתבררת בו דרגה שנקרא אבירי לב, שהוא ממש בוטה, הוא לא רוצה, הוא מקטרק על הרוחניות, על הבורא, ולא רוצה להגיע לצדקה, וגם כן לדרגה שאחר הצדקה שנקראת שלום. לכן אומר בעל הסולם, ארבע מלאכים האלו, שהיו כאילו שהם ארבע התכונות העיקריות שבהם הבורא רוצה להביא את האדם הרצון לקבל לתיקון, אז שלום, הדרגה האחרונה, אמר ש הוא כולו קטטה, הרצון לקבל. הוא אף פעם לא ירצה להיות בשלום. ויוצא שבאמת כך, שהרצון לקבל הוא לא מסוגל לרצות להגיע לקבל על מנת להשפיע, אבל יש לא בתוך האדם, לא בתוך ארבע התכונות האלו, ארבע מדרגות האלה, אלה מלמעלה, יש אמצעי שנקרא האור המחזיר למימותיו, אור מקיף, שהמאור הזה הוא מתקן את הרצון לקבל, ואז באמת מגיע. ובזה יש שני מצבים שאדם יכול להיות במצב שעושה מעשים הרבה ולומד תורה ונמצא, כמו שאומר רבי אבא, שלמרות שעושה את הכל לא רוכש דרגת האמונה, חושב על עצמו צדיק, כי באמת לפי המעשים שלו הוא צדיק, אבל לא רוכש דרגת האמונה, מפני שהתורה שלומד לא מעוררת על אף אור מקיף. וחושב רק על עצמו צדיק, ודווקא מקטרק על דרך השנייה, לא רואה שנמצא במבוי סתום. ורבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בוטה בהכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכופף אותו, ואם אדם ממשיך, וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור שמחזיר למותיו, אז הוא נלחם עם הבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא למשברי לב, שמחה, אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלאה את הלב שלו השבור, מתקנת אותו, ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת, לתיקון של עצמו, מגיע לשלום. לכן יש שני דרכים כביכול. כביכול, כי דרך אחת היא לא דרך, ללא מוצא. אלה שלומדים תורה ללא כוונת התיקון של עצמם, להזמין על עצמם אור המקיף, שאותו אפשר להזמין רק על ידי לימוד הקבלה, בכוונה להתקן, לעורר אורות המקיפים, לראות את הרע, לתקן אותו, להגיע לאהבת לרעך כמוך. אז מרגישים את אבירות הלב וקטטה נגד הדרך, ובהחלט בשבירה מגיעים לתיקון. והדרך אחרת, שלומדים ועושים מעשים וסופרים לפי המעשים, לפי שעות הלימוד, דפי גמרא שיודעים בעל פה, כמה יש לפי הכמות, ואז לפי הימים שעשו, שעסקו בתורה ודפים, עושים חשבון, ואז יוצא שבלי השגת האמונה ובלי השגת השלום, בלי להרגיש שנמצאים כנגד זה, חושבים על עצמם, את עצמם כצדיקים. זה כל ההבדל בין לעורר את הבירות הלב, או לעבור אותו ככה שלא להרגיש, וכך לחיות כל החיים בכיסוי מהתיקון, בריחוק מהתיקון.

0: ודאי שדרך שלא מגלה את הרע שבאדם היא נעימה, ואדם נמצא באשליה, אבל הוא חי כאילו בשלמות השקרית. טוב לו. ומי שמגלה את ההתנגדות של הלב שלו, אז מכל הקטטות, מכל הכבדת הלב, אז מרגיש שרע לו. מרגיש את עצמו עני. ויוצא שדרך התורה הפוכה מדרך בעל הביתים. שדרך בעל הביתים נקרא שהוא כל הזמן סופר מה שיש לו. ובאמת עוד יום עשה מצוות, ועוד יום למד עוד דף גמרא, ועוד יום עסק במשהו כזה שנקרא שעשה רצון של קדוש ברוך הוא, מצד אחד, ומצד שני מי שמתקדם בדרך העבודה, אז רואה כל יום שפוחת, שהוא מיותר רחוק, שלא מסכים עם הדרך, שרצון לקבל שלו הוא לגמרי ההפך מהמטרה, ורואה את עצמו כי הוא מתרחק. אז אין לו מה לספור, ולכן לא נקרא בעל הבית. אלא עושה את החשבון לא לפי מה שיש לו, אלא לפי כמה שבכל זאת שמרגיש שהוא נמצא בהפכיות הצורה מבעל הבית, עד כמה שהוא דורש תורה. זה נקרא דרך התורה הפוכה מדעת בעל הביתים. כי בעל הביתים לא צריכים תורה, המחזירה למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אלה הם צריכים לספור את הרכוש שלהם. אז כמו שיש לנו חלוקה כזאת לעובדי השם ולעושי מעשים, כך יש לנו גם כן בכל אדם ואדם גם כן. תלוי לפי מה הוא בודק את עצמו כל פעם שנמצא במצבים שונים, גם בין אלו שנמצאים בדרך התיקון. צריך כל פעם לבדוק את עצמו ולהיות שמח, אמנם שלא בהרגשה, אלא במה שקורה, שנמצא בדרך הנכונה. לכן כתוב, לך לך, שזה לא פשוט ללכת בדרך הזאת, אלא רק בציווי הבורא ובעזרת המאור, ש מתקן ומעביר משלב לשלב. אפשר באמת להגיע, לך לך מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לעבור מרצון אחד, מתכונות דלקבל לתכונות דלהשפיע. זהו.
1: אני נשאר למרות הקטטה שיש לי עם הדרך, כן? אבל איך אני יודע אם אני נשאר בגלל שאני פסיבי ומפחד משינויים, או שאני נשאר מהסיבות הנכונות, שאני מושך על היום מקיף
0: בהם? אם אדם נמצא בדרך או לא, איך הוא בודק? בודק לפי רק בודק לפי הכישלונות. אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו לפי ההישגים טובים. ההישגים שלנו היום זה הכרת הרע. עד כמה שהתגלה בנו רע יותר, שזה מודד, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו התקדמנו. תראה, אומרים לי כך, עד שאתה לא תגיע למצב שאתה מרים 100 קילו, אתה לא עובר לשלב הבא. אז אני עכשיו שם לפניי איזה גבול, איזה הישג, 100 קילו. וכל פעם שאני מתקדם, נגיד 20 קילו, אני כבר יכול להרים, כן? שמים לי 25, אני לא יכול. התקדמתי, אפילו 25 אני מרים, אבל אני מסתכל על 100, מה יש לי 25? אני נותנים לי 30. שוב אני לא יכול, אני עובד על זה עד שאני מרים 30. זאת אומרת, אני כל פעם רואה את הקושי יותר ויותר. ואני לא סופר את ההישגים שלי שמרים 20 קילו, 30 קילו, 40, למה? כי אני מסתכל על 100. ויוצא שההישגים הטובים בינתיים הם בכל זאת, הם לא מורגשים אצלי כהישגים. כי 100 קילו זה, הוא פשוט כל כך גדול למה שהשגתי, שאני רק רואה כמה שיש לי הכבדה כל פעם. מוסיפים לי. ולכן דרך היא קשה, אבל בעצם זה מה שעוזר לאדם לאט לאט לקבוע יחס הנכון לשלבים, לשלבי התקדמות, שהוא לא מסתכל על איך שהוא מרגיש, אלא מסתכל על זה שהוא נמצא בזה, עם מי הוא נמצא, שמעריך את הייחודיות של היחס עבור אליו, שהוא נמצא בקבוצה, שהוא בכל זאת עושה דבר מיוחד, בוא נגיד כך, אפילו שלא מרגיש. הוא מתחיל לבנות לאט לאט ערכים אחרים חוץ מזה שבודק אותם, שקודם בדק אותם בכלים דקבלה. וזה דווקא בגלל שכל פעם מקבל אכזבות. זה בונה בו יחס אחר לשקול את המצב, כל מצב, כל פעם. לכן בינתיים בדרך הזו שוקל גם לפי מצב רוח שלו וגם לפי האמת, ואחר כך לאט לאט עוזב את המצב רוח. כבר לא שם לב עליו כל כך, לא נמצא כל כך בשליטת המצב רוח. לאט לאט עובר לאמת ושקר, ממר ומתוק. זאת אומרת, שם את הקשר שלו עם הבורא, עם המטרה, עם מה שלמעלה מחיים האלו, שם את הקשר הזה כדבר הגדול ביותר, ללא שום, כמעט ללא שום יחס לאיך שהוא מרגיש טוב או רע. הוא קונה לאט לאט את הכוח התנגדות לאיך שהוא מרגיש טוב או רע, ולא שם לב על זה. לאט לאט נבנית בו מערכת אחרת כלפי הסתכלות על החיים. זה ודאי לא למתחילים, אבל כך זה קורה לאט לאט. ומגיע למצב שדורש את זה מהבורא. זה כל פעם הולך בהכבדה, ודורש את זה מהבורא. זאת אומרת, רוצה שכך זה יהיה מתוך הלימוד, ועל ידי הלימוד ועל ידי המעשים שלו, שזוכה שאור מקיף מתקן אותו. ומביא לו דרגת האמונה. מה זה דרגת האמונה? שאני לא שם לב על הרצון לקבל שלי, והוא גודל, ואני על ידי משיכת האור המקיף מתקן את עצמי, שאני רוכב למעלה מעל הרצון לקבל, שהוא לא לוחץ עליי ולא מחייב אותי לקבוע מצב שלי לפי איך שאני מרגיש בו, אלא אני הופך להיות להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני, לא, לא, אני מפסיק להתחשב איתו. פשוט מפסיק. למה ככה? השפעת האור. לא בצורה ישירה זה בא. זה בא כאילו בצורה ישירה, אבל גם ההפוכה. כי בצורה ישירה, זאת אומרת שאני לא יכול, זה לא בכוחותיי, לבצע את זה, אלא אני גורם שאור מקיף ישפיע אליי. זאת אומרת, זה לא הפעולה הישירה. זה פעולה שאני מזמין על עצמי. ואז האור מחזיר למוטב. ואז מגיע לתיקון. והדרך לזה מתחילה מדרישת האדם שהבורא יתקן אותו. מי שלא מרגיש שבא לו את זה בדרך, מי שלא מרגיש ואיך הוא לא מרגיש, זאת אומרת, מי שלא מגלה מהירידות שהוא חייב את התיקונים האלה, אני מגלה בהתחלה בירידות שרע לי, חושך. נאבד טעם הכל, אני נכנס לייאוש, איזה דיפרסיה, איזה טוב למותי מחיי, אני לא יכול לזוז, אני רע לי וזהו. זאת אומרת, אני קורא בינתיים את המצב שלי, פשוט רע לי. זאת אומרת, לא אמת ושקר, אלא מר ומתוק, מר. אחר כך לאט לאט שאני מתקדם, אני את המר הזה מצרף לאמת. נכון שמר לי, אבל אני נמצא בהתפתחות הנכונה. ואז המר הזה מקבל איזה מין המתקה. זה גם בחיים שלנו. כן, שאני רוצה להיות פרופסור, אז רע לי, רע לי, רע לי בחיים שלי. אני לא הולך לדיסקוטק, אני לא עושה חיים ולא זה. אני יושב בספרייה, אני ממש לוחץ על עצמי, אבל אני ממתיק את החיים שלי לעת עתה מהמטרה. כן? אז אותו דבר נגיד בדרך שלנו. אמנם כאן זה המתקה צריכה להיות על ידי תמיכה בקבוצה, מהקבוצה, באמונה, שבאמת אני מגיע למשהו שלא רואים. פרופסור, אני רואה מה זה, שזה מכובד וטוב, נגיד. עכשיו, ואחר כך, בזה שאני רואה את הרע ומבקש שיתקן, זאת אומרת, מבקש שאני אעריך את המצבים האלה לפי אמת, ולא לפי הרגשה. אז בהחלט האור פועל כך, שהוא מביא לי את התיקון על מנת להשפיע. זה בעצם אני מבקש. אני לא רוצה להיות שפוט תחת ההרגשה. הרגשה תראה בסדר, ברצון לקבל. אבל לא שהיא תשלוט עליי. אלא אני רוצה להיות דבוק, זה יותר טוב, בסדר גמור. יותר קרוב למטרה, בסדר. ובלי להתחשב אם כואב או לא כואב. נגיד, אני נותן יד לרופא והוא אומר, תחתוך, תעשה שם משהו. למה? זה יותר בריא, אני מוכן. ולא מתחשב בכלל בהרגש כאב, יש או לא. עד כדי כך, שאם זה באמת אמת, ואני דבוק לאמת, אני לא מרגיש כאב. אני לא מרגיש כאב. איך יכול להיות? אור נותן לי את היכולת הזאת. זה נקרא להגיע לדרגת אמונה, שאני נמצא במצב שההרגשה ברצון היא לגמרי לגמרי לא שולטת עליי, אלא רק גדלות המטרה, גדלות הבורא. זה נקרא שמגיעים לצדקה, שמגיעים למצב ללא תמורה. לרצון לקבל ללא תמורה. זאת אומרת, בכלל, מה שיש בו זה לא מורגש כבר. אין חשבון על זה. ולכן המצב הזה של חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא כבר דרגת השתוות לבורא. שתנאי אחד זה, כמו שהוא לא חושב על עצמו, האדם לא חושב על עצמו. קיים או לא קיים וכן הלאה. צמצום א', מה שבקיצור אנחנו אומרים. ואחר כך יש דרגה אחרת, כבר להפוך את הרצון לקבל גם כן על מנת להשפיע. זה כבר נקרא דרגת, לא צדקה, אלא דרגת שלום. זה כבר עוד תוספת מאוד מאוד מסובכת ומשובכת. אבל בינתיים זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתהליך שלנו, בחברה, לכבד את המצבים שלנו, שאדם יכול לעבור אותם, ללא להרגיש שהוא נמצא בנפילה או בעלייה, בהרגשה שלו. אלה שיקרא את הירידה או עלייה, בהתאם כמה שהוא מעריך חשיבות הבורא התקרבות עליו. חשיבות החברה, דביקות בחברה. זאת אומרת, לא לפי הרגשת האיברים, מה שרצון מרגיש, אלא לפי האמת. לפי הערכה הרוחנית, לא לפי הערכה הבהמית. זה מה שאנחנו צריכים לתת לזה כבוד, לתת לזה הערכה, לכבד את זה. שזה יהיה בחברה שלנו כמכובד. ויש כאן גם כן, ודאי, כמו בכל מצב שלנו לא מתוקן, גם מצב טוב וגם מצב נכון ולא נכון. מצב נכון שאדם שעושה את זה, מבצע את זה, נמצא בשמחה. זה נקרא שבאמת הוא נמצא בהליכה הנכונה. ומצב הלא נכון, שקליפה אומרת לו, אתה תסבול, ומזה שאתה סובל, אתה מתקדם. אז הבדיקה היא, האם אדם נמצא בהערכה נכונה של שהשפעה זה מכובד יותר מההרגשה טעימה, כן? הבדיקה באיזה מצב הוא נמצא, בשמחה. האם בכל זאת הוא שמח בזה שבאמת נמצא בזה. זה תמיכת החברה כאן, זה דבר פשוט הכרחי. בלי זה, כן.
2: תמיכת של חברה והשפעת האור. אנחנו אומרים שפתרון מכל בעיה שלתת שדרך האמת יהיה טוב, זה צריך להיות חשיבות הדרך הזה, וזה נותן אור. ועכשיו אתה דיברת שזה צריכה להיות חברה. התמיכה בזה צריכה להיות חברה. אז מי עושה את זה? אור או חברה נותן את החשיבות הדרך האמת?

0: מה שאנחנו עכשיו בונים, את אולם יחשבות על מה?
1: חברה נותנת לאדם תמיכה. היא נותנת לאדם אינדיקציה, איך להגיד? קנה מידה אולי, כן. האם נכון או לא נכון הוא מתקדם? האם בכלל הוא נראה מבחוץ? באיזה צורה הוא נראה מבחוץ? כנגד כל מצב, כל יחס שלו, הוא מקבל תגובה. אתה רואה, הרבה שלו אומר בכל מקום חברה, חברה. הוא כתב על זה 20-30 מאמרים, וגם בעל הסולם. פה ושם במכתבים או באיזה מקום הוא נוגע בזה וזהו. למה? כי אחר כך הם מסתכלים מתוך האדם. וודאי שזה בא מתוך האדם דרך החברה לבורא. אבל זה ברור כבר. ועכשיו מדברים על הבחנות שבתוך האדם. אין לך שום, איך להגיד, אין לך שום פעולה גם ממך לבורא וגם מבורא אליך שלא צריכה לעבור דרך המגבר הזה, זכוכית מגדלת, מערכת מפנחת, אנליזה, כן, מערכת ש בדיוק מסדרת את הכוונות שלך ורצונות שלך כחברה. אין אף פעולה, אף יחס אדם לבורא ובורא לאדם, אם לא דרך הכלי הכללי שנקרא אדם. כי שם בתוכו שורה הבורא, ודרך כל הכלי כולו, דרך כל החלקים שלו שנמצאים ביניהם באחדות גמורה, שם מגלים אותו. אז כי אתה שואל, אבל זה דרך החברה וזה אולי לא, וזה כן, לא, אין דבר כזה. ויוצא שאפילו אין מה לדבר. אם אני מדבר על מנת להשפיע, אז אני כבר מדבר מה זה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע שאני הגעתי להתחברות עם היתר חלקים, ללא שום הבדל ביני לבינם, שהדרך היחסים האלו ביני לכל היתר הנשמות, אני הגעתי לזה שאני מגיע להרגשת הבורא ששורה בתוך, בתוך הכלל הזה, בתוך הסכום הזה של כל הנשמות, של כל היחסים האלו, ללא הבדל ביניהם. אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על זה. אבל כל הפעולות שאנחנו עושים, אין פעולות אחרות מתרייק, מתרח פעולות, חוץ מפעולות החיבור, ומתוך החיבור יחס למילוי. זה סך הכל מה שיש. אף אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר ביניהם לביניהם. ולפי מידת הקשר ביניהם, הבורא מתגלה. ברגע שאתה משיג את הקשר בינך וליתר הנשמות, אין? אז ברור לך איך אתה מתייחס למילוי, כי לפי זה המילוי מתגלה. מילוי מתגלה לפי השתוות הצורה. אתה יכול אז להגיד, אבל אני עושה פעולות אחרי שאני מגלה את הקשר בינינו ועושה את הקשרים בין הנשמות, אני עושה גם כן פעולות מיוחדות כלפי המילוי שבתוכנו או לא? האם אתה מגיע לקשר בין הנשמות שאתה נעשה כפרצוף שלם, כן? אז הפרצוף השלם הזה מבצע פעולת שהוא מתייחד, כן? פעולת ההשפעה כלפי, אתה יכול לשאול כך, מה ההבדל בין פעולת ההשפעה שלי כלפי היתר נשמות בין פעולת ההשפעה שלי כלפי האור שנמצא בתוכנו, כן? ביחסים בינינו. אז פעולה שאני מתחבר עם כל היתר נשמות זה נקרא תיקון הכלים, זה להשפיע על מנת להשפיע, ושתיקנתי את זה שכלי בי להשפיע על מנת להשפיע, עכשיו אני מתייחס לאור לקבל על מנת להשפיע. שיהיה לנו יותר קל. אז יחס בינינו שאנחנו רוכשים כלי של אמונה, כלי של בינה, כלי של צדקה, שלא חושבים על עצמנו, אלא מקבלים כל אחד כמונו במידה שווה, זה נקרא שמתקנים את הכלי, מחברים אותו בחזרה. שחיברנו אותו בחזרה, עשינו דבק שאין הפרש בין הכלים, זה נקרא, הגענו לדרגת האמונה, כן? מלכות עלינו לבינה, הגענו לקטנות, מה שנקרא, אבל זה משורש לאלף ולבית, דוויות. עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל את הרצון לקבל שבכל אחד מאיתנו בהתכללות. לא בכל אחד ואחד, בהתכללות הרצון לקבל הכללי כלפי המילוי. לקבל על מנת להשפיע. זה כבר כלפי הבורא. כי המשפיע זה הוא. והשפע ממנו, האור חוכמה. ואז יש לנו עסק עמו. נשמות כלפי, אחד כלפי שני לא יכול לעסוק בעבודה לקבל על מנת להשפיע. הם רק מתקנים את הכלים שלהם בלהשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון הכלים, תיקון הכוונה. ולקבל על מנת להשפיע זה כבר המעשה. זה עובדים עם רצון לקבל, כן? בקבלת התענוגים. זאת אומרת, בהתחברות, בהרגשת הבורא בתוך הנברא. זה בפשטות, יש בזה עוד, גם זה בזה וגם זה בזה. גם לקבל על מנת להשפיע יש ביחס בין הכלים יחסית, וגם להשפיע על מנת להשפיע יש גם כן בין הכלים לבורא, לאור, אבל כך יותר קל. להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון כלי די אדם הראשון, ולקבל מעט להשפיע זה אחרי זה שאנחנו עושים עם הבורא. אני לא חושב שזה רחוק, הפוך, אני חושב שזה פשוט. זה מברר שני שלבים, מה שאנחנו צריכים לעשות בינינו, ואחר כך מה שאנחנו צריכים לעשות עם החברה. זה יוצא לא רחוק, זה יוצא אולי רחוק לפי השלבים, לפי הדרך, אבל זה סך הכל שני דברים. זה שכר ועונש ואהבה נצחית.
0: כמו שאני הבנתי, שתי דברים יש, לברר מה זה דרך אמת, מה שאתה עכשיו תפעל. מה זה דרך אמת ולקבל חשיבות את הדרך, שלא יהיה תלוי מהרגשות. לברר מה זה דרך אמת, זה אדם רוצה בחברה, וחשיבות. שזה דווקא דרך האמת, זה חשוב יותר מהכל. אז אם אני אקבל את החשיבות, אני מתרומם מזה, מהרגשות שלי ומהנשמה. מי עשה את זה הדבר שני? איך אני עושה דבר שני? כי אם אין לי חשיבות הדרך אמת, מה לעשות? אין פתרון.
1: מה הוא עושה? אני שואל, אני שומע רק דבר אחד. אם אין לי חשיבות בדרך אמת, אין לי מה לעשות. אני מסכים איתך. החשיבות? חשיבות זה רק חברה. כל החשיבות, חוץ מחשיבות הבהמית שלי, אני יודע מה זה טוב לאכול, לשתות, לישון, להזדבק. להיות משפחה וכן הלאה. זה, זה, זה אינסטינקטים שלי הבהמיים. כן? זה בלי שום חברה, אם אני אהיה באי בודד, גם כן אני ארצה. אם גוף בריא, כך הוא רוצה. כן? זה אני מרגיש שחשוב. כי נגד זה אני מרגיש חיסרון. אבל אני לא מרגיש חיסרון בלעסוק בכסף, באיזה כבוד, באיזה כיוון כבוד. כבוד בכל זאת יש לכל אחד. כך איש פרימיטיבי גם כן יש לו איזה מין כבוד. הוא כבר, אם זה נקרא דרגת אנוש, יש בו, כבר הוא יותר מבהמה. הוא כבר יש לו את זה. אתה רואה שם, איך האנשים האלה פרימיטיביים. הם לא פרימיטיביים, זה תרבות מיוחדת. יש להם איזה ריקודים מיוחדים, יש להם חלוקה לפי הדרגות, כן, ראש השבט וקטנים ממנו וכן הלאה. אבל דברים האלה אני מקבל מהחברה. שאני נולד, וגודל, כן? יש לי נטיות האלה מפני שאני נולדתי בן אדם ולא פרה, כן? אז חברה, אבל חברה מספקת לי המידות עצמם, זאת אומרת מילוי שלהם. מה זה נקרא כבוד? כבוד נקרא כמה שאתה תגנוב יותר, אתה תהיה יותר מכובד. אתה יודע, יש כאלה חברות, יש גנבים, כן? אז אתה מכובד. כמה שאתה יותר תרמה את האחרים, אתה יותר מכובד. כמה שאתה תסובב יותר את האחרים, אתה יותר חזק ומכובד. זה פוליטיקאים נגיד, כן? וכמה שאתה עוד ועוד, וכן הלאה, כל חברה שאתה שייך, משייך את עצמך אליה, נותנת לך ערכים שונים. בלי חברה אתה לא יכול. ואם אתה בוחר ש... הדרגה שאתה רוצה לכבד זה חיבור עם הבורא, אז אתה צריך להיכנס לחברה כזאת. שחיבור עם הבורא. זהו, זה ברור. זה כל עניין של חינוך. הייתי קטן. ההורים שלי מאוד רצו שאני אלמד מוזיקה. הורים יהודים, הם עשו לי מוות. רק שאני אלמד מוזיקה. ואבא שלי בכוח לקח אותי לסרטים על מוזיקאים. ואני הלכתי איתו לבית קולנוע לראות סרטים על מוזיקאים. אני זוכר, כמו שעכשיו, הייתי בגיל 5 או 6. על כל מיני המלחימים האלה, על כל, לא. רק על זה. זה לא פעל עליי. אני בכל זאת לא רציתי וזהו. איציק מבין אותי. לא רציתי, יצא לי ההפך. אבל מצדם הם כאילו עשו נכון.

אז מה לעשות? אני זוכר כל הילדים משחקים בחצר, היה לנו חצר גדולה ושם המון ילדים משחקים במחבואים, בכל מיני משחקים, ואני הולך לבית ספר למוזיקה. זה... הייתי... החיים הם לא חיים, הכל שחור. אז ודאי ששנאתי כל המערכת הזאת. אז איך אנחנו יכולים עכשיו, שאנחנו ילדים כאלו, גם כן רק יותר גדולים, לחנך את עצמנו? אתה גם כן נמצא באותו מצב גם עכשיו. הגוף רוצה לברוח לאיזשהו מקום יותר נוח וטוב, או אפילו בתוך החברה הזאת, לסובב את החברה כך, שזה לא יהיה בית ספר למוזיקה. שזה יהיה משהו אחר. בתוך זה נשחק משהו אחר. כל הזמן אתה רוצה להיוות את זה. ואתה צריך בתחכום, כי נגד רצונך הפנימי הזה, בכל זאת, לסדר את החברה שהיא תביא לך הערכה שהמוזיקה זה דבר הגדול ביותר. שאז אתה תבזה את כל המחבואים האלו וכל הדברים ותלמד אותה. זה... אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול את זה לעשות על מישהו אחר, ומישהו אחר עליך. ואז אנחנו בונים חברה הדדית כזאת, כן? בהסכמה הדדית, שאנחנו...

זה חייב להיות הדבר היחידי, שמתוך זה אני קובע כל היתר הדברים. אם זה אמצעי, יכול להיות לזה כדאי. לא, לא. ואתה אז מברר עם החברים וביחד עם הכתובים מה שיש לנו, מהו החשיבות בערכים, באמצעים שמביאים למטרה. איך פותרים כל בעיה? אנחנו לא יודעים איזה פעולות שלנו יכולים להביא אור מקיף יותר גדול או יותר קטן, ואיך לשקול את כל הפעולות האלה. אנחנו יכולים למדוד את ה... לא תוצאה, אלא הפעולות עצמם. כמה שפעולות הם לחיבור בגודל ובגובה, אז הם פעולות יותר מועילות. זה הכל. אבל שוב, זה בתנאי שבחברה יש ערכים נכונים. אז חיבור בחברה כזאת הוא פועל טוב. אבל זה עם חברת רשאים, שערכים שלהם הם לא טובים, אז חיבור ביניהם הוא רע. זאת אומרת, צריכים לעבוד בשני דברים. למדוד את הערכים ולבדוק אותם, ולחדד אותם, וסביב הערכים האלה להתייחד. אין? אחרת זה יכול להיות חברה מזיקה. יותר טוב שלא יהיה חיבור ביניהם. אחרי שקבענו מה אנחנו רוצים מהעבודה שלנו, אחרי זה אנחנו קובעים שאנחנו צריכים סביב זה להתייחד, אז מה אתה שואל? אחרי זה אנחנו מתחילים לחפש על ידי איזה פעולות אנחנו נבצע את זה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא בכלי המשותף שלנו. כן? כדי להידבק אליו, לגלות אותו, להרגיש אותו, אנחנו, אני מדבר במילים, בכוונה, מילים כאלה פשוטות, אנחנו חייבים ליצור מצב שזה נקרא הכלי המשותף. זאת אומרת, אם אני מגיע להרגשה שאין הבדל ביני לבין היתר חברי החברה, זה סימן שאני הגעתי לתיקון שלי שנקרא על מנת להשפיע, שנקרא אמונה, שאני כבר יוצא אולי במידה מסוימת מתוך עצמי. למה אני עושה את זה כלפי האחרים? כדי להתחבר עם הבורא. אני לא עכשיו מודד כאן על מנת לקבל או על מנת להשפיע, וזה ודאי עדיין בלא לשמה, אבל

0: זה מספיק. זאת אומרת, כדאי לי לוותר על עצמי ולהיות עם כולם בכלי אחד, בכפיפה אחת, בקשר אחד, כדי לגלות בינינו כוח העליון, בורא, רוחניות. הכל בינתיים עם רווח שלי. ודאי כך חושבים. זה מספיק. אני רוצה את המצב הזה. אני מוכן לעבוד לזה. זה נקרא לא לשמע מועיל. מזמינים אור מקיף מזה. והוא פועל ומתקן. הוא כבר משנה את היוצרות. אבל אני לא מסוגל אחרת לחשוב. אני לא יכול לתאר לעצמי אפילו מה זה כלי המתוקן, שאליו אני יכול להשתוקק, אני לא יכול לתאר את זה בכלל. זה בסדר, זה מספיק. זה מצב אמיתי. מתי זה יהיה אמיתי? אם אנחנו נגיד לכולנו, שחבר'ה, גילוי אלוקות, התחברות איתו, זה הדבר הגבוה ביותר. כדאי לנו לשם זה לוותר כל אחד על האנטחיות שלו. זהו. זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה כבר חיבור, השפעה אחד לשני, כדי להתחבר עם הבורא. זה כבר לא קיבוץ ולא קומוניזם, זה באמת לא לשמה נכון, שמביא לשמה. אם יש הפרעה בהתחברות בתוך הקבוצה או בין הקבוצות, איך פותרים את הבעיה? תלוי איזה מין הפרעה. או אפשר לפתור אותה בהסבר, או אפשר לפתור אותה בסילוק הבעיה עצמה, או אפשר לא לשים אותה בצד ולא לשים לב להסכים שאנחנו לא מעוררים אותה. ואחר כך זה רואים שהיא רעה והיא נעלמת. אז לא יודע, כן.
1: מדובר, אם אנחנו כל דבר שקורה פה, למשל, אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במפעל של סאונד, שזה בעיה במחלקה מסוימת. אם נכון להתייחס לבעיה הזאת, זה כבר מביכול לתפוצה שממונה ממנה להתקדמות.
0: אתם לא מתייחסים לאף בעיה, אתם לא מתייחסים כמו לבעיה כללית. לצערנו זה ככה. זה לא בעיה של סאונד. אתם לא בודקים מה מרגיש המקבל מאיתנו. אם היית חושב על זה, היית יושב מצד השני של המסך, במחשב שלך בבית, והיית רואה שאיך שהם משנים נגיד את המצלמה מפנים לפנים, הבן אדם במחשב בבית רואה חצי דקה איזשהו ענן, הוא לא רואה פה פנים האלה ולא רואה פנים האלה, כי אינטרנט לא סובל מהירות, זה לא קולנוע, זה גישה אחרת, זה פילוסופיה אחרת. כאילו יש הגבלות כאלו גם בקול וגם בראייה שצריכים להתחשב לזה לעבוד. אנשים לא מסוגלים להתלבש בזה, כמה שאני צועק. הם עושים איזה קליפים, זה לא רואים, זה לא מועיל. אנחנו רוצים לעשות לטובתם, אנחנו עושים לרעתנו. זה גורם לניתוק ולחיים. הם באו עם ההרגשה כל כך טובה להתחבר, אנחנו עושים. אנחנו לא מתלבשים בהם, לא מרגישים איך אנחנו מעבירים להם את המסר שלנו. מה אני אגיד? לא רוצים ללמוד. כן.
1: עד עכשיו, הפתרון היה...
0: פתרון חייב להיות מצד המקבל. לא פתרון שלו. הפתרון שלנו, אנחנו צריכים להתלבש במקבל וממנו להגיע בחזרה אלינו, ואז לקבוע כאן מה צריכים לעשות. זהו, ולא מן הסתם מהשכל שלנו להתחיל לעשות כל מיני הדברים. ואם תדבר עם המקבל, אני מקבל כל יום עשרות מכתבים, אני אוסף אותם עם כל הבעיות. זה עושים ככה במחלקות? דואגים לזה? לפי זה רוצים לפעול? לא יודע. אני לא חושב שווידאו בכלל חושבת על זה. זה בעיה קבוצתית, שהגישה היא לא בלהתחשב עם המשתמש. זאת אומרת, אני לא יודע איך להגיד. אני כל הזמן שואל, איך הם מרגישים? מה הם חושבים? מה טוב להם? מה רע להם? איזה יש ליקויים? אני כל הזמן שואל על זה, אני מקבל מכתבים. יש לי אנשים שאוספים מידע ואז מביאים לי. אבל אני דואג לזה. והם לא. עושים ככה עם מצלמה או משהו אחר. אולי שם לא חושבים, לא רואים טוב. אולי לא שומעים טוב. כי אני שומע את הטענות האלו כבר הרבה חודשים. אבל כשאני מעביר את זה למי שמבצע, הם לא שומעים. אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יכול על זה יותר לדבר. אתה רואה, 102 קבוצות יש לנו עכשיו. 102 קבוצות. אנחנו חושבים עליהם, אנחנו יודעים איך להעביר להם את הדברים טוב. כן.
1: דיברנו על יחס של הקבוצה בינינו, בתוך הקבוצה, בקבוצה לבורא. איפה המקום של רב בתוך המערכת הזאת? איזה יחס צריך להיות בין קבוצה לבין רב?

0: אני חושב, באמת שאני לא... אני חושב שקבוצה צריכה לכבד את הרב בזה שהיא לא תיפול עליו, אלא תרצה להיות כמה שיותר עצמאית, ובאמת אתה שמח בתור אבא לראות ילד יותר עצמאי, כן? לא שכל הזמן הוא יהיה תחתיך וכל הזמן יצטרך אותך, כן? שגם רב שמח אם הקבוצה היא יותר עצמאית. ובזה שהיא שומעת את העיצות, שני דברים, לשמוע עיצות ולבצע אותם, ודאי לעשות ביקורת ולמה זה ככה, כי על ידי זה גודלים, ולהשתדל להיות כמה שיותר עצמאים. מה יש עוד? אני לא יודע. אני נגד להתייחס לרב, נגיד אליי, ביתר תשומת לב ובכל מיני ככה, כי מזה עושים גם כן דברים, זה מעוות יוצא ואף אחד לא, אני לא צריך את זה. באמת, אין צורך. וגם הרבש לא דרש את זה מהחברה ו... באמת, אני לא יודע. אנחנו עובדים, צריכים למצוא כל פעם יתר שיתוף פעולה. זהו. מה, מה, מה, אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול בזה.
1: איך זה שכל פעם מחדש מגלים, וזה כבר המון זמן, כל פעם מחדש מגלים שלא שומעים את העצות שלך? איך זה, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה? עכשיו זו הדוגמה, הדוגמה הזאת, אבל יש עוד. זה כל פעם כאילו...
0: יכול להיות שאני גם כן לא יוכל להסביר את זה נכון, אבל אני עוד פעם ועוד פעם אומר, אז מצד השני צריכה להיות איזה מין התעניינות, למה ככה, איך ככה, אולי זה אתה לא צודק. אני בעד שיחקרו אותי. כי אולי באמת אני, יש דברים שהם שייכים לגמרי לגשמיות, שבזה אני ודאי שיכול לטעות. מי אני בגשמיות, לא יותר מכל אחד אחר. היא לא שייכת גשמיות לרוחניות. שאני אומר בוא נעשה ככה או בוא נעשה ככה באיזשהו מערכות טכניות, מה פתאום שאני רואה את זה נכון? אני מעוניין כאן בביקורת. אני, זה שאני אומר עכשיו, העיצות זה לא העיצות שלי. זה העיצות שלי איך צריך לעבוד. לשבת במקום המשתמש, ומצידו לראות את התיקונים שאנחנו צריכים לבצע. זהו. באיזה צורה לבצע, לא יודע. זה כבר מומחיות. שלא, אני לא בזה. אבל שמעתי, ולכן הבנתי שכאן הכלי הוא מוגבל, וצריכים לגשת בצורה מסוימת ומיוחדת, ואחרת יש כל מיני בעיות שם וזה. מה שאנחנו מבצעים הם בקושי, רוב רובם בקושי רואים מה שקורה. והם רואים ככה כל מיני כאלה זעזועים, חדים, ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נעביר אותם בצורה כמה שיותר, כמה שכלי מאפשר. זה וידאו, אודיו, אני כבר לא מדבר. לזה אנחנו צריכים לדאוג במיוחד. טוב. בואו נלמד. כן.
2: הרבה מהמאמרים באמת מדברים על חברה ועל יחס לבורא. ואין כמעט, או בכלל אין, מאמרים על עניין של החשיבות של נישואים.
0: לחשיבות?
2: של
0: נישואים. חשיבות הנישואים לא מדברים. המקובלים לא מדברים על חשיבות הנישואים בגלל ש... התנאי הזה עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד קבלה. אני אומר לך, אני הבאתי לרבי אחרי שהוא ישב עד גיל 75. לא, למה? זה, כן, בערך. אני הבאתי לו, כן, רק 10 שנים, 7, 8, 9 שנים האחרונות, היו לו תלמידים. לפני זה אי אפשר להגיד שהיו לו תלמידים. היו כמה אנשים שאיתם הוא למד, אבל זה לא ממש תלמידים. שהבאתי לו 40 אנשים האלו מתל אביב, בחורים, צעירים, ישראלים, שבאמת רוצים, רק בשביל זה באים. הוא אמר, אני לא מקבל אותם. למה? לא נשואים. היו שם 2 או 3 נשואים. אותם כן, היתר לא. אדם ש... אתה יודע מה זה... מגיע דבר כזה, זה, כולם השתגעו. איך זה יכול להיות דבר כזה? נו, זהו. מחר בא משיח, אולי היום אפילו. איך זה יכול להיות דבר כזה ש, שקורה? ממש. אבל הוא... כי למה? כי בשבילו זה לא תלמיד. מה לעשות? לא תלמיד. כתוב בתורה. עזר כנגדו. לא טוב להיות אדם לבדו, נעשה לו עזר. סך הכל עזר, אבל בלי עזר הזה אי אפשר. למה ככה? אז עד שלא התחתנו, לא התייחס אליהם ברצינות. אז כולם התחתנו. אני אומר לך, פעמיים בשבוע הייתה לנו חתונה. וכמעט אף אחד לא התחשב. היו מקרים בודדים שהתחשבו באיזושהי צורה שם. חיצונית הוא אמר שלא ידחה. אבל בשום דבר חוץ מזה. מוכנה? יאללה. וזהו. אז לכן אני אומר, זה לא טענה למה לא מדברים על חשיבות להתחתן. כי זה לא חשיבות, זה תנאי. חשיבות זה אתה יכול להגיד, זה יותר, פחות או מעל, זה לא יותר ולא פחות, זה תנאי. בעל הסולם לא לימד אפילו את הבן שלו, עד שהתחתן. התחתן בגיל 17 וחצי. במחרת נכנס לשיעור. ולפני, יום לפני זה, יום לפני זה לא לימד אותו ולא הרשה לו אפילו לשבת מרחוק. זהו, אז מה יש כאן לדבר? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מתוך החוכמות שלך, אבל לכן אני אומר, אין כאן תנאים, הם לא מדברים על זה לכן. הם מדברים רק, הדלת פתוחה ונכנס, מי שיש לו תעודה שהוא נשוי. אני לא רוצה שום חומר, אני לא רוצה לדבר על השטויות האלו. אני לא רוצה ללכת לשכנע אותך אחרי שאתה יושב כאן כמה שנים, שאתה צריך להתחתן. בשביל מה לי את זה לעשות? זה אתה צריך לשכנע את עצמך. אנחנו מעבר לזה. זה שאתה יושב שם בפיגור, אנחנו גם כן נשב איתך יחד? מה פתאום? יש לנו דאגות אחרות. איך להתקדם? מה יש כאן לדבר בכלל? אם תנאי כל כך ברור, תחפש לעצמך יותר תירוצים. לא אתם חייבים לעבוד עליי לשכנע אותי. אני אהיה כמו חמור ואתם צריכים לסחוף אותי. זה מה שאתה אומר. בשביל מה? הרבי אמר בפירוש, אל תביא לי אותם, מה הבאת 40 איש? הם לא נשואים. זה היה ביום ראשון. כן? שהסכים על זה, במחרת אמר לי שכולם יתחילו להביא לי מעשר. אתה יודע מה זה? לא היה דבר כזה בהיסטוריה ש... אז היום יש, אני אומר לך, היום יש בגלל שפשוט פתחתי את הדלת ושיכנסו כולם. אבל זה שנכנסת לדלת זה לא אומר שאתה נמצא בתלם. זה לא נקרא שאתה נמצא בדרך שמטפלים בך מהשמיים. חייבת להיות התאמה הזאת מהשמיים. אין לך, תהיה בריא, שב. אז אנחנו לא זורקים אנשים כי רוצים שיבואו. ועל ידי זה שיבואו וישמעו, אז יתקנו את הדבר הזה. זה לא בעיה לתקן, או להתחתן. אבל יחס מלמעלה הוא פשוט. בהתאמה לשורשים. זהו. גבר נשוי. זה מה שצריך להיות. טוב, איפה אנחנו? אני גם כן לא...
3: עמוד אלף.
0: לא מבין את ה... אולי הוא צודק, הוא מגלה שאין לו מספיק כוח להתגבר על הבעיה, שהוא רואה שזאת בעיה, כן? שנגיד הוא חולה, אבל לא מרגיש שזה מחייב אותו לקבל תרופה, כן? אז תספרו לי על זה עד כמה שמחלה הזאת מסוכנת וכמה שהיא גרועה, ועל ידי זה אני אסכים ללכת לרופא ולהתרפות. אבל כמה אנחנו צריכים את זה, להתעסק בזה? נכון שאתה צריך את זה. יש לי ברוסית שני ספרים, 600 דף כל אחד, רק על ענייני נשים. תקרא. זה גם כן שום דבר, לא... אני לא יודע איך לשכנע. זה... יש גבול כמה שאפשר לדבר על זה. זה שאנחנו שם משדרים לא טוב, זה דוקר עין כל פעם, וזה... זה, זה, זה, זה, זה ממש אנחנו עבריינים. אנחנו דוחים, אנחנו... אנחנו בעצמנו קוראים את הקשר בינינו לקבוצות חול. אז כאן זה אי אפשר להתפשר. אבל בזה שמישהו אחד שם לא רוצה, מה אני אעשה לו? מה אני אבא שלו?
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות.
5: טוב, היה לנו הרבה עניינים של ארגון, סידור החברה, ונתחיל במאמר. אז המאמר באמת סורק לנו את שלבים בהתפתחות, שאנחנו מתחילים באבירי הלב, אלה שמקטרגים על הבורא, על הרוחניות, שלא רוצים להגיע לדבקות. בשלב א' זה אותם מתנגדים, שלב ב' זה אותה תורה שהמאור שבה נלחם עם האבירות ומתקן את ההתנגדות של השבירה. בשלב הבא זה שני שלבים של צדקה, שזה האמונה, ומדרגה יותר גבוהה שזהו בעצם השלום.
6: כן, מזה שאנחנו לומדים כתבי מקובלים, אנחנו לומדים על התנאים, על החוקים הרוחניים, ואנחנו צריכים לשבת ולדון את זה ולברר את זה. אחרי שאנחנו ביררנו את זה, צריכים לבחור את האמצעים, איך אנחנו מגיעים לזה, ולהגיע להסכמה שאני משפיע עליך, ואתה משפיע עליי.
7: האמצעי הכי חשוב זה המאור. המאור מביא אותנו לשלבים של צדקה ולשלום, וגם צריך לדעת איך להשתמש במאור. אם אנחנו משתמשים בו נכון לצורך תיקון, אז אנחנו מגיעים בהתחלה להכרת הרע, ואחרי זה אנחנו יכולים לדרוש את התיקון. כל השלבים האלה אפשר לעשות רק בתמיכה של החברה.
8: כן, מה אנחנו מתקנים? רב אמר, אב אחד לא מתקן את עצמו, כולם מתקנים רק את הקשר בינינו. זהו?
9: כן, מאמר מאוד עמוק, ויש שם המון דברים גבוהים. ורב ממש כמו אור מאיר ומסביר לנו עד כמה שאפשר שאנחנו נבין אותו, ועכשיו הם מבינים אותו יותר מפעם. והוא אמר על דברים האלה שכמה יש לי כישלונות, ככה אני מתקדם יותר, ועד כמה שאני יכול להיות שמח על פני המצבים, נגיד, לא ברורים, לא טובים, שאני בדרך, זה מאוד מאוד, זה מאוד טוב, וזה יכול להיות רק כשאנחנו ביחד, זה רק בשדה הזה.
3: כן, נותנים לנו פה מסלול של העבודה שלנו, איך אנחנו מתחילים באופן הטבעי מזה שאנחנו, יש לנו התנגדות פנימית לדרך, לכל מה שקשור להשפעה. הלב תמיד מתנגד ורוצה להישאר עם הרצון לקבל, ואנחנו נותנים לו את האמצעי הזה שנקרא תורה, שמצליח לתקן את הרצון, מצליח להוציא אותו מההתנגדות הזאת. זה מוביל אותנו לאפשרות שבאמת אנחנו יכולים לעבוד עם האמונה. האמונה זה שיש לנו אפשרות ללכת ולמסור את עצמנו למען המטרה, בלי שום תמורה, בלי שום דרישה לתמורה. וככל שאנחנו עובדים בזה, זה בעצם בלהשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו יותר ויותר יכולים להתקדם למטרת הבריאה, לשלום, לשלמות הזאת של המטרה, שאנחנו דבוקים בבורא, שאנחנו משלימים את החלק שלנו בבריאה ומגיעים למטרה.
5: כן, ללכת בדרך הנכונה זה לא ללכת לפי דרך הבלבטים שאנחנו צריכים לרכוש והישגים, אלא זה בדרך שבו אנחנו מגלים בעצם את החסרונות שלנו, מגלים את הרע, עוברים את המצבים של גילוי הרצון לקבל. נתן דוגמה יפה, אם אני, יש לי מטרה להרים 100 קילו, אז בדרך אני כל פעם מעלה במשקל. ואלה שהולכים בדרך שנוח וטוב להם ורק רוכשים, אז הם מסתפקים בלהרים 10 קילו ובזה הם צדיקים גדולים. והוא דיבר על זה שזה היה נשמע מעניין, להשפיע מנת להשפיע זה תיקון, כמובן הכוונה, אבל מול הנשמות של האדם הראשון, ולקבל על מנת להשפיע זה בעצם תיקון אל מול הבורא.
6: כן, וכל הדברים האלו זה איך לצאת מעבר של רצון לקבל, לחשוב, לדאוג על זה, והדוגמה לכלי עולמי, איך אנחנו משפיעים על זה, איך דואגים קודם כל.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: בוקר אור לכולם. אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בתלמוד 10 הספירות, שיעור מאוד מיוחד שלנו, למשוך המאור. אז בואו נתחיל דווקא מהכוונה, מהחלק הראשון, מתוך החלק הראשון. רבי חזקיה אומר שאי אפשר להגיע לדרגת השלום, אפילו לדרגת הצדיק, לדרגת האמונה, בלי לעבור את השלב שנקרא אבירי לב, שמתנגד הגוף ולא רוצה שום דבר, וממש נמצא בקטטה, בועט בכל, לא מסכים בשום דבר בדרך הזאת, כי רואה שרוצים לתקן אותו, לכפוף אותו, ואם האדם ממשיך וממשיך בצורה שהוא מזמין, המאור המחזיר למוטב, אז הוא נלחם עם אבירות הלב שלו, ועובר אותו, שובר את הלב, זה נקרא לנשברי לב שמחה. אז הוא זוכה לזה שהתורה ממלא את הלב שלו השבור, מתקנת אותו. ואז מגיע מעבר לשבירה הזאת לתיקון עצמו, מגיע לשלום. אז יש לנו עכשיו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד מתלמוד 10 הספירות, כתבי הקבלה, למשוך את המאור המחזיר למוטב בצורה המקסימלית. אז בוא, כפעולה קבוצתית של כל החברים בכל העולם, בוא נעשה את זה עכשיו ביחד. אז אנחנו לומדים מתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד מ"ד, עמוד 44. נתחיל לקרוא בדברי הארי, קודם כל, ואחרי זה, בחלק המוקלט, אנחנו נלמד מעוד ד' קטנה, שהיא בטור ב' למטה. אוקיי, נקרא עכשיו את אות וו דברי הארי, ואחרי זה בחלק המוקלט זה יהיה בטור ב' למטה, באור פנימי, אות ד'. אז בואו נתחיל. הקו המחבר את כל העיגולים יחד. אות וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, היא עניין קו הדק הזה המתפשט מהאינסוף, ועובר ויורד ונמשך ממעגל אל עיגול, עד מעיגול לעיגול, תודה, עד סיום התכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. שוב, הקו המחבר את כל העיגולים יחד. וו, עוד וו. והנה, הבחינה המחברת כל העיגולים יחד הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף ועובר ויורד ונמשך מעיגול אל עיגול עד סיום תכלית כולם. בדרך הקו הזה נמשך האור והשפע הצריך לכל אחד ואחד מהם. נעבור לחלק המוקלט, קוראים בטור ב' עוד ד' קטנה.
1: תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק ב', עמוד מם ד', עוד ד' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב באות ו' גדולה, ועובר ויורד.
2: כן.
1: פירוש. הקו, שהוא הערת יושר, הוא כמו בוקע את גני העיגולים, את גגי העיגולים, ועובר דרך העיגולים, ויורד ונמשך עד הסיום. דהיינו, הנקודה האמצעית. אמנם ודאי, אין המדובר כאן במקום ושטח. ולהבין זאת צריכים להידע, שאין לך שום גילוי אור בעולמות, הן בעליונים והן בתחתונים, שלא יהיה נמשך מאינסוף ברוך הוא, שלמעלה מצמצום, והוא מחויב להשתלשל ולעבור בכל אותם המדרגות והעולמות שנמצאים בין אותו העולם, שהמקבל של גילוי האור האמור נמצא בתוכו, ובין אינסוף שלמעלה מצמצום. וכבר ידעת שאין היעדר ברוחני, ולפי זה, אי אפשר כלל לומר שאותו הגילוי, דהיינו, האור המחודש המשתלשל דרך המדרגות, נעדר ממדרגה ראשונה בעת ביאתו לשנייה, ונעדר מהשנייה בעת ביאתו לשלישית, כדרך דבר גשמי העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני כלל, כי אין היעדר נוהג בו, אלא בהכרח שהוא נשאר בכל מדרגה ומדרגה, בדרך עוברו במדרגה. ועניין ביאתו למדרגה השנייה דומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר כלל. באופן שגילוי האור הבא לאיזו מדרגה שבעולם העשייה, זכו בו מקודם כל המדרגות שבעולמות, שבין האינסוף שלמעלה מצמצום עד המקבל הנמצא בעולם העשייה.
2: זה ברור? נגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו שדה, מגנטי, חשמלי, לא חשוב איזה כוח יש שם, מכל מיני כוחות, שאנחנו מזהים, לא מזהים, יודעים, עוד לא יודעים, אין? ואני מגלה כאן ושם, בכל מיני מקומות, בשדה הזה, תכונה שלו. כן? אז גם לפני זה יש האור שממלא את הכל המציאות, גם אחרי שאני בודק, אלא הכל תלוי בכלי שלי, איך אני על ידי הכלי מגלה האור בכל מקום, בכל מקום שאני יכול לגלות. כן? וכשאני מגלה, אני מגלה באותו מקום, מה מגיע לאותו מקום מהמקור, מהאינסוף נגיד. זאת אומרת, אם אני מגלה את האור ואני נמצא באיזשהו מקום בעולם היצירה נגיד, נגיד נצח די יצירה, אז כשאני מגלה, אני מגלה אותה תכונת השדה הזה של האור באותו מקום לפי הכלי שלי, וגם כן אני מגלה אותו בזה שהאור עובר דרך כל המדרגות עד המקום הזה. מהאינסוף עד המקום הזה. כן? ברור. והגילוי הוא סך הכל לפי השתוות הצורה עם האור באותו מקום מאיפה שאני מגלה. זאת אומרת, הכלי הוא קובע מידת גילוי האור. בהכל. כן?
1: עמוד ממה, טור א', פסקה ולפי זה. ולפי זה נמצא שהערת הקו הישר מוכרחת לעבור דרך הכלים דעיגולים, להיות שבחינת הכלים דעיגולים קדמו לקו, שהכלים דעיגולים יצאו תכף עם הצמצום, אבל הכלים דיושר יצאו אחר כך עם הקו, ועל כן הערה זו העוברת ביניהם לא זזה משם לעולם, כמו שכתוב שאין היעדר ברוחני. עוד צריך שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה במקומות ההעברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה, ומתייחדים לאחד, שדומים כמו שהיו מתמיד דבר אחד. ובחינה שנייה יש, אשר היא רק השערה עוברת, כלומר שאינה מתערבת ומתייחדת בבחינת אור המקום לדבר אחד, אלא נמצאת שמה מצוינת כבחינה מיוחדת לעצמה. וזה שמשמיענו הרב, שאותו אור הקו העובר דרך מדרגות העיגולים, אינו מבחינת השערה בקביעות, אלא רק בבחינת השערה עוברת, ללמד שאינה מתערבת עם אור העיגולים לבחינה אחת, אלא שנמצאת שמה מצוינת בבחינתה. וזה שמדייק הרב במילה ועובר, והבן.
2: שאם אור עובר דרך הקו, אז הקו משנה אותו, כי קו זה המסך. הכוונות. שהן משנות את האור, ואז אנחנו אומרים שהאור עובר ממש בקו ומשתנה. מה שאם כן שעובר בעיגולים, הוא לא משתנה. עיגולים לא משפיעים על האור. הם בצורה פסיבית מקבלים אותו. עיגולים זה כלים באינסוף שהצטמצמו, שבעצמם לא מקבלים, לא מושכים, שום דבר לא עושים, מפני שבצמצום א' יש איסור לעבוד עם כלים דרצון לקבל. וכלים דעיגולים זה כלים דרצון לקבל. וחל עליהם צמצום, הם ריקים. אז איך אפשר למלות אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלות את אותם הרצונות. ברור או לא? לכן דרך עיגולים האור עובר. דרך הקו הוא ממש זורם, מקבל צורת הקו. כן.
3: מה הכוונה שנובר בכלל על אור שהוא עובר או לא עובר, או זה תופעות שמתגלות?
2: תופעות שכלי מגלה כך את האור, נכון? אז שהוא עובר דרך עיגולים, עיגולים לא משפיעים על האור. האור שנכנס בעיגולים יש לו צורת קף, וכך הוא בעיגולים מתפשט. כן.
3: בכל זאת נאמר, אפשר לומר שבעיגולים היה אור הנפש, ועכשיו כשבא הקף וממלא אז זה אור הרוח, אז יש הבדל ביניהם.
2: האמת שאור בעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, כי הוא בא ללא השתתפות מצד הכלים. עוד לא למדנו את זה, אני לא זוכר כמדומני שעוד לא. אור דעיגולים תמיד נקרא אור הנפש, אור שבקף נקרא אור הרוח. בכלל הוא סתם. זה פשוט להדגיש שבעיגולים אין משיכה ועבודה מצדם להמשיך את האור, ובקף כן. לכן בקף נקרא רוח, שזה בהשתתפות המקבל עם המסך. עכשיו, אבל נרנחי, ודאי שגם בעיגולים וגם ביושר מתפשט. נרנחי, רק הצורת הקבלה שלו, כך היא נקראת, או נפש או רוח. מה עוד?
3: אז נאמר, היה אור, הסתלק, ועכשיו התקבל שוב. אז הרגשה אחרת, זה מצב אחר, זה כבר... איך אומרים שיש שמשהו שם לא משתנה בכלל?
2: אנחנו לומדים בסך הכל איך אותו האור, אותו הכלי אין סוף, שכולו היה עיגולים, אחרי צמצום א', לוקח על עצמו בכל כלי וכלי מה שמסוגל, מסך, ומתחיל על ידי המסך למלות את עצמו. אז מידת המילוי של הכלי על ידי המסך, עכשיו היא נקראת קו. מה ממלאים? ממלאים כלים דעיגולים. שכלים דעיגולים כולם התמלאו על ידי הקו ב-100%, יהיה גמר התיקון. איזה הרגשה יש בכלים דעיגולים? הרגשת החיסרון. אבל חיסרון לא שחסר דביקות. אלה כלים דעיגולים זה כלים שלפני הצמצום. כן? הם מרגישים רק חוסר המילוי. מה מוסיף להם קו? הקו מוסיף להם מילוי מסוג אחר לגמרי. מילוי מלהשפיע ולא מילוי מלקבל. אז יש בזה פינה ג' באינסוף. כן, זה מה שעושה קף. ובסופו של דבר מגיע לבחינה ג' כן, יש א', ב' וג' כן, ג' המצבים. אז הוא מביא את האינסוף למצב הג' שהתמלאו הכלים דעיגולים כמו שהיה לפני הצמצום. אבל האם יש להם חיסרון לזה? לא. כי אור שמביא להם קף הוא לא אור שהם מושכים. זה רק שקף משתמש בעיגולים כדי למשוך את האור הזה לפי המסך. בלי עיגולים אין מה למלות, אי אפשר לעבוד בלי עיגולים. מאיפה כל הזמן אנחנו מגלים את החיסרון? מהעיגולים שלנו, מכלים דעיגולים שלנו. ואנחנו אז פונים לכבדות, בורא, גדלות, קו ימין, טטטה, ואז מתחילים לעבוד עם הכלים האלו. כן.
3: הוא אומר פה כך, בתור א', הוא אומר בשורה היא, השרה בקביעות, שפירושה הוא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר במדרגה ומתייחדים לאחד. שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד. על זה אני שואל. במה הם נהיים אחד?
2: לא. אף פעם לא יכול להיות ש... כמו שאתה חושב עכשיו, אחד זה לפי הכוונה, זה לפי המטרה, זה לפי הייעוד, זה לא לפי ה... לא יכול להיות אחד, תמיד נשארים כלים בודדים, צינורות שמתחברות, וכל החיבור ביניהם לכלים העיגולים שונים, שכל אחד מהצינור, מהחתיכת הצינור ממלא שם, רק הכוונה היא אחד. זה נקרא הכלים. כוונות אחרי צמצום א' נקראות כלים. ורצונות האלו די יושר לא נקראות כלים. זהו. כן.
3: אז זהו, שבגלל שאחרי צמצום א' הכוונה כבר השתנתה, על זה בדיוק השאלה, מה זה כוונה שמתייחדים, שדומים כמו היו מתמיד דבר אחד. כי הכוונה היא כבר עכשיו רק דרך עבודה עם מסך.
2: לא יודע, אני צריך לקרוא...
3: שורה היא.
2: לא, שורה היא אחד זה לא מספיק. עוד צריכים שתדע שבעניין השתלשלות האור ממקום למקום האמור, יש בית בחינות השערה ממקום העברה. בחינה אחת היא השערה בקביעות, שפירושו היא שמתערבת ומתחברת באור הנמצא מכבר ממדרגה ומתייחד לאחד, נו, שדומים כמו שהיו תמיד דבר אחד, ובחינה השנייה יש... השערה כהשערה עוברת, כלומר, שאינה מתערבת ומתייחדת מבחינת האור המקום לדבר אחד. אלה נמצאת שם מצויה, מצוינת מבחינת מיוחדת לעצמה. וזה שמשמענו הרב שאותו האור הקף שעובר דרך המדרגת העיגולים, אינו מבחינת ההשערה בקביעות, אלא רק מבחינת ההשערה עוברת, כי הוא הצינור. הוא עובר וזהו, הוא מדבר לך איך הקף הזה, כמו בסרטוט, עובר דרך העיגולים. אז יש אורות שבתוך העיגולים, ויש אור שעובר דרך הקף. כמו שאמרתי, הירדן שבתוך כנרת עוברת. ללמד שאינה מתערבת עם האור העיגולים מבחינה אחת, אלא שנמצאת שם מצוינת מבחינתה. נבדלת. כן? וזה שמדייק הרב במילה ועובר. מה זה נקרא ועובר, לא מתערף, אלא שומר על עצמו, כי תכונות הקף נמצאות בו, באור הזה, הקף עיצב את האור שבו היה, ואפילו שאור עכשיו נכנס לרצונות של העיגולים, הוא בכל זאת בא המלובש באור חוזר, ולכן הצורה שלו נשמרת. והם לא שתיים, הם לא אחד אלא שתיים. כן, ליאור.
4: מוסקבה שואלים, האם הקו נבנה ממטה למעלה או ממעלה למטה, או ממעלה למטה או ממטה למעלה?
2: אנחנו מדברים על הקו שנברא ממעלה למטה, מאין סוף. אנחנו מדברים על השתלשלות מאין סוף. כן, מלמעלה למטה. ומה שאנחנו עושים ממטה למעלה ג' קווים. גימיל קווים. כי אנחנו מחברים את הרצון עם הכוונה לאחד, לקף אמצעי. בבקשה.
1: עמוד ממה, אור פנימי טור ב', פסקה וטעם הדבר. וטעם הדבר הוא, מפני שהאור שבקו הוא קודם לאור שבעיגולים, שהרי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו. ועל כן אור הקו חשוב בהרבה מאור העיגולים. ועל כן אינו מתערב עם אור העיגולים, ואור הקו נקרא אור הרוח, ואור העיגולים נקרא אור הנפש.
2: הלאה.
1: אות ה' קטנה מתייחסת לכתוב ויורד. כל התפשטות אור עליון לנאצל מכונה בשם ירידה, שהמשמעות היא כמו שמתפשט כן הולך ומתאבא. וכבר ידעת שהזך ביותר מכונה מעלה, והאב ביותר מכונה מטה. וכיוון שהאור הולך ומתאבא בדרך התפשטותו, אם כן הוא הולך ויורד מלמעלה למטה. וטעם ההתאבות הזאת שהאור מקבל בסיבת התפשטותו, הוא משום שהוא מתפשט על סדר דלת הבחינות, שמתחיל מבחינה א' עד ביאתו, ופוגע במסך הנמצא בבחינה ד'. ואם כן, הוא הולך ומתאבא, כי בחינה א' היא הזקה מכולן, ואחריה בחינה ב' וכולי, עד לבחינה ד', האהבה מכולן.
2: כן.
1: אות ו' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב ונמשך מעיגול אל עיגול. אות ו' קטנה. הערת יושר מתבטאת בלשון ונמשך, והערת עיגולים בלשון מתעגל. אות ז' קטנה מתייחסת לדברי הכתוב.
2: זה נותן לנו הגדרות, כן? נמשך, מתעגל, עובר, כן? אור הרוח, אור הנפש.
1: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב עד סיום תכלית כולם. היינו בחינה ד' שבעיגולים, שנקראת הנקודה האמצעית, והיא המכונה הכדור החומרי שבעולם הזה. ובחינת האצילות שבעולם אדם קדמון הייתה מתפשטת מתחילה עד לעולם הזה. אלא אחר שנעשה צמצום ב' שנקרא עולם הניקודים, אז נתעלה הסיום דאצילות אדם קדמון לבחינת נקודה דעולם הבא, שמקומה נבחן למעלה מעולם הבריאה כמו שהתבהר במקומו. עוד זין דברי הארי. כותרת: כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות, וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות, וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה על דרך תמונת הגלגלים כנזכר בספרי תוכניים. נקרא שוב עוד זין. כל עולם וכל ספירה כלולים מעשר ספירות פרטיות ומפרטי פרטיות לאין קץ. ספירות דעיגולים מקיפות זו את זו כגלדי בצלים. והנה כל עולם ועולם יש בו יוד ספירות פרטיות. וכל ספירה וספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלול מיוד ספירות פרטי פרטיות. וכולם כגלדי בצלים זה תוך זה, על דרך תמונת הגלגלים, כנזכר בספרי תוכניים.
2: שאלות יש? כן.
4: שאלה מארצות הברית, מצד אחד אנחנו אומרים שהעיגולים מקבלים דרך הקו, מצד שני אומרים שהעיגולים הם גר וראש, איך זה יתאר?

0: עכשיו, העיגולים נמצאים כאן 10 ספירות דעיגולים, כנגד ה-10 ספירות כגימל, כנגד גר. כן? זה 10 ספירות דעיגולים. 10 ספירות דעיגולים. ולכן הם נקראים גר. וכאן שוב יש לנו גר דפרצוף הבא עם וג דפרצוף הבא, ושוב 10 ספירות דעיגולים. תמיד הם שייכים לגר של הפרצוף. זהו. ולכן הם נקראים גר, ולא יותר מזה. ומה שיש בהם, רק מן הקף. עוברים לחלק השלישי.
1: כן, אז ראינו הרבה מושגים, גר וזאת, ו10 ספירות דעיגולים, ו10 ספירות דקו, והמשכה, ואיך הקו ממלא את העיגולים. בואו ניגש לשאלות ונברר קצת את המושגים שלמדנו. כן, שאול.
2: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה, זה בעמוד ממהי טור ב' וטעם הדבר, הוא אומר שמצד אחד האור בקו קודם לאור בעיגולים, כי העיגולים מקבלים אורותיהם רק מאור הקו, ובהמשך הוא אומר אבל שאור הקו לא מתערב עם אור העיגולים, אז זה לא מובן. או נגיד בדוגמה עם הירדן והכנרת, איך הירדן יכול למלות את הכנרת, ומצד שני לא להתערב עם הכנרת? זה כאילו נשמע סותר.
1: כן, אז דווקא על זה הרב הסביר באמת על הנושא הזה, הוא אומר שמצד אחד ברור שקודם היו עיגולים, נכון? קודם היו עיגולים, עיגולים אלו כלים שלפני צמצום א'. אז אנחנו לומדים תמיד את הסרטוט הזה שיש בחינה ד', שבה יש שורש, אחר כך א', ב', ג', ובמרכז שלה בחינה ד', כן? מה עשה צמצום? על מה היה צמצום? הצמצום היה על דלת דלת. והאור הסתלק מכל בחינה דלת, בגלל שאין מקצת ברוחניות. כל איפה שיש בחינה דלת, האור הסתלק ממנה. זאת אומרת, יש לנו את שורש א', ב', ג' ודלת, מהכל האור הסתלק. עכשיו נשארו הכלים האלה. שם זה עוד לא נקרא עיגולים, שם לפני הצמצום זה נקרא בחינה ד'. למה זה נקרא, עוד לא נקרא עיגולים? כי אין שם הבחנות בעוביות בשום צורה בין שורש א', ב', ג' וד'. הם כולם הוא ושמו אחד. האור והרצון הם אחד. האור ברא את הרצון, הרצון מקבל את האור, יש שלמות. אבל אחרי הצמצום, שמתחילים לעבוד עם מסך ואור חוזר, אז יש הבחנות גם באותה בחינה ד' שלפני הצמצום, וההבחנות האלה נקראים עיגולים. אז מה הסביר כאן עכשיו הרב? שהעיגולים הם נשארים בבחינת נפש, בבחינת פסיבית. הם מתמלאים. זה בעצם הרצון שנברא. הקו זה צורת המילוי של העיגולים. העבודה עכשיו, הכלי שהיה קודם, שנקרא רצון לקבל, נפסל מלעבוד ישירות, ועכשיו הכלי החדש נקרא מסך ואור חוזר. ולכן כאשר כל פעם שיש חשבון בראש, מה עושה החשבון בראש? הוא בודק מה הרצון שמגיע, מה האור שמגיע כנגד הרצון הזה, שזה שייך לעיגולים. אבל מכיוון שהוא דוחה אותו עם מסך ועם אור חוזר, עכשיו הוא בונה את הקו. כביכול הקו משוייך לנברא, לא לבורא. וכשהוא בונה את הקו, הוא עכשיו מגלה שם סוגים שונים של אביות. קודם כל זה כוח הדחייה, זה כוח הקשיות של המסך. הוא דוחה את כל האור שמגיע אליו. ומתוך זה מתגלה האביות שבמסך, עם כמה מהרצון הוא יכול לעבוד. וכאן כבר יש הבחנות, הוא יכול לעבוד רק עם שורש, זה נפש, יכול לעבוד עם שורש ואלף, זה כבר רוח, שורש אלף ובית, זה כבר נשמה, יש הרבה הבחנות. אבל את מה הוא ממלא? הוא ממלא את אותם עיגולים,

0: שנשארו ריקים קודם. לא את הדלת דלת, כי אותה אי אפשר למלא, אלא דווקא את אותם תת ראשונות, את אותם שורש, א', ב', ג', כן, שהיו בבחינת דלת. אותם הוא ממלא. ובהם הוא מבחין עכשיו עיגולים. אבל הם לא משתתפים בפעילות הזאת. הם שם נשארים, הם רצון לקבל בבחינת נפש. ולכן זה נקרא שהקו עצמו רוכש את כל ההבחנות, והעיגולים הם רק מתמלאים. וזה ההבדל ביניהם. בסדר? כן, עוד שאלות. אנחנו, כן, אברהם.
1: זאת אומרת שהספק הראשי מתחיל להיות האגר. זאת אומרת, אגר שיש שם את המסך והוא חוזר, הוא בעצם כל פעם בונה הבחנות חדשות וממלא את העיגולים?
2: האגר, בקצה של אגר, יש בעצם שם נוצר המסך. על בסיס המסך הזה, שם נעשה החשבון. ולכן המילוי שקיים בתוך הגוף הוא שונה, הוא מסוג של קו. כי הוא נעשה אחרי בירור של כוונה, על בסיס אוביות, כנגד האוביות. וזה ההבדל בעצם בין אגר לבין הזאת. שבגר יש את ה-10, כמו שרב סרטט בסרטוט, את ה-10 קווים, חלוקה של בעצם כל העיגולים, ורק מהנקודה הזאת כלפי מטה, נוצר הקו. עכשיו חשוב להגיד שהקו עצמו הוא קו דק. זה לא שאנחנו עושים על כל השטח, אנחנו ממלאים אותו באור. יש עוד שטח מאוד גדול, שהוא מחוץ לקו הדק, ששם אין עדיין את החשבון. זה הלב האבן או האזור שעדיין לא תוקן. והוא יתוקן בשלבים היותר מתקדמים של התיקון.
1: תודה.
2: יש שם ניר.
0: כן, ניר.
3: בתחילת ההסבר של הרב בשיעור, הוא הסביר שמה שקובע את כל המציאות זה הכלי. ואז היה נשמע כאילו, זה לא משנה מאיפה מגיע האור, מאיזה רמה, כי זה הכל לפי הכלי. אבל אחר כך היה איזשהו הסבר שזה כאילו כן יש משמעות, באיזה שדה הוא נמצא, באיזה... זה מובן השאלה?
0: השאלה אולי, אני מנסה להבין את השאלה, זה קשר בין העיגולים לקו. אז שוב, הכלי נקרא אחרי צמצום א', רק יש כלי, יש רק כלי אחד, מסך ואור חוזר. זה נקרא הכלי. והכלי הזה הוא שקובע את ההגדרה של האור. לפי ההשתוקקות שלו, כך הוא מגדיר את האור שממלא אותו. למה? כי כל האור כבר נמצא במלכות דין סוף. וכל הכלים כבר נמצאים במלכות דין סוף, רק שאלה היו הכלים הקודמים. הרצונות, הרצון לקבל. הוא נברא בשלמותו. לא חסר שם כלום במלכות דין סוף. רק צורת המילוי של המשתנה. עכשיו, ההערכה היא לגדלות הבורא, ומה שמתמלא זה אותם רצונות. זה מה שגם, כמו שאני הבנתי, לפחות רב הסביר בהתחלה. הרצונות הם אותם רצונות של מלכות דין סוף, הם לא משתנים. מה מתווסף או מה התוספת? גדלות ודבקות בבורא. זה הדבר שמתווסף. וזה אפשר לעשות רק עם קו. אי אפשר לעשות אותו בעיגולים. לכן, העיגולים כל הזמן דורשים להתמלא, וזה מצב, ממצב האלף שהיה, דרך כל ההשתלשלות ממטה למעלה, ממעלה למטה וממטה למעלה, שזה נקרא בחינה ב', ובחינה ג' זה כבר המילוי המלא של העיגולים עם קו. ולכן, במהלך כל התהליך הזה, תמיד מה שדורש מילוי זה אותם עיגולים שהם נשארו ריקים אחרי צמצום א'.
3: לקו יש איזשהו פונקציה של כלי?
0: זה הכלי.
3: העיגולים זה כלי ככה מפורש, כן?
0: העיגולים זה רצון, והקו זה המילוי של הרצון בעזרת האור החוזר. וזה בעצם הכלי. בוא נקרא רגע הגדרה קוף נון א', דווקא שם אפשר... למצוא את היחס לזה, הגדרה קופנון א', או שאלה קופנון א', היא נמצאת בעמוד, בעמוד פי ה', עמוד 85, קופנון א', והשאלה היא כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו. כמה נמצא כל תחתון כלול מהעליונים ממנו, והתשובה קופנון א' בעמוד צדי ח' קופנון א', הוא אומר ככה, היינו בעשר ספירות דה אור חוזר, שמלכות נחשבת בהם לשורש ולכתר, וכל חלקי האור חוזר המלבישים לעליונים ממנה, הרי עוברים דרכה ממטה למעלה. ועל כן נבחן כל תחתון שכלול מכל חלקי אור חוזר השייכים לספירות שלמעלה ממנו. זאת אומרת, ברגע שמלכות מתחילה לעבוד עם מסך ואור חוזר, היא עצמה עכשיו הופכת להיות הכלי שכלול מכל ההבחנות, ולכן כל ההבחנות נמצאים בה. זה קורה רק עם קו. העיגולים נשארים אותם עיגולים. הם רוצים מילוי, הם דורשים מילוי. בהם לא משתנה כלום. וזה ההבדל בין העברה דרכם, דרך הקו אל העיגולים, לבין השערה, שזה כבר משהו אחר.
2: מצאתי בדיוק את הנקודה הזאת בשיעור, זה יעשה אחר כך. והכלים די עיגולים, זה כלים די רצון לקבל, וחל עליהם צמצום. הם ריקים, זה כלים שהם ריקים, אין להם את היכולת להתמלא, אבל יש להם את הרצון לקבל את התענוג, אבל הם ריקים. Okay? ואז הוא ממשיך, אז איך אפשר למלא אותם? במידה שיש לך קו, אתה יכול למלא את אותם רצונות. את הרצונות האלה, את אותה תשוקה הזאת, איך אתה ממלא אותם? רק בזמן שיש לך את היכולת לעשות מסך ואור חוזר. שיש לך כוונה, אז אתה יכול למלא אותם.
0: מק 22.
4: Спасибо. Что означает, что свет принимает форму...
5: מה זה אומר שהאור מקבל את הצורה של הקו? האם זה אומר שהאור כבר אינו אור פשוט, והקו עושה איזושהי סלקציה שם? מה קורה בעצם עם האור? למה הוא מקבל את הצורה של הקו?
2: האור לא משתנה. אף פעם האור לא משתנה. כל מה שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם הרגשת הכלי את האור. ואז בעצם בקו, מה מורגש? הצורה שבה הכלי מתאים את עצמו אל האור. אז, וזו הצורה שבה הוא מקבל אותה. ככה בכל אביות ואביות, לכל ספירה וספירה בצורה שונה, בצורה מותאמת, איפה שנמצא בעצם הבירור, איפה שנמצא הכלי, זו הצורה שבה הוא ירגיש את האור. האור לא משתנה בכלל.
0: Woman Kabyu.
6: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
7: מה ההבדל בין המאור שנמשך והמאור שהוא עגול?
0: האור העגול זה אור הרצון, זה מה שמתגלה ברצון לקבל שנברא על ידי הבורא ממעלה למטה, ונקרא בסוף דלת בחינות דור ישר, מה שנקרא בחינת דלת. אז זה נחשב מצד הבורא. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אור הקו, זה כבר אור שהוא תוצאה מפעולת המסך. שהמסך אחרי הצמצום קודם כל דוחה את כל האור, לא מקבל אותו, והוא קובע תנאי. אני עכשיו רוצה את גדלות הבורא, דבקות בבורא, להידמות לבורא. זה התנאי לקבלת האור. וברגע שהוא דוחה את האור ישירות, את האור שמגיע ישר, ובעצם הוא הגורם לאור חוזר, עכשיו יש השתוות הצורה, השתוות הכוונה בין הנברא לבין הבורא. הבורא הוא כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה, הוא רק רוצה לתת לנברא. הנברא עכשיו אומר לבורא, אני רוצה רק לתת לך בחזרה, לאהוב אותך באותה מידה, להשפיע לך באותה מידה, להידבק בך, לרכוש את תכונותיך, ואז מתוך זה מתחיל להיות קשר ביניהם, פעם ראשונה. דרך הקשר הזה, הנברא לומד כמה הוא יכול לקבל כדי להשפיע לבורא. כי הוא מגלה שמה שהבורא רוצה זה רק שהוא יקבל ממנו. אבל עכשיו הוא כבר נברא שעובד עצמאית. הוא כבר יודע שהוא יכול לקבל את התענוג ונוכחות הבורא, הקשר עם הבורא, לא רק שלא תיעלם ממנו, אלא להפך, אפילו תתחזק. כי הוא בזה ממלא את רצונו של הבורא. הבורא רוצה שהנברא יקבל ממנו. הדבקות הזאת, הקשר הזה, שבו הנברא עכשיו מקבל מהבורא, לא רק את התענוג שהוא רוצה לתת לו, אלא גם את התכונה שלו, את היכולת להשפיע כמוהו, זה נקרא עכשיו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע. והקבלה הזאת נקראת אור פנימי. זאת אומרת שאם היה בעיגולים רצון גולמי, עכשיו הרצון הזה התעלה בהרבה הרבה יותר ערכים, הרבה יותר גבוה. למה? כי הרצון הזה הפך להיות ממטרה, שהוא רוצה רק למלא את עצמו, לאמצעי, להיות בקשר עם הבורא, להיות בדבקות עם הבורא, להכיר כמה הבורא גדול וכמה הוא יכול לקבל ממנו כדי להשפיע לו. ולכן אנחנו אומרים שבקו מתגלה לא רק הנפש, אלא אור הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. ככל שהקו משתמש עם אביות יותר גדולה של המסך, כך הוא מגלה יותר את גדלות הבורא, ומסוגל לקבל ממנו את התכונות שלו. ובזה הוא בעצם הופך להיות נברא. בסדר? לכן יש הבדל ענק בין העיגולים לבין הקו. מצד שני, העיגולים הם הסיבה להכל. כי אם לא היה הרצון שאיתו עובדים, על מה אפשר לקבל את גדלות הבורא? לכן הם קשורים אחד לשני, אבל עובדים בצורה הפוכה, בצורה שונה. Woman Dubai.
8: בוקר טוב. יש שלושה מצבים.
9: Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь.
8: להישאר בלי להתערבב. והמצב השלישי זה שהכלים דעיגולים יתגלו כמו שהם היו לפני הצמצום. ואז רב אמר שכלים זה בעצם הכוונה אחרי הצמצום א'. אז מה זה הכלים דעיגולים שצריכים להתגלות כפי שהם היו לפני הצמצום?
2: מה זה הכלים דעיגולים לפני הצמצום שצריכים עוד להתגלות? אחרי הצמצום, הצמצום קרה על כל בחינה ד', אין כלים דעיגולים לפני הצמצום, הכל צומצם. אחרי זה מה שקרה, שהפך להיות הקו, זה שיש חלק שבו הצלחנו לבנות מסך, כוונה, וכנגדו נוכל, יכל להשתלשל אור פנימי. ואז בעצם גילינו את אותם כלים דעיגולים בחלק הספציפי הזה בצורה שונה, בצורה של על מנת להשפיע. לפני זה הם היו ריקים. אז לכן להגיד שהכלים דעיגולים לפני הצמצום זה לא יכול להיות. כי כלים דעיגולים הם בעצם חיסרון הנקי, הפשוט, היפה, בלי חשבון. ולכן גם כן האור יכול לעבור בו. ישר, לעבור בין מדרגה למדרגה, בין עיגול לעיגול. אבל הקו עצמו, יש לו כבר כיוון. וזה בעצם ההבדל המהותי. האור נמצא שם כל הזמן, והקו, על ידי הקו, הוא בעצם נותן בצורה יזומה מצד הנברא להרגיש את האור. לפני זה אין פעולה מצד הנברא להרגיש את האור. זה רק חיסרון. כאשר יש קו, יש בעצם החלטה. אני הולך לקבל בעל מנת להשפיע.
0: אז אנחנו ממש לקראת סיום, ויש לנו בדיקה שהרב נתן לנו ככה בשיעור הראשון, בחלק הראשון. הבדיקה עם האדם, מה חשוב לו יותר, השפעה או שיהיה לו נעים, אז אומר הבדיקה היא שמחה. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 206, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. מהו שעל ידי תורה זוכה האדם לצדקה ושלום? בזוהר לך לך ובסולם עוד א' מבאר רבי אבא למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך יותר מכל בני דורו. ואמר, וזה לשונו, רבי אבא פתח ואמר, שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שימו אליי אבירי לב, פירושו כמה קשים הלבבות של הרשעים, שרואים שהשבילים והאורחות של התורה, ואינם מסתכלים בהם, ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל ריבונם, על כן נקראים אבירי לב, הרחוקים מצדקה, פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. רבי חזקיה אמר שהם המתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא נקראים אבירי לב, ושיעור הכתוב הוא הרחוקים מצדקה. למה? משום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום, שאין להם שלום, שכתוב, אין שלום, אמר השם לרשעים. מה הטעם? משום שהם רחוקים מצדקה, על כן אין להם שלום. ויש להבין במה שאומר רבי אבא, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. שמצד אחד אומר שצדקה נקראת תורה, ואחר כך אומר שעל ידי זה שמתרחקים מהתורה, הם רחוקים מצדקה. אם כן, משמע שהתורה היא סיבה לצדקה, ואין אנו רואים שום קשר בין תורה לצדקה. והלא אנו רואים אצל אומות העולם שאין להם תורה, כמו שאמרו חז"ל, מגיד דבריו ליעקב, ומכל מקום הם נותנים צדקה. וכי בכדי לתת צדקה צריכים להאמין בהשם ולקיים התורה והמצוות, שרק אז יכולים לתת צדקה? והוא אומר, כיוון שהם רחוקים מהתורה, לכן הם רחוקים מצדקה. ועוד מדקה אמר, כיוון שמתרחקים מהתורה ועל כן הם רחוקים מצדקה, משמע כאילו שהתורה היא הסיבה שעל ידה יכולים לקיים צדקה. זאת אומרת, עיקר החשיבות שלנו הוא להגיע לצדקה. ואיך יכולים להגיע למדרגה גדולה כזו? הוא על ידי התורה. אם כן, יש להבין מהי גדלותה וחשיבותה של צדקה, שמשמע שתורה היא דרגה יותר נמוכה מצדקה, כי על ידי התורה יכולים להגיע לצדקה, וזה צריכים להבין. וכן, יותר קשה להבין את דברי רבי חזקיה, במה שמוסיף על דברי רבי אבא ואומר, מהו אבירי לב שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ומשום שאינם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, משום זה הם רחוקים מצדקה. איך אפשר להבין דבר זה? היינו שעל ידי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יזכו למדרגה יותר גדולה, שהיא צדקה. וכמו כן יש להבין במה שאומר רבי חזקיה, וכיוון שהם רחוקים מצדקה, הם רחוקים משלום. וזה עוד יותר קשה להבין,
כי לאחר שביאר לנו את החשיבות של צדקה, זאת אומרת שלדעתו של רבי אבא צדקה יותר גדולה מתורה, ולדעתו של רבי חזקיה צדקה יותר גדולה מהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, בא עכשיו ואומר, אם אין להם מדרגת צדקה, אין הם יכולים להגיע למדרגת שלום. אם כן, יש להבין, מהי מדרגת שלום, שמשמע שלאחר כל העבודה הוא יגיע למדרגת שלום? היינו, מדרגה א' היא תורה, או התקרבות לקדוש ברוך הוא. ב' צדקה. ג' שלום. ויש לבאר את זה. אנו מוצאים עניין צדקה נקרא אמונה. כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ומשום זה שאמונה נקראת צדקה, כבר אנו יכולים לדעת את חשיבותה של צדקה אינו כפשטות הלשון, אלא צדקה מרמזת על אמונה. ומהי אמונה שנחשבת לבחינת צדקה? הנה אנו רואים שמי שנותן צדקה לעני, אינו מצפה שהעני יחזיר וישלם לו איזו תמורה תחת צדקה שנתן לו, ובפרט צדקה של מתן בסתר. בוודאי לא חושב לקבל שום תמורה. אם כן, צדקה נקרא שעושה דבר בלי שום תמורה. והיות שהאמונה שצריכים לקבל על עצמנו צריכה להיות בלי שום תמורה, זאת אומרת שצריך להאמין בגדלות השם, הנקרא בלשון הזוהר, בגין דאיהו רב ושליט, ולא יהיה לו שום מחשבה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא יקבל ממנו איזה שכר, אלא כולו בעל מנת להשפיע, ומשום זה נקרא אמונה בשם צדקה. היינו, כדי לפרש לנו איזו צורה צריכה להיות האמונה שלנו, מה שאנו מקבלים על עצמנו. אבל אנו צריכים לתשומת לב איך מגיעים לידי אמונה זו שהיא בעל מנת להשפיע. הלא הטבע שלנו הוא רק לקבל ולא להשפיע. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי להגיע לבחינת השפעה? אז הוא אומר לנו שהוא דווקא על ידי תורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וזה לשונו, אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה, כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנה אבות הנ"ל, שהוא המאור שבתורה, שיש בו די כוח לחזירו למוטב ולהביאו לעסק תורה והמצוות לשמה. ובזה נבין את דברי רבי אבא שאמר, הרחוקים מצדקה, פירושו, שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, וכי תורה היא הסיבה להגיע לצדקה? ובלי תורה לא יכולים לתת צדקה? אלא עניין כנ"ל, שצדקה הכוונה על בחינת האמונה. ואי אפשר להגיע לבחינת אמונה אמיתית
מטרם שיש לו השתוות הצורה עם הבורא, שפירושו שכל מעשיו הם רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. וכמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל התברך. והטעם הוא כי מטרם שאדם זכה לכלים דהשפעה, אין הוא מוכשר לקבל את הטוב והעונג ממנו התברך, נמצא שמרגיש רע, ומשום זה לא יכול האדם לזכות לאמונה אמיתית, מטרם שתיקן את הרע שלו, המכונה מקבל, בעל מנת לקבל. נמצא על ידי תורה שמחזירו למוטב, היינו שיקבל כלים דהשפעה, אז יזכה לבחינת אמונה שנקראת צדקה, שהיא בחינת אמונה בגין דאיהו רב ושליט, ולא שהבסיס של האמונה שלו הוא על מנת לקבל איזו תמורה. וכמו כן נבין עכשיו מה ששאלנו על דברי רבי חזקיה, במה שמבאר יותר את הפירוש של אבירי לב, שמפרש שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. ושאלנו, הייתכן שהתקרבות לקדוש ברוך הוא תהיה סיבה שתהיה יכולת לעשות צדקה? הלא איזה קשר יש זה לזה? וכך כתוב שם בסולם, וזה לשונו. ורבי חזקיה אינו חולק על רבי אבא, אלא שמבאר יותר ממנו. ושאלנו, הלא הביאור של רבי חזקיה הוא יותר קשה להבין. ולפי מה שביארנו לעיל, הוא כנל שרבי חזקיה מבאר יותר מה הוא הפירוש דנקראים אבירי לב, שמשום זה הם רחוקים מצדקה. כי מה שרבי אבא אומר, שהתרחקו מהתורה, הם יחשבו שפשוט שצריכים ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכו לצדקה, הנקרא אמונה. הגם שכוונתו של רבי אבא הוא שעל ידי התורה הם יבואו להשתוות הצורה, הנקרא כלים דהשפעה. כי מטרם שיש להם כלים דהשפעה, אינם יכולים לבוא לבחינת אמונה אמיתית, כמו שכתוב בסולם כנל. לכן מפרש רבי חזקיה יותר, ואומר יותר בפשטות, שאבירי לב נקראים אלו שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא, משום שאינם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, משום שהם אבירי לב, ומשום זה הם רחוקים מצדקה. והוא כנל שאי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה. ומה שרבי אבא לא מפרש כמו רבי חזקיה,

תרגום אחד, טסט. תרגום שתיים, תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: Buenas noches, Kli Olami.
1: ערב טוב, Kli Olami.
0: Estamos reunidos.
1: אנחנו
0: estamos reunidos en un servicio de un trabajo inmenso, el trabajo
1: התאספנו כדי לעשות עבודה ענקית, העבודה היא להידבק בבורא. זאת המטרה, אבל כשאנחנו מדברים על הבורא, ומשהו מופשט, כאילו שאנחנו לא יודעים מי הוא הבורא. אבל הבורא ברא את כל הכוכבים ואת החול שבעולם ושם אותנו, נתן לנו מוח ולב כדי שנוכל להבין את זה ושנבין עוד הרבה ושנרגיש אותו. אנחנו משרתים את המלך הכי גדול שבעולם. איך אנחנו משרתים אותו? כל פעם שאנחנו בפגישה, כל פעם שאנחנו בסעודה, בתפילה, אנחנו משרתים את מלכנו, את מלך העולם. וזה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו, לשרת את מלך העולם. לחיים.
2: בעל הסולם, ארטיקלו פרה פדלסון דל זוהר.
1: בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר.
2: con su cuerpo y sus fuerzas.
1: השימוש ששימש לרבו בגופו ומעודו על מנת לעשות נחת רוח לרבו, מביאו לדבקות ברבו, דהיינו להשוואת הצורה. הוא מקבל על ידי זה ידיעותיו ומחשבותיו של רבו בסוד פה אל פה, שהיא דבקות רוחה ברוחה, שעל ידי זה זוכה להשיג רוממותו יתברך בשיעור שתהפך ההשפעה לקבלה. שוב, השימוש ששימש לרבו בגופו ומעודו על מנת לעשות תחת רוח לרבו, מביאהו לדבקות ברבו, דהיינו להשוואת הצורה, ומקבל על ידי זה ידיעותיו ומחשבותיו של רבו בסוד פה אל פה, שהדבקות רוחה ברוחה, שעל ידי זה זוכה להשיג רוממותו יתברך בשיעור שתהפך השפעה לקבלה. קטע מקור 2. בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו חז"ל, עשה לך רב, קנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו, באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שוב, אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו, באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק. והיינו בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה. קטע מקור 3. הרבש, עשה לך רב וקנה לך חבר א'. אם האדם בזמן שהוא עובד בעניין עשה לך רב והוא מאמין בזה שהוא קיים חיינו ואורך ימינו, בשיעור שמרגיש שזהו החיים שלו, כבר יש בהגוף מספיק כוחות שיהיה ביכולתו להתגבר על כל המכשולים, כנ"ל בהמשל. לפיכך, כל עבודת האדם שהוא עושה, בין בתורה ובין בתפילה, צריך אז לרכז את כל עבודתו בכדי להשיג את גדלות וחשיבות של הרב. שוב, אם האדם בזמן שהוא עובד בעניין עשה לך רב, והוא מאמין בזה שהוא קיים חיינו ואורך ימינו, בשיעור שמרגיש שזהו החיים שלו, כבר יש בהגוף מספיק כוחות שיהיה ביכולתו להתגבר על כל המכשולים. לפיכך, כל עבודת האדם שהוא עושה, בין בתורה ובין בתפילה,

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/10/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 947. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. כתבי רבש, עמוד 947, מאמר מהו דרך שתחילתה סופים, שתחילתה קוצים וסופה מישור בעבודה. במדרש תנחומה אומר שם וזה לשונו, ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סידר לפניהם שני הדרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מוות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן, ומזהיר העוברים, ואומר להם, אף על פי שאתם רואים תחילתה של זו קוצים, לכו בה, שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם, שומע לו, והיה מהלך בה, ומתייגע כמעה, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעים לו, היו הולכים ונכשלים בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך. ולהבין זה על דרך העבודה.

עבודה, היינו שבדרך העבודה בקיום תורה ומצוות יש להבחין בית דרכים. א', שלא לשמה, ב', לשמה. כידוע, בדרך העבודה יש להבחין בין מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. שמטרת הבריאה היא שהאדם צריך להגיע לשלמות, היינו שיזכה להטוב והעונג, שיש ברצון הבורא לתת לנבראים טוב והעונג, שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ומטעם זה כל הנבראים משתוקקים אך ורק לקבל טוב והעונג. לכן כל יום ויום האדם משתוקק לקבל מחדש טוב והעונג, ואינו מסתפק ממה שהיה לו בעבר, אלא כל יום האדם מתחיל מחדש לקבל טוב והעונג. זאת אומרת, האדם מוכרח לקבל כל יום הנאה ותענוג. ויש אנשים שהם מקבלים הנאה עכשיו ממה שקיבלו טוב והעונג בעבר, אבל אם הם לא יכולים לקבל הנאה עכשיו מהעבר, אין זה נקרא שיש לו עכשיו הנאה מהעבר. כלומר, האדם מוכרח להרגיש כל יום הנאה. בהרגשת הנאה יכול האדם להרגיש הנאה אפילו ממה שהרוויח אתמול, או שהוא יכול להרגיש הנאה היום ממה שאתמול קיבל כבוד וכדומה. נמצא לפי זה שעניין רצונו להטיב לנבראיו מוכרח להיות שאדם ירגיש כל יום מחדש שהוא מקבל הנאה, אבל רק ממה שהוא מקבל הנאה בהווה יש לו לקבל הנאה הן מהעבר והן מהעתיד. אולם הרגשת הנאה שאם הוא בהווה, זה נקרא שיש לו הנאה. לכן, הן בגשמיות והן ברוחניות, האדם מוכרח לקבל הרגשה שהוא נהנה עכשיו מהחיים, ולא חשוב העבר והעתיד, שיכול להיות טוב והעונג הכי גדולים. אם הוא לא מרגיש את הטוב והעונג בהווה, הוא יכול למות מחמת ייסורים ממה שהוא מרגיש עכשיו בהווה, שאין לו ממה להנות. ובטח זה תלוי בשיעור הרגשת הייסורים, כפי מה שהוא מרגיש עכשיו. ובזה אין כל אדם שווה, היינו בשיעור של ייסורים. אבל כל אנשים צריכים להרגיש תענוג בהווה, אלא כמו בגשמיות, היינו באכילה ושתייה ושינה וכדומה, יש אנשים שצריכים לאכול הרבה ולשתות הרבה ולישון הרבה וכדומה. כמו כן, בהרגשת התענוג יש הבדלים בין אחד לשני בשיעור הצורך להרגשת התענוג. כלומר, יש אנשים שצריכים להרגשה מרובה, ויש אנשים שמסתפקים במועט, אבל הצד השווה שבהן שכולם צריכים להרגיש תענוג בהווה. ואם הם לא יכולים להמציא להם תענוג בהווה ממה שהיה להם בעבר, בין הם יכולים לצייר לעצמם תענוג בעתיד שיעיר בהווה, להם אין זכות קיום בעולם. וזה נמשך מטעם שרצון הבורא במטרת הבריאה היה רצונו להטיב לנבראיו. לכן ניתן לנו כל יום לברך 100 ברכות. כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. כמו כן, האדם צריך לומר כל יום דלת קריאת שמה, 4 קריאת שמה, קריאת שמה די קורבנות, וקריאת שמה די יוצר אור, וקריאת שמה די ערבית, וקריאת שמה שעל המיטה. וכמו כן, להתפלל 5 פעמים ביום.
וזה מראה שברוחניות צריכים להמשיך כל פעם אור מיוחד, השייך למעשה שהוא עושה. והטעם הוא, היות שהטוב והעונג, מה שהבורא חשב לתת לנבראים, אין הנבראים מוכשרים לקבל אותו בפעם אחת, מסיבת התיקון שהיה, הנקרא צמצום. ובכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג בכלים די השפעה ולא בכלים די קבלה ועל מנת לקבל, לכן לפי עבודת הנבראים כן מתפשט השפע התברך למטה להנבראים. ובאמור יוצא לנו שהאדם מתחיל בעבודה, היות שמצד הטבע אין האדם מבין שכדאי לעשות איזו תנועה אם זה לא לתועלת עצמו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להתחיל בקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר. מטעם הנעל שאין אדם יכול להבין אחרת. אולם אחר כך מגלים לו להאדם שהוא צריך לעשות את כל המעשים בעל מנת להשפיע. והיות שהגוף לא יכול להסכים על דרך זו, אז האדם מתחיל לשאול שאלות, מדוע אני לא יכול ללכת בדרך כל העולם, שכל היגיעה שלהם היא על מעשים, ועל הכוונה דה להשפיע אין להם שום עבודה. מה שאין כן, כשאומרים לי שאני צריך ללכת בדרך של בעל מנת להשפיע, יש לי עבודה כפולה. כלומר, יש לי עבודה לקיים במעשה את התורה ומצוות, וגם עבודה על הכוונה דה להשפיע. נמצא שיש לי עבודה כפולה ממה שיש לכלל העולם. אם כן, צועק הגוף שלו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת שהגוף שואל, מדוע מגיע לי עונש כזה יותר משאר אנשים כנ"ל, שיש לי עבודה מיותרת, שאין עבודה זו נוהגת בהכלל כולו. מסיבה זו אומר הגוף, אני לא אתן לך לעבוד עבודה אפילו במעשה, אפילו שאין אתה יכול לכוון בעל מנת להשפיע. מכל מקום, אין לי שום התעניינות בהם. לכן אני אתנגד למעשים שלך מטעם שאין אתה רוצה לעבוד לתועלת עצמך. נמצא לפי זה שאם האדם רוצה ללכת בדרך האמת, יש לו להבחין בעבודתו ג' בחינות. א', עבודה לקיים תורה ומצוות במעשה, ב' עבודה על הכוונה, היינו, שהוא לא רוצה שום תמורה עבור קיום תורה ומצוות, אלא שעובד שלא על מנת לקבל פרס. ג', שבזמן שהאדם רוצה לעבוד, היינו לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, יש לו עבודה כפולה על המעשה, כלומר שיש לו התנגדות גדולה על קיום תורה ומצוות, אפילו על המעשה בעצמו, מטעם שהגוף מתנגד לקיים תורה ומצוות בלי שום שכר. נמצא, אפילו הגם שעוד לא יכול לכוון בעת העבודה, שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהגוף מתנגד לכוונות כאלו, גם יש התנגדות גם על המעשה בעצמו, אפילו בלי כוונה. היות שהגוף שואל, מה אתה עושה? הלא אתה אומר שאין אתה רוצה שום תשלום עבור העבודה שלך בקיום תורה ומצוות. נמצא שלאו דווקא שיש לו עבודה על הכוונה, שזה אינו נוהג בעבודת הכלל, אלא שיש לו עבודה כפולה בבחינת המעשה גם כן, שיותר קשה לקיים תורה ומצוות בבחינת המעשה. מה שאין כן, אלו שעובדים בבחינת הכלל, אין הגוף שלהם כל כך מתנגד לעבודת המעשה.